0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni svoj put,

Hvala, moramo.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.

0: ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Noć mi te duguje. Dolazi noć.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete.

0: Federalni radio. U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija,

Dobro jutro vam želimo, dobro nam došli u jutarnji program Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 6 sati 1 minut, ponedeljak je, evo već 8. junski dan, još jedna nova radna sedmica pred nama, dosta novih izazova, vjerujemo i uspjeha. Pa neka krene onako lagano, opušteno i bez nekog velikog pretjeranog stresa i ovo jutro uz Federalni radio. Do 9 sati smo zajedno, dosta zanimljivih informacija nas očekuje, tu su i najave dnevnih događaja i naravno uvijek aktuelne i lijepe priče naših novinara i dopisnika. Kada pričamo o vremenskoj prognozi, 14 stepeni Celzijusa je trenutno u Sarajevu, osjećaj je 15, čini se toplije od stvarne temperature. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 4 minute, zalazi u 20 sati i 26 minuta. Kažu meteorolozi danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ovim jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokove može biti i niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 19, a dnevna između 25 i 30, na jugu danas do 33 stepena. U Sarajevu najviša dnevna oko 28, kao i juče, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, nema kiše. To naglašavamo jer je to dobra vijest da evo konačno imamo malo stabilnije vrijeme, idemo u susret ljetu.

0: A to evo osjećamo već i po ovim dnevnim temperaturama. 6:03, dobro jutro vam želi vaš federalni radio. U 7:00 je jutarnja hronika, tonska realizacija Alma Musić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.
1: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko je

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike na platformama App Store i Google Play. Dostupna je aplikacija Federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće pratiti i program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: Da, sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima i sa nešto magle u kotlinama i uz rečne tokove, već u poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Rekli smo, dnevne temperature danas između 25 i 33 na jugu. Sutra slično vrijeme, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Srijeda pretežno sunčano. U Bosni u drugom dijelu dana očekuje se na oblačenje koje bi moglo usloviti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura između 11 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. I četvrtak, pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 19, a najviša dnevna između 20 i 25, na jugu do 30 stepeni. Tu i tamo možemo očekivati lokalne pljuskove, kao što ste čuli, ali dosta će biti i sunčanih dana i visokih dnevnih temperatura. Ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija u nastavku portal federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijeom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske ili se sve raspada pred izbore? Blanuša, Stanivuković ili neko treći? Ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
0: Samo u programu Federalne televizije.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

padi lakše. Od kako te ne želim, od kako te ne želim.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba pročitajte i pogledajte. SDS izabrao Branka Blanušu za kandidata predsjednika RS-a. Komentar Ranka Mavraka, politička odgovornost i uloga OHR-a u Bosni i Hercegovini. Detaljnije na portalu federalna.ba. Izdvajamo saobraćajna nesreća izazvana službenim vozilom Narodne skupštine RS-a, opozicija traži sankcije. Krišto i Plenković danas u Sarajevu, potpisivanje ugovora o graničnim prijelazima. Na portalu federalna.ba prem korak bliže statusu nacionalnog parka. 3 godine rada urgentnog centra za male životinje. Ostvareni značajni rezultati. Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH, nijedan ugovor koji je predmet medijskih napisa, nije zaključen niti implementiran. Krug 99, neslaganje SAD-a i Brisela o OHR-u, prelamaju se preko leđa BiH, treba čuti i glas građana. Donald Trump brani vojne akcije u Iranu i Venezueli, nisam garantovao mir. Izrael identifikovao drugi val raketa ispaljenih iz Irana, odbrambeni sistemi aktivni. Samoopredjeljenje Albina Kurtija vodi na prijevremenim izborima na Kosovu. U novim izraelskim napadima na Gazu poginulo najmanje 10 osoba. Nakon meča sa Panamom, reprezentacija BiH stigla u Toronto. Iz kulture izdvajamo na portalu federalna.ba, počitelj ponovno u znaku umjetnosti na tradicionalnoj Trešnjevoj nedjelji. Trešnjeva nedjelja u Počitelju, susret generacija, umjetnika i publike. Novo međunarodno priznanje za film Paviljon na Internacionalnom art film festivalu u Atini. Skenderagić u teatru Trauma dobija svoje uzvišeno značenje. Srebrenica, mjesto susreta ljubitelja motora, tradicije i kulture. Akademiku Enosu Kariću nagrada Derviš Sušić za najbolje književno djelo u BiH, objavljeno u 2025. godini. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6 sati i 32 minute. Dobro jutro.

Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstaču te naseljima Smiljevići i Zabrđe. Osmog juna 1992. godine Vinko Šamarlić, rođen 1964. godine na domak Zavidovića. Nakon završene osnovne škole u Zavidovićima dolazi u Sarajevo gdje pohađa srednju policijsku školu. Po završetku škole prvo se zapošljava kao policajac da bi 1985. godine došao u specijalnu jedinicu gdje postaje komandir borbene jedinice sa činom kapetana. Paralelno sa ovim aktivnostima Vinko Šamarlić bio istaknuti džudista Sarajevskog džudo kluba Željezničar, osvojio je brojne medalje te je postao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Osim što se radilo o vrhunskom sportisti i neustrašivom borcu, Vinka Šamarlića svi, a posebno oni koji su ga lično poznavali, pamte kao izuzetnog čovjeka. O tome najbolje svjedoči sljedeća priča. Početkom agresije na BiH on je već imao osvojenu olimpijsku normu, što je značilo da je ispunjavao osnovnu predispoziciju za odlazak na olimpijske igre, koje su se 1992. godine održavale u Barceloni. Imao je i saglasnost vojnih vlasti da se umjesto borbi na prvim linijama odbrane Sarajeva može posvetiti pripremama za olimpijske igre. Unatoč svemu, on se odlučio ostati sa svojim saborcima i specijalne jedinice MUP-a BiH Odred Bosna. Borili su se na najkritičnijim mjestima, a ne bez razloga su još od prvih dana osvojili simpatije svih građana, ulijevajući sigurnost i nadu u pobjedu. Ubijen je na današnji dan 1992. godine, dan prije odlaska ekipe na olimpijske igre u Barceloni. Posthumno je odlikovan i zlatnom policijskom zvijezdom, medaljom za hrabrost i ordenom Zlatnog grba sa mačevima. U sjećanje na njega jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime, a svake godine u spomen na njega u Sarajevu se održava memorijalni internacionalni judo turnir. I na današnji dan 2008. godine u Nišu je umro Šaban Bajramović, romski pjevač i kompozitor.

Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: drumu, na cesti.
1: Pojačan je saobraćaj vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Ovo su informacije koje nam stižu iz Bihanka ovog jutra. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić – Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom.

planom autoceste, a na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Bile su to informacije iz Bihamka. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. U 7 sati su naše vijesti, jutarnja hronika Federalnog radija.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Na stanici.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sudbina Nove Željezare Zenica i stotine radnika danas će biti u rukama federalnih parlamentaraca. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatrat će prijedlog zakona o vanrednoj upravi. Ovaj vladin akt predstavlja hitan mehanizam za sprečavanje stečaja koje kompaniji prijeti već 25. juna.
4: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
5: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku Željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
4: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Muljkanović.
6: Optimista od prvog dana, od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme, doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
4: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišta i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u Sarajevu će potpisati ugovor o graničnim prelazima koji će biti olakšan prelaz za granice i omogućen efikasni sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorili su da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje ako danas bude potpisan novi ugovor s Hrvatskom o graničnim prelazima.
0: Uprava smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve organizacijske i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcioniranju graničnog prometa na području Gradiške sa značajnim posljedicama za privredu, prijevoznike i građane. Ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna na području Gradiške neće biti u funkciji ni jedan granični prijelaz za međunarodni promet robe i putnika, istakli su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
3: Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Tim Čomucunski boravit će u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati sa ministrom vanjskih poslova Elmer.

0: Gospodinom Konakovićem.
1: Tokom posjete očekuje se da će biti potvrđeni odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku će biti riječi i o evropskoj perspektivi regiona kao i o procesu integracija u Evropsku uniju.
0: Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija.
1: Centralna tema biće uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan biće održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeće ministara Borjene Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona.
0: Glavni odbor SDS-a odlučio je da kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske bude Branko Blanuša. Odluka je donesena nakon višesatne i burne rasprave tokom koje se odlučivalo ne samo o kandidaturi za jednu od najvažnijih funkcija u RS-u, nego i političkom pravcu kojim će SDS ići u oči općih izbora. Odbijen je prijedlog Draška Stanivukovića da se pokret Sigurna Srpska i SDS spoje. Predsjednik glavnog odbora stranke Jovica Radulović i predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
2: Da je kandidat za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima profesor dr. Branko Blanuša, a da će Srpska demokratska stranka u narednom periodu, dakle već od sutra, poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske, dakle za srpskog člana predsjedništva, ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon, dakle, pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ono što je također zaključak i odluka da o onom prijedlogu koji je evo u medijima i u javnosti bio dostupan, a to je da će doći do ulaska pokreta Sigurna Srpska u Srpsku demokratsku stranku, da ćemo o tome svakako intenzivno otvoriti pregovore nakon predstojećih oktobarskih izbora.
3: Mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati i ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno.
0: Svijet. Izrael je izveo udare na centralni i zapadni Iran na koji što je bio meta iranskih projektila, čime je dodatno narušeno krhko primirje postignuto u aprilu. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad od početka primirja i novi znak mogućeg povratka intenzivnim borbama.
1: Napetosti su dodatno porasle nakon što je Teheran upozorio na odmazdu zbog ranijeg izraelskog udara na južna predgrađa Bejruta. U međuvremenu su u Saudijskoj Arabiji oglašene sirene u području Al-Karija, gdje se nalazi i zračna baza Princ Sultan koja prima američke snage. Saudijski državni mediji potvrdili su uzbunu, ali nisu iznijeli više pojedinosti.
0: Zemljotres je činio 7,8 stepeni, jutros je pogodio regiju Mindanao na jugu Filipina prema Geološkom institutu Sjedinjenih država, pokrenuši tsunami visine do 1 metra na pojedinim obalama. Prema prvim informacijama poginule su 3 osobe.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjang u rijetku dvodnevnu posjetu tokom koje će razgovarati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom u odnosima dvije zemlje. Analitičari očekuju da će razgovor imati šire posljedice po bilateralne odnose i sigurnosne prilike u regiji.
0: Nakon obrađenih blizu 90% biračkih mjesta na parlamentarnim izborima na Kosovu, vodi pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija sa 43,72% glasova, pokazuju podaci Centralne izborne komisije.
1: Na drugom mjestu je Demokratska stranka sa 21,74% glasova, dok je treći Demokratski savez. Predsjednik izborne komisije ranije saopćio da je glasalo 712.148 birača, odnosno 36,33% od ukupnog broja upisanih građana. Izlaznost je bila osjetno niža nego na prethodnim izborima održanim u decembru prošle godine.
0: ratni vojni invalidi s područja distrikta mogu aplicirati za korištenje banjskog klimatskog liječenja tokom ove godine. Javni poziv

0: Ostaje otvoren do 12. juna. Detaljnije Admir Katrić.
1: Nakon provedene procedure odabira banjskih lječilišta, raspisali smo i javni poziv ratnim vojnim invalidima koji žele aplicirati za odlazak na banjsko klimatsko liječenje tokom ove godine, kaže šef službe za boračko-invalidsku zaštitu i pitanja civilnih žrtava rata Brčanske vlade, Senad Bešić.
2: Javni poziv je otvoren do 12.6. nakon čega ćemo pristupiti analizi podnesenih zahtjeva i utvrditi tačan broj korisnika prava koji će ovo pravo iskoristiti tokom tekuće 2026. godine.
1: Ranije je naša služba provela javni poziv za pružanje usluga banjsko-klimatskog liječenja, ističe Bešić.
2: Tako da će korisnici sa ovih prostora moći koristiti usluge u banjama Reumal Fojnica, Kardijal Teslić, Banja Iliđa Gradačac i Aqua Tuzla.
1: Prethodnih godina za banjsko-klimatska liječenja ratnih vojnih invalida s područja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine izdvajano je 100.000 maraka. U ovoj godini namjenska budžetska izdvajanja su udvostručena i iznose 200.000 maraka.
2: Obzirom da smo kroz obezbeđenje dvostrukog iznosa novčanih sredstava za ovu namjenu stvorili pretpostavke da gotovo svi podnosioci zahtjeva u tekućoj godini iskoriste ovu vrstu prava i dodu na liječenje. Nakon zaprimljenih zahtjeva i nakon izvršene analize po banjama, odnosno po broju boravišnih dana koji će biti predmet ugovora koji će biti potpisan sa navedenim ustanovama, utvrdit će se tek onda tačan broj korisnika.
1: Prošlogodišnja, a i ranija iskustva govore, precizira Bešić, da između 120 i 150 zahtjeva ratnih vojnih invalida iz distrikta za banjsko liječenje pristigne kod nas na nivou godine.
2: Mogu slobodno da napravim neku procenu da će svi koji budu podnijeli zahtjev ove godine otići na liječenje. Neće biti odbijeni zahtjev.
1: Odmah po okončanju javnog poziva komisija će analizirati prispjele zahtjeve te odrediti broj boravišnih dana, a ratni vojni invalidi će boravak u odabranim lječilištima, zaključuje Senad Bežić, moći rezervisati već od kraja ovog mjeseca.
3: Danas će zvanično biti otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo Pale. Izgradnju je finansirala Evropska unija sa 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini, te s ciljem promocije zdravijeg načina života građana, a uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, 1 obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde.
4: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 30.

0: 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Federalnog radija.
6: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
7: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili. Kako je dobro
6: vidjeti te opet. Mi pobjeđujemo podjele.
7: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Vraćamo mostove
7: za putovanje
6: u budućnost.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: autor emisije u studijskoj nadoknadi Ibrahim Sofić. Mi u nastavku slušamo samo dijelić tog razgovora, a emisija je na programu od 11.30.
1: Sa mnom u studiju kolega Ibrahim, dobar dan, dobrodošao. Ja nisam imao puno prilike da vidim šta ti imaš namjeru raditi sljedeće sedmice. Mislim da me podjednako interesuje kao i naše slušalce. Šta će biti u studijskoj nadoknadi? Sjajan naziv emisije, moram priznati.
2: E, hvala kolega Baftiću na pozivu, na razgovor, na prilici da razgovaramo o novoj emisiji. Pa željeli smo ponuditi nešto, neke malo više detalja o svjetskom prvenstvu, odnosno svim stvarima koje ga okružuju, o dešavanjima koja povezujemo sa fudbalom, sa nogometom, sa kalčom, sa sokerom, kako god ga neko nazivao. Biće tu priče o Curaçao, znači najmanjoj naciji, o Haitiju koji je na udaru bandi, ali ipak su stigli na svjetsko prvenstvo, pa do velikana Brazila, Argentine i čudesnog Mesija i ljudi koji su na zalasku karijere, kao što su Ronaldo, spomenuti Messi, pa i naš Edin Džeko, jedan od najboljih igrača naših prostora svih vremena.
1: Biće naravno priče i o mlađim igračima, međutim koliko sam ja shvatio, dakle to neće biti emisija koja će se baviti, jesi imao što imalo priliku gledati utakmicu, tu je tu rezultat i taj, više će se baviti onako trivijom i svim onim stvarima koje se dešavaju oko svjetskog prvenstva.
2: Tako je, to će biti neke zanimljive crtice o dešavanjima, o navijačima, o kineskoj prodaji dresova pa nadalje.
1: E, kinesku prodaju dresova će zasigurno ovdje upratiti svi naši slušalci, hoćemo o sličicama pričati isto, pa pretpostavljam da će se morati, to je jedan od
2: nužnih dijelova. To je globalni fenomen.
1: Globalni fenomen, nevjerovatni.
2: Ja sam iskreno mislio ove godine preskočiti sa kupljanje Paninijevi sličica, ali kćerka me tu malo poremetila planove, dobila je na poklon album i sada je ipak krenulo sa kupljanje, ali kad pogledate snimke od Argentine do Afrike, možete vidjeti koje su to srazmjeri ti.
1: Zaista jeste svjetski fenomen. Mislim da se ogroman novac isto tu okreće, ali kao i sve vezano za ovo svjetsko prvenstvo. Vidite šta sam ja upratio proteklih dana, vidio sam neke izvještaje Sjedinjenih Država gdje se hotelijeri jako žele da imaju mnogo manji broj rezervacija nego što su očekivali. Da li tebe to iznenađuje ili da li misliš da bi ovo prvenstvo moglo, upravo zbog ogromnih cijena koje FIFA nametnula kako za karte, a tako u isto vrijeme i za smještaj hotelijeri u Sjedinjenim Državama. Da li misliš da bi moglo biti problema sa te strane?
2: Pa, realno da, moglo bi biti problema, ali ipak je to Sjeverna Amerika i to je jedan, da kažem, od bogatijih kontinenta na planeti. Karte su, kako ovi organizatori kažu, najveći doprinos ide FIFA, znači svjetskoj kući fudbala. Oni ne imaju tako neki veliki udio u tome, tako da oni moraju nadomjestiti te troškove od smještaja, od transporta, od osiguranja, ogromne su mjere osiguranja. Tako da, a znamo i sami da je Amerika se uvijek izjednačuje sa show biznisom i svakim drugim biznisom.
1: To jeste jedno s drugim i uzimanjem novca. Imaju ovo, FIFA je uvela ovo nešto što oni zovu dynamic pricing, ne znam da li se upratio to. Dakle, cijena karte je $110, možda i više. Neko stavi $110, sljedeći kaže, ja ću platiti 112, ide tako sve dok ne dođe do... To su pokupili prošle godine, su to Britanci prvi počeli vrat, mislim da je u pitanju bila grupa Oasis. I bila je ogromna reakcija kako je to nevjerovatno i kako se to ne smije rat, međutim FIFA jedva dočekala da...
2: Pa dobro, opet imamo sa druge strane gradonačelnika New Yorka koji je odlučio da gradska uprava za svaku utakmicu koja se igra u New Yorku osigura ne znam koliko karata po cijeni od $50.
1: Da, jedan imam dan i on socijalista, pa zbog toga.
2: Pa makar na taj način da popularizira fudbal.
1: Ali još uvijek ima cijena da se plati voz od New Yorka do New Jerseya koji je inače $15, on ga naplaćuje sada ovako 60, čini mi se da sam vidio cijenu. To će nam se dešavati.

Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijevom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske ili se sve raspada pred izbore? Blanuša, Stanivuković ili neko treći? Ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj.

0: i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković.
1: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte Perspektiva magazinu 10:35. U 11 sati komemoracija i ispraćaj sportskom komentatoru Edinu Avdiću. Iz programske šeme Federalne televizije izdvajamo i intervju u 18:55. Andrej Plenković, upravo smo čuli i promociju. Plenum, dijaloška emisija na programu je u 21:20, a politički magazin Mreža u 20:25. Informativni program Parlament u 22:25. Ram za sliku BH filma Ovčar, domaći igrani film, na programu je u 22:40. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama stiže u vaše domove, a Federalna televizija s ponosom prati historijski drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva od ponedjeljka do petka u 17:30, a vikendom u 18, kroz specijalnu emisiju Mundial i ja uz Lutriju BiH vode vas sportski novinari Federalne televizije Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mahmedović. Specijalni program Federalne televizije slavi duh zajedništva i sportsko navijanje. Donosimo ekskluzivne izvještaje, inspirativnu atmosferu direktno iz tabora reprezentacije, stručne analize eminentnih domaćih i međunarodnih nogometnih stručnjaka. U rubrici Pikanterijal nudimo priče o legendarnim nogometašima i reprezentacijama. U okviru programa Mundialija uz Lutriju BiH Federalna televizija emitira i dokumentarni serijal o svjetskim nogometnim nacijama. Najveća nogometna strast pretočena u fudbalske nacije slavi folklor, heroje, triumfe i kulturu iza najuticajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna do 19. jula spajamo našu domovinu sa nogometnim svijetom. Tih dana navijački zanos će ispuniti zemljinu atmosferu, a Bosna i Hercegovina će bodriti svoju reprezentaciju među najizvrsnijim. Zato budite uz Federalnu televiziju, podržimo našu reprezentaciju i osjetimo taj duh mundijala zajedno.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Believe me, I got my own plan.

kao što smo evo najavili, federalna televizija od 11 sati prenosi komemoraciju proslavljenom bosansko-hercegovačkom sportskom komentatoru Edinu Avdiću, koji je, podsjećamo, preminuo u srijedu u 47. godini života. Komemoracija će se održati u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati. Ulaza sve zainteresovane da prisustvuju ovoj komemoraciji će biti od 10 do 10.45. Dženaza i ukop Avdića će biti obavljeni isto tako danas sa početkom u 14.30 na groblju Bare. Iz najave događaja izdvajamo, otvorene su prijave za 7. školu za mlade Srebrenica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Centar za postkonfliktna istraživanja poziva mlade da se prijave za 7. izdanje škole za mlade u Srebrenici, koje će biti održano od 6. do 12. jula. Kroz predavanja vodeći stručnjaka, terenske posjete, susrete sa preživjelima i lokalnim zajednicima, te prisustvo komemoraciji 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica, učesnici će imati priliku da prodube svoje razumijevanje tranzicijske pravde, izgradnje mira, prevencije, genocida i kulture sjećanja. Potpuno je besplatno za učesnike iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana, a rok za prijavu je 12. juni. Evo upravo gledamo kako prenosi portal federalna.ba. Najmanje 3 osobe poginule nakon razornog potresa na Filipinima. Upozorenje na tsunami i dalje je na snazi. Najmanje 3 osobe su izgubile život dok su 4 povrijeđene nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,8 koji je pogodio južni dio Filipina, saopćile su lokalne vlasti, a prenosi portal federalna.ba. Potres je izazvao veliku materijalnu štetu, urušavanje pojedinih objekata i upozorenje na tsunami širom regije, dok nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju zbog brojnih naknadnih podrtavanja tla. Prema informacijama filipinske policije, potres je pogodio područje u blizini otoka Mindanao, drugog po veličini filipinskog otoka, a prve procjene ukazuju na ozbiljne posljedice u pojedinim

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sudbina nove željezare Zenica i stotina radnika danas će biti u rukama federalnih parlamentaraca. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatrat će prijedlog zakona o vanrednoj upravi. Ovaj vladin akt predstavlja hitan mehanizam za sprječavanje stečaja koji kompaniji prijeti već 25. juna.
2: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u novoj željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
3: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
2: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana. Od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu. I moramo vjerovati u nju.
2: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u Sarajevu će potpisati ugovor o graničnim prijelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i omogućen efikasniji sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorili su da rad graničnih prijelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje ako danas se bude potpisan novi ugovor s Hrvatskom o graničnim prijelazima. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Timčeo Mucunski boravit će u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje će se sastati s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Tokom posjete očekuje se da će biti potvrđeni odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku će biti riječi i o evropskoj perspektivi regiona kao i o procesu integracije u Evropsku uniju. Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Centralna tema bit će uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan bit će održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a Manfreda Webera, predsjedavajuće Vijeće ministara Borjane Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona. Nakon što je Izrael iza ponoći uzvratio Iranu, Iranci su ovog jutra pokrenuli nove, a sirene se čuju u brojnim izraelskim gradovima, među ostalim u Jerusalemu, Beršebu,

0: i na aerodromu Ben Gurion, nadomak Tel Aviva. Napad projektilima iz Irana uslijedio je nakon što su izraelske odbrambene snage tokom noći saopćile da je izraelska ratna avijacija pogodila iranske vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima u najnovijim napadima projektilima iz Irana. Francuska će danas testirati sopstveni sistem komandovanja na bojnom polju zasnovane na vještačkoj inteligenciji tokom vježbe NATO-a, prenosi Euronews i dodaje da sistemi uz pomoć vještačke inteligencije pomažu u optimizaciji donošenja odluka i identifikaciji ciljeva.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Ustaj, ustaj, zlato moje.
3: Šta je ovo?
4: Ustajte!
5: Pusti me da spavam.
4: Ne spavaj, ustaj!
0: Dobro jutro, Federacijo!
6: Probudi me!
4: Ustaj, beže! Pali radio!
6: Pusti rastanja!
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: I dok slušate jutarnji program,
4: meni mlijeko, a tebi kafa.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila prvu pobjedu u Evropskoj ligi. Rukometašice francuskog Metza osvojile ligu evropskih prvakinja. Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je Roland Garrosa. Italijanski vozač Formule 1 Kimi Antonelli osvojio veliku nagradu Monaka. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Prijateljski i pripremni susreti nogometnih reprezentacija i dalje nam skreću pažnju na skori početak mundijala. Iza nas su susreti Kosovo-Andora 3-0, Hrvatska-Slovenija 2-1, Grčka-Italija 0-1 i Maroko-Norveška 1-1 između ostalih. U prvoj nogometnoj ligi federacije okončali su takmičarsku sezonu, Čelik je prvak i novi premijer ligaš, posljednja četiri kluba na tabeli su Budućnost Bratstvo, Vitez i Tuzla City. Rezultati 26. takmičarskog kruga: Igman Stupčanica 1:2, Bratstvo Jedinstvo 2:2, Budućnost Vitez 2:2, Sloboda Tošk 2:0, Tomislav Tuzla City 4:0 i Travnik Radnik 1:1.

0: Federalni radio. Gost jutra.
1: U okviru naučnog kampa posvećenog zaštiti planine Ozren, udruženje građana Fojničani Maglaj u saradnji sa regionalnim muzejom u Doboju započinju arheološka istraživanja jednog od niza vrijednih lokaliteta kulturno-historijskog nasljeđa ovog područja. Od 8. do 14. juna srednjovjekovna utvrda Gradić u Trbuku u dolini rijeke Bosne između Maglaja i Doboja okupit će mlade istraživače i studente iz oblasti arheologije, historije i zaštite kulturnog nasljeđa iz zemlje i regiona. Izuzetno važan događaj o kojem evo i razgovaramo danas sa Davorom Šupukovićem, ekološkim aktivistom iz udruženja građana Fojničani Maglaj. Dobar dan Davore, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Davore, tokom proteklih godina brojni naučno-istraživački kampovi bili su posvećeni proučavanju biološke raznolikosti i potvrdili su vrijednost Ozrena i značaj očuvanja ovog područja koji je i prostornim planom RS-a predviđen za zaštitu u rangu nacionalnog parka, ali se odugovlači još uvijek. Odavno je već vrijeme, znamo, za nacionalni park Ozren. Šta se trenutno dešava?
2: Pa nažalost, evo, mi već dugi niz godina bavimo se sa kolegama iz udruženja iz Republike Srpske za

0: na zaštiti planine Odranj koja obuhvata 7 lokalnih zajednica što u Federaciji, što u Republici Srpskoj. Trudimo se da se to područje zaštiti kao što je planirano. Što se tiče ovog dijela u Federaciji, mi smo priveli kraju dobrim dijelom procesa zaštite pećinskog kompleksa Mokra Megara, koji, vjerujem, za par mjeseci bi trebao biti službeno proglašen zaštićenim područjem prirode. Međutim, s druge strane, citijske linije Republici Srpskoj postoje očigledni problemi koji se najbolje gledaju u napadima geoloških kompanija koje žele da radi istraživanja geološka na tom području s ciljem otvaranja rudnika, kancerogenih, nikla, kobalta, drugih teških metala. Ne radi se tu samo o jednom rudniku, mi se u njemu da se radi o nizu rudnika, dakle na Odranju, što u naseljenim mjestima na području općine Petrovo, području Sočkovca, što na samom Odranju, njegovim vrhovima. Tako da, evo, nažalost, stalno se vraćamo par koraka natrag, umjesto da to područje bude zaštićeno, građani s tog područja se otvoreno usprotivili tim projektima i mi se najprije moramo, dakle, svi zajednički izboriti da se najprije to područje očuva od tih štetnih projekata, pa tek onda zaštiti, iako bi po svemu sudeći trebalo biti to davno već zaštićeno, jer prostorni plan nije samo od jučer, Odranj je planiran za zaštitu još u bivšoj Jugoslaviji, dakle prostornim planom iz 80. godina, tako da jednostavno, evo, umjesto, dakle, da se bavimo naukom, istraživanjem, zaštom, promocijom tog područja u smislu održivog turizma, razvoja u tom pravcu, mi se moramo stalno vraćati par koraka natrag da bi očuvali to područje, dakle, od tih štetnih projekata. U tom smislu jest ovaj kamp koji je malo drugačiji u odnosu na ove koje smo radili prethodnih godina. Prethodni su bili fokusirali isključivo na biodiverzitet. Sada se malo baziramo i na historijsko kulturno nasljeđe planine Odranj, koja je isto tako i po tome jako vrijedna, a kulturno-historijsko nasljeđe je često isto jedan od glavnih temelja zaštite područja. Tako da evo, taj
1: upravo ovo što kažete, manje je možda poznato u javnosti da Odranj, osim izuzetnih prirodnih vrijednosti, krije i bogato kulturno nasljeđe sa više od 50 evidentiranih lokaliteta iz različitih historijskih perioda, što će dodatno pokazati ili, da kažemo, potvrditi ova arheološka istraživanja.
0: Da, mi smo se bavili kroz istraživanje planine Odranj i istraživanjem tog kulturnog nasljeđa i ubilježili smo više od 50 lokaliteta kulturnog nasljeđa na Odranju, što srednjovjekovnih gradina, što srednjovjekovnih spomenika, što prehistorijskih naselja. Međutim, evo, isto tako taj dio je jako malo istražen i konkretno ova tvrđava koja je u planu da se istražuje u okviru ovog arheološkog kampa. Radi se, dakle, o lokalitetu Gradić u Trbuku, u dolini rijeke Bosne između Maglaje i Doboja. To je Gradić, gradina koja do sad nije istraživana, ali ovo će biti prvi puta, dakle, da prikupamo nekakve podatke o karakteru tog područja iz kojeg je perioda, pretpostavljamo da se radi o srednjem vijeku. Međutim, moguće je da se radi o starijem lokalitetu, dakle prehistorijskom naselju, tako da je ta naša mala ekspedicija, taj kamp, bi trebao potvrditi i značaj tog jednog malog djelića bogate kulturno-historijske baštine planine Odranj.
1: Planirane aktivnosti, kako ste rekli, trebali bi pružiti prve konkretnije podatke o karakteru lokaliteta Gradić, vremenu njegovog nastanka, značaju koji je imao u historijskom razvoju ovog kraja, a pored arheoloških istraživanja, kamp će pružiti priliku za učešće u edukativnim aktivnostima posvećenim zaštiti kulturnog nasljeđa planine Odranj. Dakle, poštovani slušatelji, kao što ste mogli čuti, arheološki kamp predstavlja jedinstvenu priliku da se istraži jedan djelić bogatog kulturno-historijskog nasljeđa koje zajedno sa prirodnim bogatstvom Odrena potvrđuje značaj ovog prostora i potrebu njegovog očuvanja i zaštite, a to se tiče svih nas.
0: To je nešto što smo naslijedili od naših predaka, a šta ćemo ostaviti budućim generacijama, dakle osi samo nama. To je sad bi bilo ružno da mi sad u ovoj jednoj generaciji prekopamo sve ovo, dakle, ova rudna bogatstva i na Odranju, i na Majevici, i na jezeru, i na Kupresu, i na svim drugim vrijednim lokalitetima, jer često se ti lokaliteti potencijalnih rudnika kose sa zaštićenim područjima, planiranim zaštićenim područjima, dakle, ne može zajedno ići rudnik i zaštićeno područje, to je jasno svima, i tu je naša glavna sumnja da upravo je zbog toga jako mali procenat zaštićene prirode kod nas, zato što neko jednostavno namijenio našu prirodu, i ne samo našu prirodu, nego i našu državu,

0: dakle, na tu politiku eksploatacije rijednih sirovina, ruda i tako dalje. Zato evo, mene je drago da kroz ovaj arheološki kamp imamo i suradnju sa regionalnim muzejem u Doboju. Doktor Aleksandar Jašarević, arheolog i muzejski savjetnik muzeja u Doboju, će biti i voditelj kampa. Mi pokušavamo, dakle, kroz naše evo, kampove uključiti i institucije lokalne i sve druge da se priključi, dakle, ovom procesima zaštite područja, zaštite naše prirode, zaštite vrijednih lokaliteta, jer jednostavno mi kao nevladin sektor, naravno, nismo u mogućnosti da donosimo odluke, mi samo možemo apelirati, možemo ukazivati, a institucije su tu da odrade svoj posao. Nažalost, one to jako sporo rade ili ne rade to nikako, tako da evo, iako ima neki pomaka u zadnjih par godina, mi još uvijek nismo zadovoljni.
1: Poruka povodom Svjetskog dana zaštite okoliša je potpuno jasna. Briga za očuvanje prirode je briga svih nas. Davore, hvala vam na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija.
0: Hvala i vama i hvala na tome što pratite ovo što radimo, jer smatram da ovo je jako bitna tema, jedna vjerojatno najbitnijih tema koja i nije toliko u medijskoj žiži, ali evo, nadamo se da će u narednom periodu biti sve više.
1: Da će biti, upravo tako. Hvala vama što mislite o prirodi. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio je ekološki aktivista Davor Šupuković iz Udruženja građana Fojnića.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovijim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije moguće je pratiti program federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: A pred kraj ovog trećeg sata našeg jutra izvajemo iz Neve događaja. Planinarsko društvo Paklarske stijene organizira malu školu planinarstva koja će se održati 13. i 14. juna na Vlašiću za djecu od 7 do 15 godina. Očekuje nas vikend ispunjen druženjem, zabavom, edukativnim radionicama, sportskim takmičenjima, boravkom u prirodi i upoznavanjem sa osnovama planinarstva. Osigurano je noćenje u planinarskom domu, a za sve učesnike osigurani su smještaj, hrana i osvježenje tokom cijelog programa 13. i 14. juna. A upravo tog vikenda u srcu Dinarida 13. i 14. juna očekuje nas jedna nesvakidašnja utrka, događaj koji obuhvata cestovne utrke Livno Najtran i nekoliko staza koje prolaze kroz planinske predjele i staništa livanjskih divljih konja. Evo šta nam najavljuje Antonio Barač iz sportsko-ekološke udruge Trail.
1: Pa sve rute, osim ove u subotu cestovne utrke, jel, koja se trči po ulicama grada, sve ostale utrke su podnožju Cincara, na ispod planine Cincar, planine Krug i našeg Bašajkovca koji onako, ako gledate Livno, on uvijek stoji u pozadini lijepo ukrašen ovaj sa suncem. Tako da želimo svima predstaviti te ljepote Livna jer zaista su, jel, ovaj, ono, začaravajuće, jel. Samim tim, kako ime nosi Wild, to smo zbog naših konja, nekako i na taj sportski dio pokušavamo promovirati te konje, jer mislim stvarno da je to jedno bosansko-hercegovačko zlato i stvarno je prekrasno i ono, želimo to predstaviti i promovirati da što je više ljudi to vidi. Znači imamo tri rute, na ovoj kraćoj ruti možda je tu mala mogućnost da će oni trčati s vama, ali na ove dvije duže rute od 16 km i ova sama koja vodi na vrh Cincara, tu ćete zasigurno, evo, doživjeti taj galop sa divnim konjima, tako da jedno stvarno lijepo iskustvo.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: S nama se budite.

0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaša radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature u 8 sati, Ivan Sedlo 14, Drvar 15, Livno Sarajevo i Zvornik 17 stepeni, Banja Luka, Doboj i Sanski most 18, Tuzla 19, Bjeljina 20, Trebinje 23, Mostar 24 stepena i Gradačac 25 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevne temperature između 25 i 30, na jugu do 33, u Sarajevu dnevna oko 27, sunčano uz umjerenu oblačnost. Stižu informacije iz Bihamka, pojačan je saobraćaj vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti, tonska realizatorica Alma Musić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove Željezare Zenica pozivaju delegate Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da podrže zakon o postupku vanredne uprave kao jedini raspoloživi instrument za zaštitu proizvodnje i radnih mjesta u Željezari. Kako navode u saopćenju, industrija čelika predstavlja temelj razvoja metalskog, građevinskog, transportnog i energetskog sektora. Njeno gašenje značilo bi gubitak stotina radnih mjesta, stručnih kadrova i proizvodnih kapaciteta koje će biti nemoguće obnoviti. Iranska revolucionarna garda pokrenula je novu vojnu operaciju protiv Izraela gađajući strateške zračne baze. Ovaj potez dolazi u jeku nezapamćene eskalacije nakon što je Izrael gađao iranske vojne ciljeve ignorirajući apel američkog predsjednika Donalda Trumpa. U zvaničnom saopćenju iranska garda navodi da su pokrenuli operaciju Nasr kao odgovor na raketni napad cionističkog režima na nekoliko radarskih lokacija unutar Irana. Izraelska vojska potvrdila je da je Iran lansirao drugi val projekta tila prema njihovoj teritoriji, a sirene za zračnu opasnost odjekuju širom zemlje. Izraelska vladina agencija objavila je da do daljnjeg zatvara prijelaze Rafah i Kerem Šalom prema Gazi, dodajući da je to nužna sigurnosna mjera uvedena nakon iranskog raketnog napada. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi, gdje su dostavljene značajne količine hrane od početka primirja, te znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Najmanje 15 osoba je poginulo dok je 129 povrijeđeno nakon što je snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio južni dio Filipina, izazvavši paniku među stanovništvom i upozorenje na tsunami širom regije. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
7: Ja sam Aida Hasanbegović, dobrodošla Nedjeljom u 10. Suživot čovjeka i umjetne inteligencije je neka naša nova stvarnost. Sadašnji i budući izazovi umjetne inteligencije zapravo su prepreka koje ljudsko društvo i nauka moraju savladati kako bi otišli korak naprijed u društvenoj i tehnološkoj evoluciji. Umjetna inteligencija, poput nuklearne tehnologije koja je svojevremeno označila kraj mehaničke paradigme, predstavlja dramatičan tehnički iskorak sa nizom izazova, ali isto tako i nizom mogućnosti. Hoće li umjetna inteligencija biti oružje bezobzirnih interesa ili jedno od oruđa koje će raditi za bolji život čovjeka, pitanja su koja svakodnevno traže odgovore. Naša gošća je naučnica Leila Gurbeta Pokvić, doktor profesor biomedicinskog inženjeringa. Dobrodošli i hvala vam što govorite u Nedjeljom u 10.
8: Dobar dan.
7: Čovjek je s vremenom stvorio misleći stroj, to jest tehnologiju za koju kažu da je ponekad ne razumiju ni njegovi konstruktori. Gospođo Gurbeta Pokvić, možemo li već sada govoriti

0: gdje žele da probaju možda korištenje vještačke inteligencije, te da vide koji su to akteri, kredibilni akteri da kažem, koji mogu pomoći u implementacije određenih zamisli koje oni imaju za svoje organizacije.
1: Znači, prilike postoje. Koliko u ovom trenutku Bosna i Hercegovina konkretno pripremljena za društvene ekonomske promjene koje donosi umjetna inteligencija?
0: Pa promjena više nije događaj. Znači, promjena je svakodnevnica i koncept promjene traži tri stvari. Razumijevanje šta se mijenja, sposobnost da se ljudi pripreme i institucionalnu hrabrost da se donose određene odluke. U pogledu razumijevanja šta se mijenja, ja mislim da postoji dobar nivo razumijevanja šta se mijenja. Izloženi smo različitim informacijama u pogledu razvoja vještačke inteligencije. Već znamo da neke procese ne radimo kako smo uobičajeno radili, ali bih rekla da na institucionalnom nivou nemamo operativnog razumijevanja koliko brzo stvari moramo mijenjati da bi se prilagodili ovome. Mi smo još uvijek u fazi, čekamo da vidimo, edukujemo se za pripreme, da vidimo šta ćemo promijeniti, kako ćemo promijeniti.
1: Presporo.
0: Presporo je, zato što se tržište danas mijenja jako puno i ovaj pristup, pripremit ćemo se, vidjet ćemo se bez institucionalne hrabrosti za brže donošenje odluka, po mom mišljenju je kočničar u odnosu na ono što se dešava u regionu. Što se tiče pripreme ljudi, naravno ne možete vi kliknuti dugme i sutra da svi ljudi znaju primjenjivati vještačku inteligenciju. Europska unija je ovdje već odgovorila jednom svojom agendom za osposobljavanje, ali oni idu u smislu ajmo prepoznati koje će vještine trebati u budućnosti kako bi mogli adekvatno promijeniti tržište rada i kako bi već te vještine mogli obučavati na univerzitetskom nivou, pa čak i na srednjoškolskom nivou. Konkretno kroz institut koji vodim uključen smo u jednu ovakvu priliku za oblasti zdravstva i već sa kolegama iz europskih zemalja radimo na pripremama nadolazećih vještina koje će definitivno trebati u zdravstvenom sektoru.
1: Gospođo Gurbeta Pokvić, uvijek je postojala praznina između akademskog sektora i industrije koji su uglavnom pokušavali premostiti naučno-istraživački instituti, radite i sami u jednom takvom. Može li se biti zadovoljno na planu njihove podrške, prepoznavanja njihovog značaja prije svega za implementaciju razvojnih politika i naravno implementacije umjetne inteligencije o kojoj toliko govorimo i koju već naravno svakodnevno živimo?
0: Naučno-istraživački instituti imaju vrlo važnu ulogu jer premošćavaju prostor između akademije, industrije i javnih politika i to su ustanove koje omogućavaju upravo ovaj brži pristup, agilniji pristup, s jedne strane potreba, s druge strane mogućnosti, zato što su to instituti koji testiraju ideje, razvijaju metodologije, povezuju ljude i preispituju status quo. I kad preispitujete status quo u lokalnom ekosistemu se ponekad pojavi i otpor i podrška možda tad može izostati, ali to je dio procesa. Inovacija nikad ne dolazi iz zone komfora i iz te perspektive vam ja govorim o aktivnostima koje radimo u Verlab institutu koji je prvi i za sada jedini registrirani neovisni naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini koji djeluje u tri oblasti, a jedna od njih je vještačka inteligencija. E sad, kad vodite istraživačku organizaciju u ovakvom okruženju, vrlo brzo shvatite da liderstvo nije samo upravljanje projektima i ljudima i to sam ja na osnovu svog iskustva u radu ovakve organizacije naučila i zapravo je to sposobnost da ostanete dosljedni viziji i onda kad je sistem još uvijek nije spreman u potpunosti da prepozna i u tom smislu vam odgovaram na to pitanje. I za mene je Verlab institut upravo jedan takav primjer institucije koja je nastala iz želje da se pokaže da se iz Bosne i Hercegovine mogu raditi globalno relevantne stvari u smislu globalne nauke, razvijanje ekspertize i učestvovanje u velikim temama kao što su vještačka inteligencija. I ja mislim da je jednako važno govoriti o onima koji ostaju ovdje i rade, našim naučnicima i istraživačima. To su ljudi koji pristaju, koji razumiju da postoje ograničenja u našem prostoru, ali ne pristaju na njih, nego odlučuju da ih mijenja, da ih mijenjaju. I upravo je to, recimo, što smo u oblasti vještačke inteligencije i digitalne transformacije uspjeli uraditi kroz naš Centar za industrijske inovacije. I kad govorim o tome, ne govorim samo o broju projekata koje je Verlab institut implementira u oblasti vještačke inteligencije. Ja mislim zapravo na ključne istraživačke rezultate koje stvaraju trajnu vrijednost, ako znaju da se koriste kako treba. Da li mislimo o naučnim publikacijama, metodologijama, izvještajima, trening programima, mapiranju vještina i slično.
1: Samo implementacija.
0: Implementacija definitivno. Recimo, mi smo u posljednje vrijeme radili sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom gdje smo radili na publikaciji kako vještačku inteligenciju možemo koristiti u upravljanju

0: korištenja za koju još uvijek ljekari i osoblje nisu trenirani.
1: U svakom slučaju jako je bitno pravilno upravljanje medicinskom tehnologijom. Šta umjetna inteligencija zna o humanosti, transparentnosti, etici?
0: Ovo mi je jedno od omiljenih pitanja, zato što to je pitanje od koje ja polazim kad pričamo o razvoju sistema vještačke inteligencije. Ja bih rekla da vještačka inteligencija ne zna ništa o humanosti, zato što humanost nije skup podataka, definitivno nije algoritam i nije matematička funkcija. To je sistem vrijednosti koje smo kao čovječanstvo gradili kroz filozofiju, kroz religiju, kulturu, pravo i društveni razvoj. I samim tim, ako je vještačka inteligencija proizvod čovjeka, ona nasljeđuje u te sisteme i naše vrline i naše slabosti. Osnovna gradivna materija sistema vještačke inteligencije su podaci. Tako da naše slušateljstvo treba da razumije da su algoritmi vještačke inteligencije pristrasni, onako kako su podaci koji su korišteni za njihovu izgradnju pristrasni. Također naše slušateljstvo treba da razumije da vještačka inteligencija se uvijek pravi s određenim ciljem, i ono što je meni po ovoj temi bilo interesantno čitati jeste knjiga Stuarta Russella, Human Compatible ili Kao čovjek, koji upozorava na jednu vrlo važnu stvar. Problem nije da će mašina jednog dana postati zla, problem je da može postati izuzetno efikasna u ostvarivanju ciljeva koje joj damo, čak i onda kad ti ciljevi nisu potpuno usklađeni s ljudskim vrijednostima. Odnosno, kad pričamo o humanosti i vještačkoj inteligenciji, mogu reći da je najveći rizik nije zlonamjerna inteligencija, nego pogrešno definirana inteligencija. Jer vještačka inteligencija će uvijek ići ka ostvarivanju cilja za koji je napravljena. A taj cilj ne mora nužno značiti da je usklađen sa vrijednostima određene grupe ljudi, određenog društva itd. itd.
1: U tom kontekstu, smije li se onda dopustiti da etika zakasni za tehnologiju?
0: Nikad. Uvijek se mora paralelno razvijati, transparentnost je ključna. Kao korisnici sistema vještačke inteligencije moramo znati odakle dolaze podaci, kako sistem definiše preporuke, ko snosi odgovornost i kako se odluke mogu preispitati.
1: Evropska unija je već uspostavila određene standarde zaštite koje čine temelj za sve buduće propise o umjetnoj inteligenciji. Kada govorimo o pravnim aspektima, gdje je Bosna i Hercegovina?
0: Pa mnogi u Europskoj uniji spočitavaju da je previše rigorozno u regulaciji vještačke inteligencije. To definitivno ima svoju cijenu. S jedne strane usporavanje inovacije, s druge strane povećanje troškova za kompanije, ali mi moramo razumjeti motivaciju toj regulaciji, a to je da Europa još uvijek pokušava staviti čovjeka, njegova prava i njegov dobrobit u prvi plan. Istog razloga je nastao ovaj AI Act u Europskoj uniji, koji se zasniva na pristupu vještačkoj inteligenciji prema riziku, što u određenoj mjeri postoji istovjetnost, da tako kažem, kao i regulacija za medicinske uređaje. Medicinski proizvodi koji se koriste na ljudima tretirani su kroz klasifikaciju po riziku. Pa imate uređaje koji imaju visok rizik kad se koriste, srednji rizik, nisak rizik ili nanose nikakav rizik. Taj način gradacije prenijeli su i na sisteme vještačke inteligencije. Mi smo početkom 2025. godine kroz aktivnosti Europskog digitalnog inovacijskog huba započeli ovo pitanje, i definitivno u Bosni i Hercegovini ne postoji usaglašeni pristup kako ćemo regulirati vještačku inteligenciju. To je zato što ni naše tržište vještačke inteligencije nije toliko razvijeno u smislu razvoja. Iako ovdje moram napomenuti da mi imamo izuzetne IT kompanije koje razvijaju ove sisteme za globalno tržište, ne postoji u dovoljnoj mjeri razvijena, znači, ta neka vizija ili strateško opredjeljenje šta Bosna i Hercegovina želi da radi s vještačkom inteligencijom u budućnosti, kako želi da gradi digitalni suverenitet po pitanju identiteta, po pitanju podataka i po načinu korištenja sistema vještačke inteligencije u državi. Bilo da se radi o privrednom sektoru ili javnom sektoru.
1: Sinergija između institucija i kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom mora postojati.
0: I kompanija i javnih institucija, ali tu je i ključan rad akademske i naučno-istraživačke zajednice, jer to su ljudi koji razumiju tokove po kojima će se razvoj vještačke inteligencije dešavati u buduće, koji definitivno mogu da daju i svoj uvid upravo u načine reguliranja vještačke inteligencije u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Regija je odgovorila na ta pitanja. Vi imate Republiku Srbiju koja je usvojila svoju AI strategiju. U odnosu na svoje susjede, Bosna i Hercegovina nije pokrenula akcije. Vi imate

0: te različite međunarodne organizacije koje pomažu na adresiranju ovih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali nemate, opet kažem, institucionalno liderstvo, nemate priče o strategiji za vještačku inteligenciju. Kao zemlja kandidat za članstvo u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina će se definitivno morati usklađivati sa europskim okvirom i to ne treba shvatiti samo kao obavezu, nego kao priliku da uredimo prostor na vrijeme, da zaštitimo građane i da kompanijama damo jasna pravila igre. Ja još uvijek, gdje god imam priliku, kažem da nije toliko veliki broj uključenih organizacija, interesnih strana u oblikovanju ovog pitanja i vjerujem da njihova kooperacija može biti vrlo korisna za samu državu.
1: Nauci ćemo ostaviti da se bavi primarnom zadaćom, nećemo tražiti od naučnika predviđanja jer nisu kristalna kugla, ali možemo sa sigurnošću zaključiti da umjetna inteligencija brzo prelazi granicu iz sfere tehnološke novosti u svakodnevni alat. Gošća nedjeljom u 10 bila je doktorica biomedicinskog inženjeringa Leila Gurbeta Pokvić. Hvala vam lijepo što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju. Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
3: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
4: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Slušajte, gledajte, čitajte.

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sud Bosne i Hercegovine danas će izreći prvostepenu presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene krajem jula 1992. na

0: u Ljubiji, te o njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hamenei izjavio je da je nestabilnom cionističkom režimu preostalo još nekoliko dana, dok napetosti između Irana i Izraela rastu. Iran je u nedjelju kasno navečer lansirao nekoliko raketa prema Izraelu kao odgovor na izraelski zračni napad na predgrađu Bejruta. Jemenski Huti saopćili su da su izveli raketni napad na Izrael te da su brodovi povezani s Izraelom ponovno meta u Crvenom moru. Tvrdnja o napadu objavljena je iz Dubaja uz navode da Huti ponovno označavaju plovila povezana s Izraelom kao metu u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske saopćili su da podržavaju prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za direktne pregovore s Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, radi prekida vatre uz aktivno učešće Sjedinjenih Država i Europe. Zelenski je zatražio dodatne rakete za protivzračne sisteme nakon što je u otvorenom pismu Putinu predložio susret licem u lice. Ruski predsjednik odbio je prijedlog ocijenivši da nije iskren i da je potreban dugoročan sporazum, javlja Reuters.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poznate adrese, emisije u kojoj u ovom izdanju prolazimo ulicama Sarajeva i pitamo se ko je živio ovdje, ko je hodao ovim pločnicima, gledao kroz ove prozore, ostavio nešto od sebe u ovom gradu. Danas idemo na jednu posebnu adresu. Nije to adresa palače, ni muzeja, ni zgrade, ni mosta. To je jedan tihi kameni prolaz. Prolaz između ulica Ferhadije i Mula Mustafe Bašeskije, koji nosi ime žene o kojoj većina nas zna premalo.

Njeno ime je Laura Papo Bohoreta, žena koja je bila dramatičarka, književnica, etnologinja i feministkinja, i to sve u Sarajevu prve polovine 20. vijeka. Žena koja je pisala na jeziku kojim danas u ovom gradu govori svega nekoliko desetina ljudi. Žena čiji grob ne možemo pronaći, ali čiji je glas srećom ostao zapisan. Danas ćemo proći njenim tragovima kroz Sarajevo. Posjetit ćemo tri adrese koje govore o njenom životu, o njenom djelu i njenom nestajanju. I na kraju razumijet ćemo zašto je ova žena koja je umrla u zaboravu 1942. godine zapravo jedna od najvažnijih kulturnih glasova koje je ovaj grad ikada imao. Stoga ostanite sa nama, ovo je priča o Lauri Papo Bohoreta. A da bismo razumjeli Lauru Papo, moramo prvo razumjeti grad u kojem je živjela. Sarajevo sa kraja 19. i početka 20. vijeka nije bio grad kakav poznajemo danas. Bio je to grad u previranju, grad koji je tek izlazio iz 4 vijeka osmanske vladavine i ulazio pod okrilje Austro-Ugarske monarhije. Grad koji je doslovno prelazio iz jednog svijeta u drugi. Na Baščarši su se i dalje čuli čekići kazandžija, ali na Ferhadiji su se otvarale bečke kavane. U latinskoj četvrtini cele su zgrade sa bečkim pročeljima i kaldrmama, koje su se kasnije pretvarali u uredne trotoare. Tramvaj je 1885. godine počeo voziti kroz grad prvi u cijeloj jugoistočnoj Europi. Sarajevo je tada bilo mjesto gdje se istok i zapad nisu samo susretali. Oni su se i sporili i pregovarali, a ponekad i pomirili. U tom Sarajevu živjelo je nekoliko posebnih zajednica, svako sa svojom tradicijom, svojim jezikom, svojom baštinom, svako u svojoj četvrti. A upravo u jevrejskoj zajednici, konkretno sefarskoj zajednici, rodila se naša junakinja. Sefardi su inače potomci Jevreja koji su 1492. godine protjerani iz Španije ediktom kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Prihvatila ih je Osmanska imperija i oni su se nastanili širom Balkana, u Solunu, u Istanbulu, Skoplju, Sarajevu. Ponijeli su sa sobom jezik ladino, jevrejsko-španski, mješavinu starog kastilijanskog i hebrejskog i turskog, i tu su ga čuvali vjekovima kao što se čuva dragocjeni nakit. Dok su u Španiji španski jezik nastavljao da se mijenja i razvija, ladino je ostao zamrznut u 15. vijeku i živi je dokaz jednog izgubljenog doma. A u toj zajednici u sefardskoj četvrti u Sarajevu, u porodici Levi, 1891. godine rodila se djevojčica kojoj su dali ime Luna. Luna Levi. Ona će kasnije postati Laura Papo Bohoreta. Luna Levi je bila prvorođena kći u porodici. Već ta činjenica nosila je poseban teret i posebnu čast. U sefardskoj tradiciji prvorođena kći nosi titulu Bohoreta. I ta titula, ta oznaka posebnosti i odgovornosti pratila ju je cijeli život. Toliko da je preuzela kao vlastiti pseudonim. Odrasla je u Sarajevu, u kući punoj sefarske tradicije, ladino pjesama, šabata i porodičnih priča o dalekoj Španiji, koju nikada niko nije vidio, ali Luna je kao radoznala djevojka tu radoznalost teško zaustavljala. Ona je stvarala svoje slike. Mlada Laura učila jezike, govorila je španski, ladino, bosanski, hebrejski, turski i francuski. Putovala je, živjela u Istanbulu, u Parizu prije nego što se vratila u Sarajevo. I u tim putovanjima, u susretu sa modernim evropskim idejama, nešto se u njoj probudilo. Kada se vratila u Sarajevo, nije bila ona ista Luna koja je otišla. Bila je žena sa vizijom. 1923. godine osnovala je u Sarajevu La Lira, prvo sefarsko pozorište i kulturno društvo
u Sarajevu. Zamislite to, žena u međuratnom Sarajevu osniva pozorišno društvo za zajednicu koja još uvijek živi po strogim patrijarhalnim pravilima. To je bio čin gotovo revolucionarne hrabrosti. Ali to nije bilo dovoljno za Lauru.

0: drame na ladino jeziku. Njeno najpoznatije djelo, drama Esterka iz 1927. godine, bila je prva drama ikada napisana na ladino jeziku na ovim prostorima. Pisala je o životu, pisala je o jevrejskim ženama, o njihovoj svakodnevici, njihovim snovima, njihovim okovima. Njeni likovi nisu bili idealizirani heroji, bili su stvarne osobe, stvarne žene koje se bore sa tradicijom, sa porodicom, sa vlastitim željama. I u seriji Blago nasljeđa u školovanju Laure Papo Bohoreta govori Almira Alibašić, historijski arhiv Bosne i Hercegovine.
1: Luna Levi je dakle rođena u sarajevskoj sefarskoj porodici. Pošto je ta porodica bila mnogočlana i bilo je teško izdržavati toliko članova porodice, onda su 1900. godine se porodica kompletna preselila u Istanbul, nastojeći da poboljšaju svoje životne prilike. Taj period proveli su u Istanbulu 8 godina od 1900. do 1908. godine. Taj period je bio veoma značajan za Lauru, zato što je tamo završila jevrejsko-francusku školu, kojoj je imala priliku da uči strane jezike, francuski, njemački, pomalo turski i engleski, te je stekla diplomu da može poučavati strane jezike. Porodica se 1908. godine vraća u Sarajevo i upravo zbog teških životnih prilika Laura odmah počinje da radi i daje instrukcije iz stranih jezika, a o tim svojim aktivnostima objavljuju i oglase u tadašnjim novinama.
0: I to nije sve. Laura Papo Bohoreta bila je i etnologinja. Sakupljala je sefarske narodne pjesme, priče, poslovice, recepte, obrede. Znala je ono što malo ko tada razumije, da tradicija ne živi sama od sebe, da je treba zapisati, da je treba sačuvati, da je treba prenijeti dalje. Njen rad na sefarskom folkloru danas je neprocjenjivo naučno nasljeđe. Bez njega mnoge od tih pjesama i priča bile bi zauvijek izgubljene, a uz sve to Laura Papo Bohoreta bila je feministkinja. Možda ne u današnjem smislu te riječi. U vrijeme kada se o tome nije ni šaptalo, ona je glasno pisala i govorila o pravu žena na obrazovanje, na rad, na ekonomsku nezavisnost. Nije govorila o apstrakcijama, govorila je konkretno iz vlastitog iskustva. Godine 1931. zapisala je: žena mora imati svoje zanimanje, jer samo tako može biti slobodna i poštovana. Neznanje je najveći neprijatelj sreće. Ovo je zapisala 1931. godine, skoro 100 godina kasnije. Danas ova rečenica i dalje zvuči kao poziv na akciju. Rahela Đidić iz Udruženja žena Bohoreta naglašava značaj Laure Papo Bohorete u emancipaciji žena.
2: Nažalost, vrlo se malo kroz istoriju zna o ženama, a pogotovo o ženama u Bosni i Hercegovini. I drago mi je da se sadašnji autori bave sve više time, da se posvećuje mnogo vremena, jer svi mi, naša prava, naš položaj, dugujemo tim hrabrim ženama koje su se nekada izborile za njih. Zašto govorim izborile? Zbog toga što zbog samog položaja žene bilo je vrlo teško za nju da se uključi u društveni život, jer su u to doba žene imale jako velike porodice, to su nekada bile, evo, u Laurino vrijeme više od 10 djece, i sad zamislite kako je bilo voditi domaćinstvo tako veliko, brinuti se o svakodnevnom, jeli, o hranjenju, o čistoći, oblačenju, o odgajanju isto tako, i isto je bilo i u jevrijskim porodicama. I u sefardskim, o kojima Laura Papo priča, jeli, majku su zvali Signora Madri do početka 20. vijeka, i ona je zaista imala veliki uticaj i na obrazovanje djece, ali isto tako na sveukupni razvoj, na odnose sa komšilukom, evo o tome ćemo nešto malo kasnije.
0: A mi, poštovani

Slušatelji, idemo tragovima Laure Papo Bohorete danas i tako stižemo na prvu adresu. Ako danas prošetate Sarajevo i krenete iz pravca ulice Ferhadija prema Bašeskijinoj ulici, naći ćete jedan tihi poplučani prolaz. Mogli biste ga i predvidjeti, jedan od onih avlija sarajevskih koji kao da postoje u svom posebnom vremenu, malo izvan gradske buke, a opet u samom središtu grada. Na tom prolazu stoji tabla. Prolaz Laure Papo Bohorete. Ovo je bila njena zvanična adresa. To je zvanična adresa naše junakinje u današnjem Sarajevu. I što je zanimljivo, ni ta adresa nije slučajno izabrana. Laura Papo Bohorete je metaforički govoreći bila upravo to, prolaz, most između starog i novog, između sefardske tradicije i modernog evropskog duha, između ženskog čutanja i ženskog glasa, između prošlosti koja se gasi i budućnosti koja mora biti zapisana. I zato, poštovani slušatelji, kad sljedeći put prođete tim prolazom, zastanite samo na trenutak i pomislite na Lunu Levi koja je postala Laura Papo Bohoreta, koja je u ovom gradu podigla glas za sve žene koje ga nisu mogle podići same. Druga adresa koju nalazimo također u Sarajevu je ponešto drugačija i zbog toga je zapravo savršena. Negdje u starom gradu u blizini Baščarši u prvim decenijama 20. vijeka stajao jedan poseban dućan. Naziv na izlogu pisao je na francuskom Chapeau Chic Parisien, pariški šik šešir. Bilo je to prvo okupljalište elegantnih i otmenih dama u gradu. Bio je to prvi otmeni salon šešira u Sarajevu, a vodile su ga Laurine sestre Nina, Klara i Branka Levi. Dok je Laura pisala drame i studije, njene sestre su vozile parišku modu u srce Baščaršije. Sarajevske dame su dolazile ovdje da kupe šešire koji su stigli sa iste adrese sa koje Laura donijela ideju o slobodi i obrazovanju žena. Pariz je dakle ušao na Sarajevo na dva načina, kroz ideje i kroz eleganciju. Ali ova adresa nosi jednu posebnu dirljivu priču. Blanka Levi, koja je radila u salonu, majka je Gordane Kuć, jedne od najčitanijih pisaca u bivšoj Jugoslaviji, autorica je kultnog romana Miris kiše na Balkanu. Taj roman koji je mnoge čitatelje naučio šta znači biti sefardska žena u Sarajevu 20. vijeka, vuče korijene upravo iz ove porodice, iz ove priče, iz ovog salona šešira. Nije li to nevjerovatno? Laura Papo Bohoreta je pisala o sefardskim ženama. Njena sestra Blanka je prodavala šešire, a Blankin unos u književnost stigao je kroz njenu kćer Gordanu, koja je decenijama kasnije napisala priču koju je cijelu regiju zapravo imala za cilj da nauči kako izgleda biti jevrejka u Sarajevu. Tradicija se dakle ne prenosi samo kroz knjige, prenosi se i kroz modu, kroz šešire, kroz recepte, kroz male svakodnevne tajne, kroz priče koje se pričaju zvečer. Laura je to znala, zato je i zapisivala sve što je mogla. I sada dolazimo do treće adrese, najtiše, najtužnije. Staro jevrejsko groblje na Kovačićima, jedno od najstarijih sefardskih grobalja na Balkanu. Bijeli nadgrobni spomenici, mnogi ispisani na ladino jeziku i hebrejskom pismu, svjedoče o vjekovima jednog naroda u ovom gradu. To je mjesto gdje počivaju generacije sarajevskih sefarda, trgovci, zanatlije, rabini, pjesnici. Laura Papo Bohoreta je umrla 1942. godine. Nije umrla od bolesti, u miru i okružena porodicom. Umrla je slomljena tugom, jer su joj sinovi odvedeni u logor Jasenovac. Umrla je u sarajevskoj bolnici u godini kada je fašizam gutao sve što je ovaj grad imao najdragocijenije. I sahranjena je tajno. Do danas ne znamo tačnu lokaciju njenog groba. Nema nadgrobnog kamena, nema table sa imenom, nema mjesta gdje možete stajati i reći ovdje leži Laura. Ova misterija nije samo tužna, ona je simbolična. Laura je cijeli život radila na tome da sačuva ono što se može izgubiti,
pisala je pjesme da se ne zaborave, zapisivala priče, da

ne nestaje, a onda je ona sama nestala, bez traga, bez kamena, bez adrese. Ali ostale su njene knjige, njene drame, njene studije o sefardskim ženama, njene zbirke folklornih pjesama, one su preživjele. One su danas u arhivama, u bibliotekama, na internetu. One su njena prva, posljednja adresa. I zato kad neko pita gdje danas počiva Laura Papo Bohoreta, pravi odgovor glasi u svakoj riječi napisano na ladino jeziku, u svakoj ženi koja je rekla da ima pravo na slobodu, u svakom prolazu koji nosi njeno ime.

0: U Sarajevu postoji jedno mjesto gdje se čuva trag Laure Papo Bohoreta, to je muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. U njemu se nalaze rukopisi, bilješke, etnološki zapisi i dokumenti koji svjedoče o njenom radu. Nije to samo arhiv, to je prostor u kojem njen glas još uvijek postoji. U papiru, u rukopisu, u tragu olovke na stranici. Stručnjaci opisuju kao autoricu koja spaja književnost i etnologiju. Ne piše fikciju u klasičnom smislu, ona bilježi stvarni život. I upravo zbog toga njeno djelo se danas smatra jednom od najvažnijih izvora za razumijevanje sefardskog Sarajeva, ali i za razumijevanje položaja žene u toj zajednici, u vremenu koja je bilo daleko od jednostavnog. Kada naučnici i kulturni radnici danas govore o djelu Laure Papo Bohoreta, ne govore samo o književnosti, govore o nečem što je teže definirati, ali je zbog toga i vrijednije. Njeno pisanje istovremeno pripada književnosti, etnologiji, sociologiji i historiji svakodnevnog života. To nije slabost njenog rada, to je njena posebnost, jer rijetko koji tekst uspijeva biti sve odjednom, a da pritom ostane živ, čitljiv i human.
1: Znači ona ima jedan didaktički karakter, tako kažem. Dakle, preispituje se opet taj neki folklorni materijal, da se vidi na koji način on korespondira sa sadašnjicom. Vrlo često kroz sve drame imamo te ženske likove koje preispituju muške autoritete u svojoj porodici, najčešće očeve, i imaju taj jedan zahtjev za znanjem ili obrazovanjem, postoji ta jedna glad za zavladavanjem svijeta na taj novi neki način.
2: Ta jedna prosvjetiteljska crta u stvari u njenom radu, u stvaralaštvu. Ja voljela spomenem, to sam našla isto u knjizi Bohoreta najstarija kći, da je ona imala jednu dramu kad je napisala jednu dramu kad je imala 17 godina. Ona ne ulazi u ovaj opus, čini mi se, koji si ti ovdje navela, jer je, ne znam u kojem stanju, mislim da je tek pronađena kad je Jagoda Večerina Tomović objavila u knjigu. U rukopisu zvala se Elvira i napisana na francuskom jeziku, dakle, baš kad je bila mlada djevojka, kad je završavala svoje srednjoškolsko obrazovanje, ona je napisala tu dramu koja, evo, nismo je čitali, ne znamo koja je njena, jeli, vrijednost, a meni se čini sama tema drame gdje mlade djevojke sjede na nekom rođendanu i razmatraju nova vremena, stara vremena, odnos tradicije, odnos novog, vlastite životne, da kažem, izbore, odluke, planove, negdje podređuju u toj raspravi, i onda ima taj dijalog između neke koje su malo liberalnije i konzervativnije, i onda kroz taj dijalog u stvari ove konzervativnije prevazilaze neke svoje stereotipe koje imaju, neke predrasude, dok ove liberalnije u nastavku malo modifikuju i te svoje radikalne stave. Dakle, tu se baš vidi otprilike u kojem pravcu će se kretati ove druge drame, čini mi se. Ja moram napomenuti još jedno, za sve koje nas slušaju, da mi govorimo o ovim dramama posredno. Dakle, mi imamo da

0: kažem, pred sobom svjedočanstva onih ljudi koji su ih čitali i razumjeli u njihovom originalu, ali evo i na osnovu toga mislim da možemo reći doista koje su to teme i zašto su nam značajne.
1: Ovako, članice tima ženske čitaonice danas iznose istraživanje o sefarskoj književnici, prevoditeljici, skupljačici narodnog blaga, aktivistkinji te feministkinji Lauri Papo Bohorete, govoreći da među ostalim njene drame, za čiji precizan broj još uvijek nismo sigurni, negdje se govori o 7 ili 13 drama, od kojih je prva izvedena u Visokom, kasnije u Sarajevu, u kojima muškarci glume ženske likove, uvijek imaju didaktički karakter i tiču se tradicionalnih odnosa u porodici. Da bismo razumjeli koliko je to bilo značajno, moramo se vratiti u njeno vrijeme. Laura Papo Bohoreta piše o periodu kada žene na Balkanu vrlo rijetko imaju mogućnost da vlastito iskustvo pretvore u pisani, javni i sistematizirani oblik izraza, a ona to čini svjesno, dosljedno i sa jasnom namjerom. Zbog toga se njeni tekstovi u savremenim interpretacijama sve češće opisuju kao rani oblik ženskog kulturnog arhiva. Nije to titula koja dolazi izvana, to je prepoznavanje onoga što su njeni tekstovi oduvijek i bili. U središtu njenog rada je sefarska zajednica, Sarajeva, njena unutrašnja dinamika, porodični odnosi, generacijski sukob i svakodnevni život u svim njegovim oblicima. Ali ono što Laura Papo Bohoreta bilježi i što je razlikuje od mnogih njenih savremenika jeste način na koji to bilježi. Dok su drugi književnici često težili idealizaciji tradicije, ona bilježi zaista stvarnost, konkretnu, živu, ponekad i tešku, bez stilizacije koja bi je udaljila od onoga što je zaista vidjela i živjela. U akademskoj literaturi posebno se naglašava jedna karakteristika njenog rada, njeni tekstovi imaju dvostruku funkciju, kao književnost koriste dramsku formu i dijalog kao osnovni izraz, ali kao dokument oni čuvaju jezik, obrasce govora i kulturne prakse koje su bile karakteristične za sefardsku zajednicu u Sarajevu početkom 20. vijeka. I to je istovremeno i upravo taj spoj daje njenom pisanju trajnost koju često književni ili često naučni tekstovi koje također imamo na tu temu, koji su, dakle, čisto književni ili čisto naučni, zapravo vrlo rijetko postižu. Posebno mjesto u njenom dijelu zauzima Aladino, jer kao jezik koji nosi u sebi istoriju jednog naroda i koji je u trenutku kada je Laura Papo Bohoreta pisala već bio ugrožen, u njenim tekstovima ne bilježi se samo sadržaj na tom jeziku, bilježi se i struktura mišljenja jedne zajednice, način na koji ljudi razmišljaju, razgovaraju, vole, svađaju se. Zbog toga se njeni radovi danas koriste i u istraživanjima koje se bave rekonstrukcijom nestajućih jezika i usmenom tradicijom. Ona nije samo pisala na Ladinu, ona ga i čuvala. I evo još jedan aspekt njenog rada, posebno poglavlje u interpretaciji njenog rada jesu ženski likovi. U njima se prepoznaje jasna svijest o položaju žene unutar tradicionalne porodice, ali i o procesima promjene koji dolaze sa modernizacijom društva. A Laura Papo Bohoreta nije pisala teoriju, pisala je onome što je živjela i vidjela i upravo zbog toga njeno pisanje se u savremenim studijama često dovodi u vezi sa raznim oblicima danas nazvanim feminističkog izraza na Balkanu. Ona nije koristila tu terminologiju, ali je živjela i bilježila ono što ta terminologija kasnije imenuje. U etnološkom smislu njeni zapisi su izuzetno vrijedni i ne samo zato što su sistematični kao naučni rad, nego zato što sadrže detalje koji nisu sačuvani nigdje drugo. Opis svakodnevnih običaja, opis porodičnih rituala, sezonskih i vjerskih praksi, odnos unutar zajednica, koji nisu, dakle, prerasli granice svakodnevnog života. Zbog toga se njen rad ne svrstava samo u književnu historiju, ona pripada i širem krugu kulturne antropologije. U kasnijim analizama naglašava se i nešto što možda najbolje opisuje ko je Laura Papo Bohoreta bila. Njena uloga posrednika pamćenja, osoba koja svjesno bilježi svijet za koji zna da nestaje ili da se mijenja do svoje neprepoznatljivosti. To nije slučajnost i to je izbor. I taj izbor daje njenom radu dimenziju koja

nadilazi i književnost i nauku. To čini odgovornost prema onima koji dolaze poslije, prema nama. I kad danas dajemo jednu zaključnu ocjenu savremenim studijima, ona je jasna i precizna. Djelo Laure Papo Bohoreta ima značaj. Ne zato što pripada kanonu velike književnosti, nego zato što predstavlja jedan rijedak spoj ličnog iskustva, kulturnog pamćenja i dokumentarne preciznosti jednog nestajećeg svijeta. Taj spoj teško se ponavlja i teško se zamjenjuje. Laura je napisala: "Pišem da bismo postojali." I to nije metafora, to je suština njenog rada, jer ono što nije zapisano nestaje, a ona je odbila da njen svijet nestane u tišini. Zato danas kad hodamo Sarajevo, hodamo i kroz njene rečenice, kroz njeno sjećanje, kroz njen pokušaj da sačuva ono što je vrijeme zapravo već nagrizlo i ono što bi vrijeme odnijelo. Laura Papo Bohoreta nije ostavila spomenik, ali ostavila nešto trajnije, ostavila je pamćenje, a mi u emisiji Poznate adrese upravo to i radimo. Ne tražimo samo ulice i zgrade, tražimo ljude u njima, tražimo njihove glasove u vremenu koje je prošlo, ali nije nestalo. I zato ćemo i u narednim emisijama nastaviti istim putem. Hodati kroz gradove, tražiti tragove koji su ostali u kamenu, u jeziku, u pričama, u tišinama, jer svaki grad ima svoje skrivene adrese i svaka prošlost ima svoj način da ponovo progovori sa nama danas. Hvala vam što ste bili uz emisiju Poznate adrese. Do sljedećeg susreta ostanite uz Federalni radio. Autorica emisije Ljiljana Simić, tonska realizacija Sheila Hinović.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske, Andrej Plenković. U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijevom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske ili se sve raspada pred izbore? Blanuša, Stanivuković ili neko treći, ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava Nove željezare Zenica uputila je poruku zastupnicima i delegatima federalnog parlamenta. Tvrde da je u pitanju otimačina privatne imovine koja će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada će vas pokušati uvjeravati u nemoguće, igraju na kartu emocija i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na zadnjem mjestu, navedeno je u saopćenju. Također usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika.

0: A mogućnosti programa za sektor zdravstva upriličeni su na Buni kod Mostara, a okupili su mlade istraživače i stručnjake. U skladu s našim strateškim smjernicama ostajemo fokusirani na mlade i u tom kontekstu Ured predsjednice vlade HNK provodi projekt Attract Adria, koji će među ostalim biti usmjeren na mlade istraživače, ostvarivanje saradnje s njima i unapređivanje naučno-istraživačkog rada kao temelja budućnosti ovog kantona, kazala je premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane na Kipru da će glavne teme biti Ukrajina, sigurnost u Hormuškom moreuzu i nova evropska sigurnosna strategija. Kallas je naglasila da će biti riječi o jačanju saradnje evropske odbrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući i deblokadu 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda. Govoreći o Hormuškom moreuzu, Kallas je upozorila da region ne treba eskalaciju, već pregovore, te najavila da će prvi put biti primijenjene sankcije Iranu zbog slobode plovidbe.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Posudbe i vrijeme.
6: Priče za slušanje.

scenarij Ja se bojim Virginie Woolf, koji će režirati relativno anonimni Stephen Frears. U pitanju je dvostruko kodiranje. Olby je posegnuo za stihom poznate pjesmice koji je malo izokrenuo, a Bennett poseže za njegovim naslovom da ga parodira dajući odgovor. Me, I'm afraid of Virginia Woolf. Junak ovog televizijskog filma je izvjesni Trevor, profesor engleske književnosti u večernjoj školi, a njegovi učenici, odrasli muškarci i žene kojima treba kvalifikacija, najviše strahuju, ako se dobro sjećam, od toga da na ispitu izvuku pitanje o romanu Toka svijesti i zato se zaista boje Virginie Woolf.

Ovaj zapis posvećen je jednoj vrsti kodiranja u književnosti, posezanju za poznatim mjestima zapadne pisane tradicije koja postaju naslovi modernih dijela, produbljujući i usložnjavajući njihova značenja. A tu se dva izvora pokazuju kao neiscrpna. Prvi je naravno Biblija, što Stari zavjet, što Novi. Na početku početka stvaranje svijeta i prvog čovjeka Adama i prve čovječice, kako je stajalo u starim prevodima, Eve. Živjeli su u Edenu, raju zemaljskom, no nakon što su prekršili zabranu i kušali sa stabla saznanja, Gospod ih je prognao iz vrha Edenskog i postavio istočno od Edena anđele s plamenim mačevima da čuvaju pristup drvetu života. Sintagma istočno od raja spominje se još jedan put. Nakon što je Kain ubio Abela, Gospod ga je protjerao, a on se nastanio u zemlji Nod istočno od raja, to jest Edena. I upravo je to mjesto poslužilo Johnu Steinbecku kao naslov njegovog najpoznatijeg romana Istočno od raja, East of Eden, koji je 1955. ekranizirao Elia Kazan. Druga starozavjetna referenca iz svijeta književnosti tiče se druge knjige o Samuelu i pripovijesti o kralju Davidu i njegovom sinu Abšalomu. Abšalom je pokušao da oca svrgne s prestola. Kraljeva vojska rasturila je u šumi Efraimovoj Abšalomove trupe, a on sam je pokušao da pobjegne. No imao je dugu kosu koja se zaplela u žbun smrdljike. Iako je kralj bio naredio da Abšaloma poštede, kraljev general Joab probao ga je triput kopljem. A na vijest o smrti svoga najstarijeg sina, David je plakao i vikao: Abšalome, sine moj, Abšalome, Abšalome, ah da sam ja umro umjesto tebe. I ta jadikovka kralja Davida javlja se kao naslov dva romana na engleskom jeziku. Najprije je William Faulkner objavio 1936. roman Abšalome, Abšalome, a dvije godine kasnije britanski književnik Howard Spring svoj roman O Abšalome. Springovo djelo prenijet će na veliki ekran 1940. Charles Widor. Friedrich Nietzsche opet naslov za svoju autobiografiju našao je u Novom zavjetu, u Ivanovom evanđelju. Iziđe tada Isus s trnovim vijencem u grimiznom plaštu, a Pilat im reče: evo čovjeka. Nietzsche se referirao na latinski prevod Biblije, Vulgatu, gdje stih glasi: Pilatus dicit eis ecce homo, pa se i njegovo djelo zove Ecce homo.

U Novom Zavjetu naslove za svoje romane tražio je i spominjani John Steinbeck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1962. Na primjer, u knjizi Otkrovenja, poznatijoj kao Apokalipsa, stoji na jednom mjestu da anđeo pobra grozdove zemaljskog vinograda i sasu ih u veliku kacu gnjeva Božjega, što je Steinbecka inspiriralo za naslov Grozdovi gnjeva, koji je kod nas prevedeni kao Plodovi gnjeva. Roman je ekranizirao 1940. John Ford. I mladi Ernest Hemingway

iskustvom takozvane izgubljene generacije američkih književnika nastanjenih u Parizu sredinom 20. godina prošlog stoljeća, htio je da izrazi uzaludnost njihovih intelektualnih i životnih napora naslovom izvučenim iz tri stiha iz starozavjetne knjige Propovjednikove. Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem? Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje ista. Sunce se rađa, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle izlazi. Odatle sunce se opet rađa iz godine 1926. A naslov svog kasnijeg romana Za kim zvono zvoni, Hemingway je izvukao iz pjesme engleskog pjesnika iz 17. stoljeća Johna Donna. Pjesma je poznata po svom prvom stihu Niko nije ostrvo, a Hemingway se poslužio završnim stihovima. Stoga nikad ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tebe. Sa Johnom Donnom napuštamo univerzum naslova inspiriranih Biblijom i okrećemo se književnosti jednih kao inspiraciji za književnost drugih. Spominjem po treći put u ovom zapisu Johna Steinbecka i njegov kratki roman o miševima i ljudima. Naslov je preuzet iz stihova jedne pjesme Roberta Burnsa, škotskog pjesnika iz 18. stoljeća. Najbolje smišljeni planovi miševa i ljudi često propadaju. Književnik, čije je djelo uvjerljivo najbogatiji izvor naslova u književnosti engleskog jezika, je bez ikakve sumnje William Shakespeare. Shakespeareovo djelo je neiscrpan rudnik za engleske i američke pisce, naročito u 20. stoljeću. Na primjer, poznati roman Aldousa Huxleya nosi naslov Divni novi svijet. Kod nas je preveden kao Vrli novi svijet, kao da je svijet osoba koja može imati vrline i mane. Huxleyev naslov je ironičan jer je svijet koji on opisuje distopijski, kako bismo danas rekli, dakle nimalo ružičast, ali ga Miranda, glavni ženski lik Oluje, možda posljednje komada koji je Shakespeare napisao, sasvim iskreno opisuje kao divan. O divni novi svijete, što u sebi imaš takve ljude. U drugoj sceni prvog čina Julija Cezara, opet Brut i Kasije razgovaraju o Cezarovoj sklonosti ka autokratiji, o tome kako mu svjetina kliče nakon pobjede nad Pompejem, a on se pravi da mu je to mrsko, i u Cezarovoj ličnoj vlasti vide opasnost po republiku. Kasije kaže, ako smo roblje, mili Brute, greška je u nama, a ne u našim zvijezdama. Dakle, ljudska sudbina ne zavisi od zvijezda, kako i danas tvrde astrolozi, već od ljudskog djelovanja. No američki književnik John Green je za svoj roman o dvoje neizlječivo bolesnih mladih ljudi koji se upoznaju u grupi za potporu i koji se zaljube, prepravio Shakespeareov stih. Greška jest u zvijezdama, the fault in our stars, u nas prevedeno kao krive su zvijezde. Ljudima se događaju nesreće za koje sami ne snose nikakvu odgovornost. Kada je o naslovima izvučenim iz Shakespearea riječ, opet se mora vratiti na Johna Steinbecka po četvrti i posljednji put, svečano obećavam. U ratu dviju ruža, to jest vladarskih kuća Yorka i Lancastera, Richard Plantagenet iz kuće York dokopao se prestola, najprije kao regent, a potom kao kralj pod imenom Richard III. I Shakespeareov komad Život i smrt Richarda III. Počinje solilokvijem u kojem glavni junak i Shakespeareov najuspješniji negativac izražava zadovoljstvo pobjedom za koju vjeruje da je konačna. Zimu našeg nezadovoljstva u slavno ljeto je pretvorilo ovo sunce Yorka. Da, zima našeg nezadovoljstva, tako će John Steinbeck nasloviti svoj roman iz 1961. Ovaj zapis bio bi nepotpun ako ne spomenem jedan poznat naslov koji po svemu liči na pozajmicu iz Shakespearea, Ime ruže Umberta Eka. Dok nisam pročitao roman, zakleo bih se da se radi o referenci na ono mjesto iz Romea i Đulijete gdje glavna junakinja, očajna što Romeovo ime Montecchi predstavlja nepremostivu prepreku njihovoj ljubavi jer njihove porodice su nasmrt zavađene, kaže, ime nije ništa, što zovemo ružom, slatko bi mirisalo i s drugim imenom. Međutim, ne. Umberto Eco je suviše cijenio

tačnost, a da bi svoj roman, čija se radnja odvija u kasnom srednjem vijeku, naslovio prema slici posuđenoj od jednog renesansnog pisca, makar to bio i Šekspir. I svoj naslov uzeo je, kako je i red, od jednog srednjovjekovnog autora Bernarda od Morlea, koji piše da danas nema ni Romula ni Rema i da nam od nekadašnjeg Rima ostaje samo ime. Umberto Eco je ovaj stih prilagodio za svoje potrebe i Rim zamijenio ružom. Stat roza pristina nomine, nomina nuda tenemus. Od nekadašnje ruže ostaje samo ime, gola imena su sve što imamo. Tim stihom o prolaznosti završava se njegov roman.

0: Naslovi književnih dijela koje su autori preuzeli iz drugih dijela i koje sam ovdje naveo ne nalaze se svi u istom registru, niti u njima kodiranje ima istu funkciju. Neki od njih imaju ironijsku distancu, drugi nisu doslovni citati, već prepoznatljive aluzije kojima autori nastoje da svojim dijelima dadu simboličku dubinu ili moralno značenje. Roman Buka i bijes Viljama Faulknera jedno je od rijetkih dijela koje svojom narativnom strukturom uspostavlja tjesnu vezu s posudbom. Poglavlja pripovijedaju različiti likovi, svako od njih je drugi tok svijesti, jer je Faulkner ovdje pod utjecajem Jamesa Joycea, i ne odvijaju se hronološki. Univerzum jedne porodice na američkom jugu ispunjen mržnjom, incestualnom kao i istospolnom ljubavi, vanbračnim trudnoćama i kastracijama. Faulkner svojim pripovijedanjem potvrđuje zapažanje Šekspirovog Makbeta, uzurpatora i ubice koji pred konačnim porazom od trupa legitimnog nasljednika Malcolma kaže da je život priča koju priča ludak, puna buke i bijesa i ne znači ništa.
1: It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
0: Oštra je to ocjena i sve više se čini da oslikava sa odstojanja od 400 godina i današnjicu, uz jednu nadopunu, ako je uopšte dopušteno dopunjavati najvećeg pisca engleskog jezika. Priču našeg života punu buke i bijesa i koja ne znači ništa, ludaci ne pričaju, oni je stvaraju.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan ili dobra večer. Ovisi o tome kada nas slušate na talasima Federalnog radija. Još malo. Zaista još samo malo do trenutka kada će lopta krenuti sa centra legendarnog stadiona Azteka u Mexico City-u i kada će početi priča koju svi čekamo. Osim možda nekolicine kojima krademo termine od omiljenih serija ili reality emisija. Dobrodošli u naše svakodnevno odbrojavanje do svjetskog prvenstva u nogometu, koje je za nekoliko dana počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Ja sam Ibrahim Sofić i u narednih 15 minuta svakog dana narednih 6 sedmica vodim vas kroz sve ono što ovaj turnir čini posebnim i zašto ga svake 4 godine čekamo kao praznik. Svjetsko prvenstvo nije samo fudbal, nogomet, fudbal, soker, fudbal, kalčo, fudbal ili kako se već kaže na svjetskim jezicima. Do sada je to bilo mjesec dana, a od ove godine nešto malo duže, u kojem se brišu razlike, makar na 90 minuta. To je period u kojem svi, bez obzira na dob, spol, političku ili vjersku opredjeljenost, postajemo selektori.

0: komentatori, analitičari i navijači, dakako. To je turnir gdje outsider pobjedi favorita, gdje jedan gol promijeni nečiju karijeru, a jedan promašaj ostaje za cijeli život. Samo se prisjetimo legendarnog Roberta Baggia i njegovog promašenog penala 94. godine, kada je Brazil pobjedio Italiju upravo u Sjedinjenim Američkim Državama. I možda baš zato svaki dan, svaki meč, svaka minuta utakmice ima tu posebnu težinu. Zato pamtimo trenutke, a ne samo rezultate. Titulu prvaka planete brani selekcija Argentine, iz čijeg tabora su poručili kako će pokušati ostaviti za sebe trijumf na mundijalu 2022. u Kataru. Pomoćnik selektora Gaučosa Roberto Ayala po dolasku u Sjedinjene Američke Države kazao je da se svako samozadovoljstvo mora otjerati kako bi se fokusirali na osvajanje svog četvrtog trofeja.
1: Na kraju krajeva ne možemo stalno razmišljati o prošlosti, jer je nogomet budućnost. Igrači su ti koji će to prenijeti na teren, a mi ćemo ih podržati. Nadamo se da ćemo biti u dobroj formi. Naš stil igre se neće mnogo promijeniti, ali znamo da će to biti malo duži turnir s jednom dodatnom utakmicom, pa će ekipa koja je u dobroj fizičkoj formi imati dobre šanse.
0: Jedan od najboljih igrača svih vremena, Lionel Messi, njegovi saigrači pripremaju se Kansas City-u. Argentina je u grupi J sa Austrijom, Jordanom i Alžirom, sa kojim će odigrati svoj prvi meč sjevernoameričkog turnira 16. juna. Prvi put kada je Messi kročio na teren, igrao je na desnom krilu, upravo na poziciji na kojoj će kasnije briljirati, ali taj debi nije bio rezultat taktičke odluke. Anegdota je dio službene historije kluba Abanderando Grandoli iz Rosarija, 300 km unutrašnjosti od glavnog grada Argentine Buenos Airesa. Bilo je to 1992. kada je baka Celija odvela petogodišnjeg Lionela da gleda svog starijeg brata Matijasa kako igra za Grandoli u jednoj od omladinskih liga. Kako se Messi našao na terenu, postalo je dio klubske predaje. Jedan igrač je nedostajao na utakmici 7-7 za šestogodišnjake, a Celija je vidjela priliku za svog malog, ali nadarenog unuka. O tome govori Ezekiel Asales, koji je tih godina bio Messijev saigrač.
1: Bila je kategorija kojoj je nedostajalo dijete da bi igrala, pa je njegova baka razgovarala s trenerom Salvadorom Aparicijom kako bi Messi mogao igrati. Aparicio je oklijevao jer je Messi bio premalen, ali je njegova baka insistirala, pa su ga uvrstili u tim i na kraju rekli: kakav igrač.
0: Prema španskom novinaru Guillermo Balagueu, autoru autorizirane Messijeve biografije, trener je mislio da će utakmica biti preteška za dječaka koji je već pokazivao znakove poremećaja u rastu, zbog kojeg će kasnije tražiti liječenje. Odlučio je da Messija stavi na spomenuto desno krilo, gdje bi mogao biti blizu baki, a koju je rekao: ako ga vidite kako plače ili se uplaši, izvedite ga. Aparicio, koji je preminuo 2008. godine, pričao je kako Messi nije uspio kontrolirati loptu prvi put kada mu je došla, ali ju je u sljedećem napadu primio lijevom nogom i predriblao niz protivnika. Tako je rođena legenda. David Tavares, jedan od trenera Grandolija.
1: Tokom boravka u klubu osvojio je sve turnire na kojima je igrao, postizao je onoliko golova koliko je želio, a zatim davao priliku sa igračima da ih i oni postignu. Bio je fantastičan. Ono što su svi vidjeli kada je odrastao, mi smo imali sreću gledati od kad je počeo igrati.
0: Sa 7 godina Messi je prešao Newell's Old Boys, jedan od najpopularnijih klubova u Rosariju. Kada je klub odbio finansirati liječenje dječaka zbog nedostatka hormona rasta, porodica Messi se preselila u Španiju, gdje je nogometni gigant Barcelona primio 13-godišnje čudo od djeteta u svoju akademiju i ponudio platiti medicinske račune. Tokom trofejne karijere, Messi se nikada nije vratio u Grandoli, ali njegovi gestovi podsjećaju na početke tamo. Kada postigne gol, pokazuje kažiprstom prema nebu kao počast baki koja je umrla 1998. godine i kojoj pripisuje zasluge jer ga je potakla da počne igrati. Nakon što je osvojio svjetsko prvenstvo sa Argentinom u Kataru 2022. objavio je dirljivu poruku na društvenim mrežama.
1: Od Grandolija do svjetskog prvenstva u Kataru prošlo je skoro 30 godina, gotovo 3 decenije u kojima mi je lopta donijela mnogo radosti, ali i neke tuge. Uvijek sam sanjao da postanem svjetski prvak i nisam želio prestati pokušavati.
0: Poruka nije promakla njegovom klubu iz djetinjstva. Fraza od Grandolija do svjetskog prvenstva u Kataru ispisana je na dresovima djece koja igraju nogomet

0: i sanjaju o Mesijevoj slavi. A kada govorimo o važnosti, pritisku, strepnji, recimo otvoreno radosti i žalu, mi u Bosni i Hercegovini znamo kako to izgleda. Sjećamo se noći kad su zmajevi sletjeli malo južnije nego ovog ljeta i igrali na svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Sjećamo se uzbuđenja, sjećamo se ponosa i osjećaja da smo dio nečeg velikog. Naravno, sjećamo se da nije bio offside protiv Nigerije, ali i to je dio naših tradicija žaljenja zbog raznih nepravdi. Danas ponovo gradimo tu priču radosti, ponosa i strepnje. Možda nismo među glavnim favoritima, ali su izabranici Sergeja Barbareza u posljednjim utakmicama pokazali da nisu tim koji se lako otpisuje. I možda je baš to naša najveća šansa. Protiv domaće Kanade, kvalitetne Švicarske i Katara, kojeg ipak nećemo otpisati odmah na startu. Jer i tu imamo loš manir podcjenjivanja. Po dolasku u američki St. Louis, Barbarez je poslao poruku navijačima.
1: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
0: Nekoliko stvari koje trebate znati danas. Prvo, sudbina je htjela da zmajevi moraju preći najveći put između tri stadiona za vrijeme grupne faze, a to je više od 5000 km. Ali barem igraju terminima pogodnim za našu vremensku zonu. Drugo, oni koji su na turniru moraju se paziti vrućina, a mi koji nismo, da ne prespavamo zbog utakmice i ne zakasnimo na posao. I treće, između jutarnjeg i večernjeg termina utakmice imamo dovoljno vremena za pripremu logistike. Ako se mečevi prate na terasama, balkonima ili nekim otvorenim varijantama, roštilj držati dalje, a ohlađena osvježenja, piće, sok ili lubenicu što bliže. Kolumbijska pop zvijezda Shakira objavila je da će sav prihod od pjesme Die Die sa svjetskog prvenstva 2026. donirati FIFA-nom globalnom fondu za obrazovanje građana. Fond je nastao u saradnji Svjetske kuće nogometa i neprofitne organizacije za borbu protiv siromaštva Global Citizen, kako bi bilo prikupljeno 100 miliona dolara za lokalne grupe koje djeci iz ugroženih porodica pružaju pristup obrazovanju i sportu. Na promociji pjesme među ostalima bio i Kaka, nekadašnji reprezentativac Brazila, koji je spomenut među velikanima u Shakirinoj pjesmi.
2: This song, I think, is much more than a World Cup song.
3: Mislim da je ovo mnogo više od pjesme sa svjetskog prvenstva. To je poruka za svako dijete kojem je jednom rečeno da je njegov san prevelik. I ova pjesma također odaje počast legendama poput Pelea, Ronalda, Mesija. Spominje i tebe, Kaka. Spomenut je u pjesmi. I to samo da nas podsjeti da je svaki šampion počeo kao dijete koje se borilo, ali nije odustajalo. A posebno kada je iza tog djeteta stajao neko ko je vjerovao u njega. Ovo su veoma teška vremena i važno je da se svi okupimo kako bismo podsjetili sve koliko su važna naša djeca i njihovo obrazovanje. I zato doniram sav prihod od Dai Daija FIFA-nom globalnom fondu za građansko obrazovanje. Dakle, svaki put kad pjesma svira i svaki put kada se video streamuje, svi ćemo pomoći cilju. Svi ćemo pružiti i stvarati nove mogućnosti za djecu širom svijeta.
0: Kraj svakog izdanja u studijskoj nadoknadi rezerviran je za jednu muzičku numeru koja je na ovaj ili na onaj način povezana sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Ovaj put će to biti upravo ranije spomenuta Shakirina pjesma za ovogodišnji mundijal Daj Daj, a sutra idemo dalje i konkretnije o Bosni i Hercegovini. Hvala na pažnji i slušajte nas u istom terminu. Za ton je bio zadužen Mirhad Ganjgo, a moje ime je Ibrahim Sofić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijevom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske ili se sve raspada pred izbore? Blanuša, Stanivuković ili neko treći? Ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža, ponedjeljak nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Ponedjeljak u 18.55.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije odlučuju o zakonu za spas Nove željezare Zenica. Plenković sa Krištom u Sarajevu potpisuje ugovor o graničnim prijelazima. Novi napadi Irana i Izraela, pogođen iranski petrohemijski kompleks. Huti prijete brodovima povezanim s Izraelom. Raste broj mrtvih nakon razarajućeg potresa na Filipinima. U toku su akcije spašavanja. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Sudbina Nove željezare Zenica i stotine radnika danas će biti u rukama federalnih parlamentaraca. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici po hitnom postupku razmatrat će prijedlog zakona o vanrednoj upravi. Ovaj vladin akt predstavlja hitan mehanizam za sprječavanje stečaja koji kompaniji prijeti već 25. juna.
3: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj željezari Zenica Federacija BiH

0: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista, apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme i doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu. I moramo vjerovati u nju.
0: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Uprave Nove željezare Zenica uputila je poruku zastupnicima i delegatima federalnog parlamenta, tvrde da je u pitanju otimačina privatne imovine koje će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada će vas pokušati uvjeravati u nemoguće, igraju na kartu emocije i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na zadnjem mjestu, navedeno je u saopćenju uprave.
3: Također, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi i prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Tvrde da većinski vlasnik iz objektivnih razloga ne želi nastaviti s integralnom proizvodnjom koja bi bila na vlastitu štetu, a da vlada nema namjeru vršiti bilo kakve investicije. Sva šteta od primjene zakona će biti potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev će se mjeriti u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi o ovom smjeru, poručeno iz uprave kompanije Nova željezara Zenica.
2: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Planirano je da sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto potpiše ugovor o graničnim prelazima između naše zemlje i Hrvatske, koji će olakšati prelazak granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Premijer Plenković učestvovat će na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj proširenju Evropske unije koja se održava u Sarajevu.
4: Međudržavni sporazum o graničnim prelazima koji će u Sarajevu potpisati hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, kako je zvanično saopćeno, trebao bi olakšati prelazak granice između naše zemlje i Hrvatske te osigurati efikasniji sistem kontrole. Međutim, Uprava za indirektno oporezivanje BiH upozorava da bi sporazum mogao dovesti do saobraćajnog i privrednog kolapsa, prvenstveno otežanog odvijanja robnog i putničkog saobraćaja na sjeveru Bosne i Hercegovine. Navode da granični promet kod Gradiške iz administrativnih razloga neće biti moguć. Problem je u tome što je novi, moderno opremljeni granični prelaz privremeno pušten u rad u maju ove godine, a stari u gradskoj jezgri Gradiške zatvoren zbog hitne sanacije nakon urušavanja ograde mosta. Stupanjem na snagu međudržavnog sporazuma privremeni status novog prelaza prestaje važiti, što će zahtijevati uspostavljanje nove, stalne organizacione jedinice carinske službe. Tokom radne posjete Sarajevu, predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković učestvovat će na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Premijer Plenković u okviru radne posjete Bosni i Hercegovini susrešće se i sa nadbiskupom vrhbosanskim monsinjorom Tomom Vukšićem. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Timčo Mucunski doputovao u Sarajevo i sastao se sa šefom BH diplomatije Medinom Konakovićem.
3: Tokom posjete potvrđeni su odlični bilateralni odnosi i kontinuirana saradnja u oblastima od obostranog interesa. Na sastanku su razgovarali i o evropskoj perspektivi regiona kao i o procesu integracije u Evropsku uniju.
2: Sarajevo će naredna dva dana biti domaćin konferencije posvećene proširenju Evropske unije, koja će okupiti visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske pučke stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija.
3: Centralna tema bit će uloga političke porodice EPP-a u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Prvi dan bit će održana panel diskusija posvećena izazovima i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće predsjednika EPP-a.

0: Manfreda Webera, predsjedavajuće vijeće ministara Borjene Krišto, visokog predstavnika Kristijana Šmita te brojnih visokih zvaničnika iz zemalja regiona.
1: Svijet.
2: Iranski vrhovni vođa Moždaba Hamenei izjavio da je nestabilnom cionističkom režimu preostalo još nekoliko dana dok napetost između Irana i Izraela rastu. Iran je u nedjelju kasno navečer lansirao nekoliko raketa prema Izraelu kao odgovor na izraelski zračni napad na Pedgađe Bejruta.
0: Izrael i Iran ponovno su razmijenili direktne vojne udare, dodatno produbljujući jednu od najozbiljnijih sigurnosnih kriza na Bliskom istoku posljednjih godina. Novi val sukoba zaprijetio je potpunim urušavanjem krhkog primirja koje je na snazi od aprila, te izazvao strah od širenja rata. Kasnije Izrael uzvratio udarima na zapadni i centralni Iran, a u nekoliko iranskih gradova, uključujući i Teheran, Isfahan i Tabriz, zabilježene su eksplozije. Izraelska vladina agencija objavila je da do daljnjeg zatvara prijelaze Rafah i Kerem Šalom prema Gazi, dodajući da je to nužna sigurnosna mjera uvedena nakon iranskog raketnog napada. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi, gdje su dostavljene značajne količine hrane od početka primirja, te znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Jemenski Huti saopćili su da su izveli raketni napad na Izrael te da su brodovi povezani s Izraelom ponovno meta u Crvenom moru. Tvrdnja o napadu objavljena je iz Dubaija, uz navod da Huti ponovno označavaju plovila povezana s Izraelom kao metu u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.
2: Broj žrtava zemljotresa jačine 7,8 stepeni po Richteru koji je pogodio jug Filipina povećan je na 19, saopćeno iz Filipinske kancelarije za civilnu zaštitu.
0: Ranije je javljeno da je više od 200 ljudi povrijeđeno i da je izdato upozorenje na tsunami. U 6 japanskih prefektura naređena je evakuacija 180.000 stanovnika nakon upozorenja na tsunami zbog snažnog zemljotresa na Filipinima.
2: Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske saopćili su da podržavaju prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za direktno pregovore sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, radi prekida vatre uz aktivno učešće Sjedinjenih Država i Europe.
0: Zelenski je na društvenoj mreži X naveo da je zatražio dodatne rakete za protivzračne sisteme nakon što je u otvorenom pismu Putinu predložio susrete licem u lice. Ruski predsjednik odbio je prijedlog ocijenivši da nije iskren i da je potreban dugoročni sporazum, javlja Reuters.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara odbrane na Kipru da će glavne teme biti Ukrajina, sigurnost i Hormuški moreus i nova evropska sigurnosna strategija.
0: Kalas je naglasila da će biti riječi o jačanju saradnje evropske odbrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući deblokadu 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda. Govoreći o Hormuškom moreuzu, Kalas je upozorila da regione ne treba eskalaciju, već pregovore, te najavila da će prvi put biti primijenjene sankcije Iranu zbog slobode plovidbe. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u Pjongjangu u rijetku dvodnevnu državnu posjetu, tokom koje će razgovarati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom o odnosima dvije zemlje. Analitičari očekuju da će razgovori imati šire posljedice po bilateralne odnose i sigurnosne prilike u regiji.
2: U Sarajevu je održana komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini u Sarajevu. Gradonačelnik Samer Avdić i Adiz Hadžić novinar.
3: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj sportskoj sceni

0: cijele naše regije.
1: Iako možda igra za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim riječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastao igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
2: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
4: Narednih dana bit će promjenjivo s pljuskovima, a prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano s malo do umjereno oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bjelašnica 11, Stepenje Ivan Sedlo 20, Sokolac i Srebrenica 21, Livno i Izvornik 24, Drvar, Sarajevo i Tuzla 25, Banja Luka, Gradačac i Sanski most 26, Prijedor 27, Bijeljina 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 34 stepena.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Pratimo naravno nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, gdje god da su, da tako kažemo, a iz St. Louisa su prešli ili otputovali za Toronto, gdje su sretno stigli i to će do daljnjeg biti baza našeg nacionalnog tima, jer znamo da u petak u tom gradu otvaramo svjetsko prvenstvo utakmicom protiv jednog od domaćina selekcije Kanade. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje sutra protiv Estonije igra posljednju utakmicu prve faze kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, odlučujući meč nakon što nismo pobjedili Litvaniju. Sada odluka pada u ovom duelu. S pobjedom smo sigurno prvi, možda s remijem, a s porazom sigurno ostajemo vjerovatno čak i na trećem mjestu. Što se tiče tenisa, juče je Aleksandar Zverev konačno uspio osvojiti Grand Slam turnir. Roland Garros je završen, jedan od najčudnijih u historiji ovog turnira, sa puno preokreta, dugih mečeva, odustajanja favorita, odnosno ispadanja favorita, i na kraju je Zverev sve to iskoristio na najbolji mogući način. Nakon tri izgubljena finala, sada je konačno uspio osvojiti toliko željenu titulu. Objavljena je nova ATP rang lista, nije dobro za naše tenisere, s obzirom da je naš prvi reket doživio veliki pad i ispao je nakon duže vremena iz top 100. To je loše za buduće turnire, vjerovatno će za Wimbledon morati igrati kvalifikacije. Rukometašice francuskog meca, prvakinje Evrope, u finalu, iako su

pobjedile Outsideri, pobjedile mađarski Džer, igralo se u Budimpešti i tako prvi put osvojile naslov evropskih prvakinja. Prvo nogomet, dakle pratimo nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja je nakon St. Louisa i prijateljske utakmice protiv Paname odigrane u subotu naveče sada otputovala u Toronto i to će naravno biti naša baza sve do subote s obzirom da u petak naveče naša reprezentacija protiv Kanade u tom gradu igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Pratimo naravno sve što se tiče naše nogometne reprezentacije, pratimo i igre i rezultate i dešavanja. Ono što će obilježiti sigurno naredne dane do te utakmice, tačnije četvrtak je krajnji rok, je za šta će se odlučiti selektor Sergej Barbarez, jer do tada mora znati da li će Haris Tabaković zaista biti spreman, da li vrijedi i isplati se čekati ga da sanira tu povredu pa da možda zaigra u drugoj ili trećoj utakmici, ili prijaviti Arijana Malića koji je tu kao rezerva. Nije laka odluka, jer ako se odluči za Tabakovića, ovaj ne bude spreman, onda faktički gubimo jednog igrača, ostaćemo na 25 jer naknadno nećemo moći to mijenjati. Ako ipak odluči se za Malića, onda smo hendikepirani jer Tabaković je bio velika napadačka uzdanica naše reprezentacije na ovom predstojećem svjetskom prvenstvu. Nažalost, povrijedio se. To ćemo sigurno pratiti do četvrtka i naravno čekati još neke izjave oglašavanja iz našeg tabora. Bilo je to sve skupa turbulentno u St. Louisu. Mogli ste to svi i vidjeti, jednostavno u tom gradu živi puno naših ljudi i onda su svi željeli doći do reprezentativaca, a to za njih same nije baš dobro. Što se tiče te utakmice, također je sve analizirano. Ušli smo u tu seriju neriješenih rezultata, koliko je to dobro. Naravno, kada je sport u pitanju, s jedne strane je dobro jer ne gubimo utakmice, a s druge strane nije dobro jer i ne pobjeđujemo. Ovo je sada već bio peti uzastopni remi, naravno ono na penale ne računamo, iako nam je to u stvari najvažnije jer ne bi ni bili na svjetskom prvenstvu, ali možemo to gledati i sa vedrije strane. Bosna i Hercegovina nije poražena u posljednjih 8 utakmica, računajući i kvalifikacione i prijateljske. Posljednji put nas je pobjedila Austrija 9. septembra prošle godine. Dakle, s te strane može biti optimizam, ali sve to naravno pada u vodu, svjetsko prvenstvo, kada počne svjetsko prvenstvo, jer to je specifično takmičenje. Pratimo i ostale kako igraju prijateljske mečeve, jednostavno svi nekako dolaze u te situacije da gube, da odigraju veoma loše. Pratili smo i sinoć, igrane su neke zanimljive prijateljske utakmice. Evo, ne moramo ići daleko, recimo naši susjedi Hrvatska pobjedili su do duše Sloveniju 2-1, ali nakon što su izgubili od Belgije prvu prijateljsku utakmicu, Sloveniji su pobjedili golom Pašalića u sudijskoj nadoknadi vremena. Dosta prilika imali Slovenci, Hrvatska uopšte nije blistala, dakle dvije loše utakmice pripremne, ali tako je znalo biti i prije kod ove reprezentacije, pa bi onda na svjetskom prvenstvu stizali, već znate, do finala ili do polufinala. Maroko i Norveška su igrali sinoć 1-1, Norvežani su procijenjeni kao potencijalno veliko iznenađenje ovog turnira, dakle svjetskog prvenstva, ali Maroko je četvrta selekcija sa prošlog svjetskog prvenstva, dakle jedan zanimljiv duel završio 1-1. Pratimo Italijane, iako nam oni više nisu zanimljivi, ali evo, uspjeli su pobijediti Grčku u prijateljskoj utakmici. Ekvador savladao Gvatemalu, rano jutros po našem vremenu Kolumbija bolja od Jordana sa 2:0. Igraće se nešto prijateljskih mečeva i večeras. Francuzi isto ostavili loš utisak pa će igrati protiv Sjeverne Irske, pokušati to popraviti u generalnoj probi. Nizozemska protiv Uzbekistana, također ni Nizozemci nisu baš blistali i od njih očekuju puno više. Peru i Španija će igrati rano ujutro po našem vremenu. Španci igrali samo 1-1 s Irakom,

Aktivna je i ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja sutra završava prvu fazu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Imali smo jednu dobru situaciju, prilično komotnu, kako se to voli reći, ali sada to uoči posljednje kola baš i nije tako za našu žensku nogometnu reprezentaciju, jer odlučuje meč posljednje kola koji igramo protiv Estonije u gostima sutra, a Bosna i Hercegovina na prvom mjestu, Estonija na drugom mjestu, imaju po 10 osvojenih bodova. Dobra prilika je bila utakmica protiv Litvanije, ali samo neriješeno su naše nogometašice odigrale taj meč, tako da sada odlučuje ova utakmica u gostima kod Estonije koju smo pobjedili u prvom meču, ali tu je još dosta kombinacija jer Litvanija na trećoj poziciji ima 8 bodova, igra protiv najslabije reprezentacije grupe Lihtenštajna, sigurno će pobjediti, tako da i Litvanke idu na 11 bodova u slučaju pobjede. To onda znači ako pobjedi Litvanija ide na 11, a Bosna i Hercegovina i Estonija remiziraju, također će imati po 11, onda se pravi mini tabela, tu je kombinacija jako, jako puno što se tiče gol razlike, tu Bosna i Hercegovina stoji najbolje. Ako naša reprezentacija izgubi od Estonije, vjerovatno će izgubiti i to drugo mjesto koje može odvesti u daljnji tok kvalifikacija, dakle i ta druga pozicija nije tako loša, prva je idealna, ali sada je u stvari pitanje da li naše nogometašice mogu biti i druge. Najsigurnija je opcija da iza branice selektora Selvera Hodžića pobjede sutra Estoniju i tako osiguraju prvo mjesto. Vidjet ćemo kako će se rasplesti ta situacija kada je ženski nogomet u pitanju. Kada je tenis u pitanju, dobili smo novog Grand Slam pobjednika, dakle tenisera koji nikada nije osvajao Grand Slam titule, a čovjek o kojem se već pa 10 godina priča kako bi trebao konačno postati Grand Slam pobjednik. U pitanju Aleksandar Zverev, Njemac koji je dugo u vrhu svjetskog tenisa, igrao je 3 puta finala Grand Slam turnira, svaki put je poražen, dugo je nekako ostajao u sjeni. Pojavio se tu još dok su igrali Federer i Nadal, ali onda je bio u sjeni Djokovića, pa su se sada pojavili Sinner i Alcaraz, ali evo ovaj Roland Garros koji je juče završen u Parizu je po mnogo čemu bio specifičan, jer događala su se iznenađenja, veliki preokreti, dugi mečevi i bilo je jasno da će na kraju i pobjednik biti neko novo lice, da tako kažemo, i dobili smo ga u liku Aleksandra Zvereva. On je inače u istoriji drugi čovjek po starosti koji je osvojio svoj prvi Grand Slam turnir, prije njega, odnosno stariji od njega je to učinio legendarni Goran Ivanišević kada je osvojio Wimbledon sa 29 godina i nešto više dana nego Zverev koji također ima 29 godina, i to je tada bila velika priča i ovo sada, i ne samo zato što je Zverev osvojio svoj prvi Grand Slam naslov, nego zato što je to teniser koji ima velikih zdravstvenih problema, a u stvari igra vrhunski tenis, on ima dijabetes tipa 1 i jasno je koliko je njemu teško igrati posebno ove duge mečeve teniske, posebno na ovom Roland Garrosu, pa i samo finale koje je protiv Kobolija završio pobjedom 3-2 u setovima, dakle i to se odužilo, da tako kažemo, ali sve je to izdržao, imao i psihičkih problema i to je izdržao i evo konačno je nagrađen sa ovom prvom Grand Slam titulom u svojoj karijeri. Nije mu ta pobjeda donijela i napredak na novoj ATP rang listi koja je objavljena jutros. Jeste dobio 1600 bodova, ali daleko su mu odmakli Sinner i Alcaraz, tako da je Sinner i dalje prvi. Alcaraz, iako je branio 2000 bodova, a nije ni igrao Roland Garros, nije izgubio poziciju, dakle ostao je drugi, Zverev ostao treći, ali je zato Francuz Felix Auger-Aliassime došao do rankinga karijere, on je sada četvrti nakon napretka od dvije pozicije, peti je Ben Shelton, 6.

Felix de Minor, Novak Đoković je izgubio tri pozicije i pao je na sedmo mjesto, Daniel Medvedev je osmi, Taylor Fritz deveti, a finalista Roland Garrosa Flavio Cobolli također ima ranking karijere jer je napredovao četiri pozicije i prvi put je dospio u top 10, dakle zauzima tu 10. poziciju. Što se tiče naših, tu baš nemamo dobre vijesti jer je Džumhur, naš prvi reket Damir Džumhur, izgubio čak 16 pozicija, ispao iz top 100, sada je na 103. mjestu. Nerman Fatić je napredovao 9 pozicija, on je 267. ali je Andrej Nedić i dalje ispred njega, iako je izgubio 10 pozicija jer je na 255. mjestu, a Mirza Bašić je na 544. poziciji. Sada će se ovi vrhunski teniseri lagano sa šljake sa zemljanih terena prebaciti na travu, nekoliko turnira koji će poslužiti kao priprema, onda vrlo brzo slijedi i treći Grand Slam turnir sezone, onaj najprestižniji Wimbledon. Malo ćemo i o rukometu, i to o ženskom. Završena je ženska rukometna liga prvaka. Finale su sinoć igrale francuski Metz i mađarski Džer, koji je bio u ulozi velikog favorita. Osim što su bile favoritkinje, imale su i, da tako kažemo, prednost domaćeg terena, jer se ipak igralo u Mađarskoj, ali titulu je osvojio francuski Metz pobjedom 31-22. Tako da braniteljice naslova, igračice Džera, nisu osvojile, nisu odbranile, a Metz je osvojio svoj prvi trofej prvaka Evrope, dakle prva titula za francuski tim. Inače, francuskinje su imale dva predstavnika na ovoj završnici. Džer je u polufinalu pobjedio Brest, Metz je bio bolji od Bukurešta iz Rumunije, a u toj borbi za treće mjesto je Bukurešt savladao Brest 32-26. Na kraju smo današnje emisije, još malo na kraju tužnih vijesti, nažalost moramo i to, održana i komemoracija našem istaknutom kolegi, novinaru, čovjeku koji je živio košarku i to novinarstvo, bio vrhunski komentator košarkaških utakmica, Edinu Avdiću nakon Beograda. I Sarajevo se oprostilo od našeg kolege, komemorativna sjednica održana u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bili su prisutni brojni ljubitelji košarke, ali i velika svjetska i evropska košarkaška imena. Bio je tu Željko Bradović i Dejan Bodiroga, a posebno emotivan je govor imao Mirza Teletović, koji je imao i posebnu vezu sa preminulim Edinom Avdićem. I još za kraj informacija, dženaza i ukop Edina Avdića će biti obavljeni danas u 14:30 na groblju Bare. Toliko u ovoj emisiji Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Ponedjeljak je 13. sati, datum je 8. juni godine 2026. Po ustaljenom ritmu još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ove sedmice počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu i zaista ukoliko se nešto stvari katastrofalno ne promijene na Bliskom istoku, to jest ukoliko se ne nastavi ili se ne intenzivira bombardovanje, onda će apsolutno vijest koja će dominirati cijelom ovom sedmicom biti naravno otvaranje svjetskog prvenstva u fudbalu. Dio današnjeg izdanja emisije u fokusu ćemo posvetiti tome, u stvari da budem precizan, posvetit ćemo onome što će federalna televizija raditi tokom ovog svjetskog prvenstva. U ovih prvih pola sata u studio će nam doći kolega Muhamed Bikić sa kojim ćemo razgovarati o planovima federalne televizije. Inače, što se tiče ove sedmice, meteorolozi su objavili prognozu, kažu da nam nakon sunčanih dana stiže izvjesna promjena i o tome ćemo malo ovih prvih pola sata kada ćemo se baviti više servisnim informacijama. Ne moram posebno spominjati, cijene nafte porasle za više od 3% jutros, naravno nakon sinoćnjeg bombardovanja Teherana i Bejruta, da ne zaboravimo ni slučajno. To naravno nema nikakve veze sa informacijom koju smo dobili danas i koja kaže da radnik u EU zarađuje više nego dvostruko od radnika u BiH. Interesantno istraživanje smo našli pa ćemo vam pokušati

to prenijeti tokom dana. Međutim, bez obzira na sve, Kanton Sarajevo po vijestima koje smo dobili jučer kažu da nastavlja bilježiti pozitivan turistički trend i u 2026. godini. Ove statističke podatke objavljujemo redovno i zaista su fascinantni. Međutim, jedna druga stvar koja se jutros pojavila i koja ćemo danas pričati me malo, moram priznati, bacila u depresiju. Naslov je glasio Sarajevo.

Geographic, u stvari ovu njihovu web stranicu, to jest web portali, nisam mogao da nađem nigdje to, pa sam malo potražio da vidim kako su sarajevski, uglavnom sarajevski portali, i ne samo sarajevski, nego i neki drugi iz federacije došli do ove vijesti, pa ćemo pričati o tome. Nije Sarajevo najbolja destinacija prema izboru čitalaca National Geographic, pogotovo to nije objavljeno danas kao što neki prenose. Objasnit ću vam o čemu se radi. Biće tu još dosta stvari, naravno, kao i svake sedmice, i danas ćemo se baviti kulturom. Najavit ćemo neke od interesantnih kulturnih događaja koje će se dešavati u ovoj sedmici, a neke, boga mi, tokom ovog mjeseca, ali isto tako ćemo i najaviti još neka turistička zbivanja, to jest događaje koji su i sve više i više privlače pažnju. U svakom slučaju, ostanite sa nama sve do 15 sati, sa vama i danas, kao i ostalom gotovo svakog drugog radnog dana. Ajdin Jamel.

knowing me, knowing you. Znate, vi nas, znamo i mi vas. Slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. 7 minuta za 13 sati. Za sami početak, kao što sam već rekao, u najavi ova sedmica, sve vijesti ove sedmice će se neminovno završiti sa tim kada počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu i kada igra.

0: Naša reprezentacija, dakle, kao što sam rekao u najavi, federalna televizija za ovo svjetsko prvenstvo pripremila izuzetno bogat program. Sa mnom ovdje u studiju kolega Muhamed Bikić, nekadašnji kolega ovdje sa radija, a sada već dugogodišnji, rekao bih, vlasnik rediteljske titule na federalnoj televiziji. Mnogo je dobrih dokumentarnih filmova iza tebe. Muhamede, želim ti prvo dobar dan, dobro nam daš.
1: Dobar dan, pozdrav našim slušateljima, da ne kažem gledateljima.
0: Jeste, jeste.
1: Puno mi je drago da smo opet zajedno, jer smo nas dvojica. Čini mi se kad smo prvi put plasirali se svjetsko prvenstvo, u tom momentu sam izdao knjigu Sportski vremplov.ba
0: i došao
1: sam kod tebe. I tako naše i prijateljstvo datira i splet nekih okolnosti, nismo odavno ovako uživo pričali, a baš se radujemo. Jer ti imaš neki poseban feeling. I kao za mene...
0: ti imaš enciklopediju u glavi, meni uvijek zadovoljstvo razgovarati s tobom. Moram da evo nam, dakle, petak je, tu je svjetsko prvenstvo. Za sami početak možda da objasniš našim slušalcima šta je to redakcija sportskog programa federalne televizije zamislila i šta će se dešavati u narednih više od mjesec dana.
1: Da, mislim da je dovoljno reći 39 dana, 39 emisija. Emisija specijalna zove se Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Dakle, partner nam je Lutrija Bosne i Hercegovine. Jedan, možemo reći, sportsko-zabavni koncept emisije gdje ćemo dva nekako formata imati kad igra reprezentacija Bosne i Hercegovine i kad ne igra. A što kad igra? Ako se sjećaš, kada smo se plasirali ono veće na svjetsko prvenstvo u Zenici, mi smo imali jednu specijalnu emisiju, Akcija Mundijal se zvala. I u čemu smo pogodili i dobili gledanost. Sada ne kažem da smo bili najgledaniji, ali je bilo najviše reakcija. Jer smo otvorili linkove širom Bosne i Hercegovine. Naši dragi kolege, reporteri javili se iz Mostara, iz Zenice, iz Tuzle, iz Bihaća. I plus što smo još materijal iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine dobili tu večer. I to je menadžment prepoznao i u razgovoru sa direktorom Bakrom Hađomerovićem. Odmah poslije nekako smo imali naznake da bi nešto slično mogli i realizirati za vrijeme svjetskog prvenstva. Dakle, kad igra reprezentacija uz rubrike, odnosno izvještaje iz Amerike, tu surađujemo sa kolegama sa portala sportsport.ba, imat ćemo redovno, već smo imali sada i St. Louisa kada smo igrali u prijateljsku utakmicu, imat ćemo sva dešavanja aktuelna, evo sad iz Kanade, pa poslije kada reprezentacija bude igrala u Sjedinjenim američkim državama, bit će izvještaj, bit će rubrika Pikenterijel, koja će isto govoriti o nekim znamenitostima, što igračima, legendama, bivšim, ovo u prvoj misli, Hugo Sanchez, poznati.
0: Čuveni Hugo, Meksikanac iz Reala.
1: Meksikanac, jer Meksiko otvara svjetsko prvenstvo sa Južnoafričkom republikom. Imaćemo i dosta priloga i od naših navijača koji će nam slati društvenim mreža. Onaj tako, a u studiju bit će redovan gost Kemal Alispahić, nekadašnji fudbaler Željezničara iz Sarajeva i drugih klubova i trener, koji se pokazao kao sjajan analitičar upravo u toj emisiji tu večer kada smo igrali protiv Italije i zaista je Kemo nekako iskočio za razliku od drugih, nije stereotip, no u sva uvažavanja ima nešto posebno što je oduševilo tu veće naše gledatelje i onda neki dan smo pripremali, bit će skoro svaki dan, možda neki dan da će biti odsutan, s tim kada bude reprezentacija, tu će biti neko isto od bivših reprezentativaca, jeste, naše reprezentacije, prvo će biti protiv Kanade Vlatko Glavaš, pa vidjet ćemo kako se bude odmicalo prvenstvo, uvijek ćemo imati najmanje jedan, dva gosta. Tu imat ćemo nagradnu igru Lutrije, pa sami naziv govori emisije. To je forma kad igra reprezentacija i sa link javljanima, to što se spomenuo. A kad ne igra, imitirat ćemo odmah na početku emisija dokumentarac s nogometnim nacijama, vrlo zanimljivi dokumentarci.
0: To sam vidio, pojasnimo o čemu se radi u stvari.
1: To su nogometne nacije, njihov historijat. historijat, pa od evo...
0: Nije valjda svih učesnica ove godine 48.
1: Nisu učesnici, nije. Imaju i, na primjer, i Italija, koja je ona...

0: ne sudjeluje, ali vrlo zanimljive priče o tim zemljama, kako se kod njih razvijao fudbal, kako su imali rezultate, njihovi najbolji klubovi, najbolji igrači. To je 25 minuta.
1: To je neke vijetice koje mogu
0: pa lijepo, proći, jeste. Pa tako malo da vratimo fokus, ono što mi kažemo u Bosni, birlaktile,
1: plus
0: aktualno dešavanje. Tako da, vrlo zanimljiva emisija koja će biti emitirana svaki radni dan od 17.30 do 18.30, a vikendom od 18 do 19.15.
1: Ajmo još jednom, svakim radnim danom 17.30 do 18.30, a vikendom?
0: Od 18 do 19.15.
1: A kada igra reprezentacija?
0: I poslije, utakmice od 23 do ponoći. I vidjet ćemo sve kako se bude odvijala situacija. To je nekako, znaš kako je samo televiziju radio, načelno.
1: To je fiksni termin, mislim da je jako dobar termin u stvari, da ljudi mogu gledati i prije i poslije.
0: Jeste, tako da mislim da možemo fino privući gledateljstvo, navići, već su i upoznati gledatelji putem naši promo
1: i web stranice,
0: jeste. Tako da mislim da ćemo se nekako i približiti gledateljima i gledatelj naravno i zbog našeg sadržaja, i zbog nagradne igre. Imaćemo sigurno neku povratnu informaciju od samih gledatelja koji su, kažem, već i tekako reagirali nakon te utakmice.
1: Sjajno je samim tim što će većina ovih gradova gdje mi imamo i te centra imati javna prikazivanja, ljudi će biti na ulicama, pogotovo daj nam par bodova i mislim da će biti to program neviđen na ovim prostorima. To recimo jedna arena koja može prenositi utakmice, ali ne može izaći u Bihać ili u Mostar i snimiti.
0: Mi se poznajemo zaista dugo. Učeći ovu nogometnu.
1: Bilo je 14. svjetsko prvenstvo.
0: Učeći novinarsku abecedu, šta sam prvo naučio još prije 30 godina? Nije Bosna i Hercegovina samo vijećnica i Sarajevo.
1: Naravno da nije.
0: I uvijek sam preferirao, kada sam u Avazu još krenuo, ta komunikacija sa dopisnicima. I to u meni ostalo. Ja i sad više volim od Muhameda Čabrća, naše kolege, neki prilog, naravno napravi zanimljiv i super prilog, nego da mi sad pričamo o nekim svjetskim poznatim, gdje naši gledatelji to mogu vidjeti svugdje, što na portalu, što na ovim kanalima, 300-500 kanala svi imam. Dakle, volim taj domaći proizvod. I upravo zbog toga hoćemo da dignemo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Biće tu linkova iz drugih i podatničkih mjesta. Evo, malo prije sam pričao sa kolegom iz Banja Luke, da vidimo kakva je situacija javnog prikazivanja u Kozarcu. Pa vidjet ćemo i Janji. I u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo kako se bude razvijala situacija, tako ćemo naše kolege prozivati da nam se javljaju. S tim da će u ovoj prvoj emisiji, a vidjet ćemo i drugim kad igra reprezentacija, naše kolege imati isto gosta na linku koji je iz tog grada, na primjer iz Zenice, Vermin Šapće, Suze Misa Dedić.
1: Iz naših čuvenih sportista,
0: isto smo tako radili kada je bio susret protiv Bihaća.
1: Možda molim te osim tebe, dakle, kolegica Lemana i kolega Medović, to je podobno,
0: da su ustaljena ekipa. Standardna ekipa, s tim da je tu i kolega Boris Bilić koji je majstor tehnike. Ja kažem, mi sve to možemo namaštavati.
1: Svega vezano za sport.
0: A on stoji iza toga. Evo već je sredio rubriku Pikenterija, ali već uveliko radi, jer to smo i mogli unaprijed, ko što smo i filmove ove sve i pripremili.
1: Dajte sada privat. Tvoje mišljenje o nastupu Bosne i Hercegovine, kako ćemo proći i generalno, što misliš, koji je favorit za svjetsko prvenstvo?
0: Navijački ili...
1: Pa ja znam da si ti jako informisan prije svoga za te novinarske.
0: Može grupa da se proći. Realno, pa ima jedna dobra činjenica da 8 trećeplasiranih ide.
1: Ja sam na to računao, ne na prvo mjesto.
0: Ali tu moramo Katar pobijediti i neki bod uzeti, da li to domaćinu Kanadi ili Švicarskoj. S tim da treba i uzeti obzir, treba biti oprezan, evo koliko utakmica posljednjih sve neriješenih igramo u regularnom toku. Ne kažem ja, nego da dođemo do polufinala.
1: Dobro, i sa tri neriješenih da dođemo, što da ne, nije problem.
0: Dobro sam rekao, ako se desi to, nas pomenut ćete. Dobro, to je uvijek Francuska prije svega, sjajnu reprezentaciju imaju.
1: Španija, Engleska.
0: Pa i Španija, Engleska. Engleska uvijek se spominja dok ne dođe.
1: Ali odigrali, da, uvijek se spominja, a nikada do kraja. Ili kada dođu do...

0: kraja ne,
1: da,
0: ne, ne
1: sada pročetili. Ima jedna zanimljivost, vidjet ćemo reakciju ovih južnoameričkih reprezentacija.
0: Južnoamerika, šta misliš?
1: Pa moglo bi možda Brazil i Argentina, nije to... Brazil i Argentina su uvijek tu favoriti. Tu su uvijek favoriti, nemoj Njemačku naravno otpisati nikada.
0: Brazil s Ancelotijem ovakav.
1: Pa, no, možda to će biti, možda dobitna kombinacija taj Ancelotij.
0: Da ih on malo uredio, pa njima upravo...
1: Pa i disciplina, upravo su izabrali... Ono, Karlita, kako ga tamo u Brazilu zove, da on to poreda. Pa dobro, ovo svjetsko prvenstvo je po rekorda pro učesnika, ovaj format je baš 48.
0: Čekaj, što neke probleme možda na samom svjetskom prvenstvu, ja sam čitao, u petak sam ispominjao u ovoj emisiji, spominjao sam da sam američki hotelijeri žale na mnogo praznih kreveta, očekivalo su mnogo više bookinga, ono, zakupljenih kreveta do sada, neće valjda u ovoj posljednjoj sedmici. Da li je pitanje američkih viza ili cijena karata?
1: Pa jedno i drugo.
0: Misliš?
1: Pa evo, pojačali su zaista kriterije za i vize, a evo, nisam znao, evo, do sada da je kanadska viza teže da se dobije. Baš mi to iznamo.
0: Kako sam vidio reprezentacije Konga, ne daje da uđu nikako u Ameriku, još uvijek zbog ove bole dole, čekaju neki 14-15 dana karantina, su rekli da moraju proći. Nekim Irancima ne daju uopšte ovaj vize da uđu.
1: Da, i ova cijela situacija na Bliskom istoku i sve.
0: Ne daju da spavaju u Americi, moraju će igrati u Americi, pa leti nazad u Meksiko, to kaže, to je zaista.
1: Ali cijela ta situacija se odražava na sve, odražava se, mada ja mislim da će tu biti sigurnost, bez prijekona.
0: Pa sigurno, pa ne, to sigurno, Amerika ima to, čak će imati ove američke SS trupe, ICE, kako se zovu, što traže migrante. I za sami kraj, Mohamede, hoće li tebe boliti stomak kad vidiš da Trump daje PR pobjedniku? Ja već imam osjećaj da neću to podnijeti najbolje, bez obzira ko bude svjetski prvak.
1: Zašto bude, koja je reprezentacija?
0: Sjećaš se finala prvog svjetskog prvenstva za klubove prošle godine, kad je Chelsea pobjedio?
1: Da.
0: Trump izašao da PR nije htio da siđe Sabine, ostao sve vrijeme proslave.
1: Zanimljivo te to pitanje, sad nešto razmišljam, koja je reprezentacija, koja bi osvojila... Da bi bio
0: on bi volio Argentina zbog onog njegovog Mileja koji je dole predsjednik, on vjerovatno volio to, ali ne bi volio Brazil zbog toga što su ljevičari u Brazilu.
1: Da, a što se tiče Evrope, Španije?
0: Evrope, Boga mi, Španiju ne bi sigurno, ne daju mu NATO da priđe, Španiji možda bi eventualno mogla, pa nema u stvari u Evropi, on nekih sada saveznika za koje bi mogao ovaj...
1: Zamisli naše medijinu Jake.
0: Jao.
1: Nikić je bio dobar kad je u emisiji prognozirao Bosna i Hrvatska finala, ali ne može biti. Mislim, polfinala se mogu sastati, kako sam vidio, kako se križa. Hoću da susjede spomenem. Bili su treći pa drugi. Nemoj ih otpisati.
0: Ne, nikada.
1: Nemoj ih otpisati. Imaju strašno opet reprezentaciju, bez obzira na pripremne utakmice. Uvijek mi... Inače, javno su upada u zamkovi pripremnih utakmica. Nije to baš tako, ako što neko se čuva.
0: Ne vjerujem ja da to ljudi gledaju toliko.
1: Tako da, može biti, ovo možda će biti i neizvjesnije.
0: Kako su sinoć sa Slovenijom igrao?
1: U zadnji trenutak pobijedili.
0: Hrvatska pobijedila za
1: 92. minutu.
0: Nisam.
1: Tako da, nakon poraza od Belgije, ja i Belgiju ne treba isključiti. Ma ima reprezentacija koji mogu napraviti dobar rezultat, a vidjet ćemo, na primjer, Maroko.
0: Gledam jutro sa gradonačelnik New Yorka, Mandani, kaže da on očekuje, u stvari navija za Maroko, volio bi da afrička reprezentacija.
1: Od afričkih, ja mislim da je dobro sad ovo što se dešavalo dole na afričkom kupu nacija, ali mislim da bi od tih selekcija Maroko mogu najviše da napravi, više zanimljivo, Alžir, naš Petković.
0: Da, eto.
1: Koliko će ga, tri imamo Bosanca. Imamo Zlatka Dalića, Sergeja i Petkovića. Tri. Zamisli, pod Bijelim brijegom, neki dan sam to rekao Igoru Štimcu, intervju, dvojice Veležovaca vode. Ima nas na svjetskom prvenstvu, ima i naših navijača.
0: Vidio sam jutro slike iz dočeka naših prolaza autobusom u Kanadi, a raja na ovim mostovima iznad sa bosanskim zastava, zaista kod da su...
1: Ali nevjerovatno je ta ljubav prema Bosni. Ja sam prije 10 godina bio u Las Vegasu, u Chicago i Phoenixu.
0: Bio sa Tysonom, gospodin, sjećam.
1: Dobro si, Las Vegasu, baš Tysonu, i nevjerovatno kako se to, ali to ti je, to tebi mogu objasniti, mi strašno volimo ovaj posao.
0: Samo meni niko ne sve inače, tako

0: Osim ovih 50-ak hiljada.
1: Onaj, ali mislim kao kolegi, taj ti taj osjećaj, ti to znaš.
0: Jasno.
1: Mi strašno volimo taj posao i kako nam se onda otvaraju vrata, sjećaš se tvog serijala.
0: Doći, ovo tvoje bilo, da.
1: Pa je, sad to bi bilo gledano, mislim, nema emisije koje nismo i kakve goste. Tako, radit ćemo mi još to dobrih stvari.
0: Ja ću još... tebe još pozvati tokom ovog, ako tu ništa sam. Telefonom, ako ništa telefonom, ako budeš negdje u montaži ili da nalepiš ovako kada prokomentaš.
1: Doći, naravno, kažem, od 11. juna do 19. jula, kućna adresa mi.
0: Jeste, dobro, inama ovdje svima manje više, ajmo još samo jednom, dakle, termini. 17.30 do 18.30 radni dan, vikend 18.00
1: do 19.15, kad igra reprezentacija, iza 23 sata nastavljamo.
0: Eto, poštovani slušalci, kolega Mohamed Bikić, ovih 15 minuta. Dakle, budite uz vaše TV prijemnike, naravno uz program federalne televizije, uz program federalnog radija, da još jednom napomenem. Kolega Bikiću, hvala najljepša, ajmo sada malo svirati. Nakon toga idemo sa još jednim izdanjem emisije U fokusu, izdanje je za 8. dan 6. mjeseca godine 2026.

0: aerodromu, na cesti.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Jedna dobra stara Azra Pitti, to je Amerika, 28 minuta je do 14 sati. Amerika je relevantno zadužena i za cijenu sirove nafte. Ništa novo nećete čuti ako vam kažem da su jutro cijene sirove nafte naravno poskupile. Kažu da su poskupile za nekih 3,18% u odnosu na jučer. To naravno nije iznenađenje nakon jučerašnje razmjene vatre između Irana i Izraela. A Donald Trump je rekao

kako raketni napadi sigurno neće pomoći pregovorima, pa samim tim ni normalizovanju cijena nafte. Sa druge strane, iranska revolucionarna garda i predsjednik iranskog parlamenta kažu kako bi američka pomorska blokada i kršenje sporazuma u vezi sa Libanom predstavljali i predstavljaju kršenje primirja, te stoga američke i režimske baze i imovina u cijeloj regiji su sada legitimne mete zbog naravno američke blokade kao i izraelske vojne akcije u Libanu. U međuvremenu OPEC se složio povećati ciljeve za 188.000 barela dnevno od jula, a prema izjavi OPEC-a ovo je četvrto odobrenje za povećavanje kvota za proizvodnju nafte od zatvaranja Hormuzskog moreuza. Ovo povećanje je u skladu sa junskim, koje je smanjeno sa mjesečnih povećanja od 206.000 barela dnevno u maju i aprilu zbog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz ove organizacije. Dakle, neće nešto biti posebno bolje što se cijena nafte tiče, a ako se ova blokada nastavi, mislim da sam u petak čitao upozorenje Svjetske banke koja kaže da bi cijene barola nafte mogle ići čak do 150 dolara. Da li će se to desiti, još uvijek nismo sigurni. Međutim, još jedna vijest, kada već pričamo o cijenama različitim, ovo je više o platama. Kažu da je Bosna i Hercegovina na samom dnu evropske ljestvice plata. Ovo vas neće naravno iznenaditi, kao što nije ni mene. Sa prosječnom neto platom od oko 860 eura mjesečno, Bosna i Hercegovina zarađuje, u stvari stanovnik Bosne i Hercegovine, zarađuje približno 10.300 eura godišnje, što je višestruko manje od evropskog prosjeka i znatno manje od svih zemalja Evropske unije. Prema podacima Eurostata, prosječna godišnja neto plata u Evropskoj uniji za samca bez djece iznosi oko 26.929 eura, što znači da radnik Evropske unije u prosjeku zarađuje više od, dakle duplo više od radnika u Bosni i Hercegovini, a dok je razlika u usporedbi sa najbogatijim zemljama poput zemalja Beneluxa i do 5 puta veća. Šta onda očekivati nego odlazak radne snage, poštovani slušalci, to me brine najviše. Ajmo malo svirati, a nakon toga ćemo se zabaviti onim što se dešava tokom ove sedmice cijeloj federaciji, pa ćemo malo čak i izaći izvan granica federacije. 14 sati će biti za nekih 24 minuta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.
1: Slušajte

Ringspiel, ovo je bio Đorđe Balašević, 12 minuta do 14 sati, vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Jutro s Ringspiel u mojoj glavi vezan za neke vijesti koje govore o broju turista koji posjećuju Sarajevo tokom ovih prvih 6 mjeseci, informacije zaista sjajne, ja ih prenosim gotovo mjesečno kako nam stižu, iako moram priznati da ne vjerujem uvijek ovim svim statistikama, međutim, ova informacija kaže kako je u periodu od januara do maja 2026. godine Sarajevo posjetilo čak 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je zaista sjajna informacija, samim tim što, nemojte zaboraviti, protekla 3 mjeseca svijet je putovao mnogo manje nego što je to inače, recimo od marta do mjeseca maja. Razlog tome naravno sukob na Bliskom istoku, međutim, eto, Sarajevo i dalje bilježi rast turista. Kažu da posebno hrabruje rast stranih noćenja koji iznosi negdje oko 10,5%, dok su domaća noćenja zabilježila povećanje od čak 30,4%, potvrdujući atraktivnost Sarajeva među domaćim i međunarodnim gostima. Sve bi ovo bilo super da ja nisam jutros isto tako naišao na jednu informaciju koju je objavio web stranica grada Sarajeva, sarajevo.ba, u kojoj kažu kako je Sarajevo dobilo jedno od najznačajnijih priznanja u svijetu turizma prema izboru magazina National Geographic u okviru nagrada Reader's Choice Awards. Sarajevo je proglašeno najboljom destinacijom na svijetu za 2025. godinu. Oglasio se odmah i gradonačelnik Samir Avdić, koji je rekao: ovo prestižno priznanje potvrđuje bogatu istoriju, kulturnu raznolikost i jedinstven spoj istog i zapada koji naš grad čine posebnim. Ljepota je autentično Sarajeva ponovo su prepoznate. To je valjda jutros izjavio gradonačelnik Samir Radić. Sve je to lijepo, poštovani slušalci, međutim, problem je u tome što ja redovno čitam National Geographic i sjetio sam se da je negdje 2024. godine bila slična informacija. Ovu informaciju koju je podijelio stranica grada Sarajeva jutros, odmah su prenijeli i ostali web portali u Bosni i Hercegovini, to neki od najčitanijih poput Kliksa, Dnevnog Avaza, Biznis Info i tako dalje. I oni su faktički samo ponovili ovo što je rekao gradonačelnik Avdić. Međutim, jedan klik koji pokazuje ovdje National Geographic na stranici Kliksa, kaže otprilike ovako: Sarajevo je najbolja destinacija svijeta za 2025. prema izboru čitalaca National Geographica. Međutim, ova vijest je objavljena 22. oktobra 2024. godine. Što će reći da je neko jutros naišao na vijest staru 84 sedmice, koliko sam vidio, prebacio je na stranicu grada Sarajeva. Grad Sarajevo je to naravno bez ikakve provjere objavio, a potom su prenijeli najmanje 5 ili 6 različitih portala širom Bosne i Hercegovine. Ne kažem da nije Sarajevo najbolja turistička destinacija, možda čak i u 2025. ali kolege, ponekad provjerite šta pišete, ako ništa, zbog naših slušalaca, čitalaca i gledalaca. 8 minuta do 14 sati vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija se zove U fokusu.

pozdravim Boje Đorđem polako, ali sigurno bližimo se kraju prvog dijela današnjeg izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Malo sam se nasmijao ovdje, pratim reakcije na ovu vijest kako je Sarajevo najbolji grad za posjeti u 2025. godini. Interesantno je da je 2024. kada je originalno objavljena ova informacija, većina čitalaca ovog portala koji gledam govorila kako je to predivno, kako je to super za Sarajevo, kako će se povećati broj turista koji dolaze i tako dalje. Međutim, nakon današnje objave te iste informacije koja, kao što sam rekao, stara dvije godine, većina čitalaca ovog portala kaže: jao, samo nam je još to trebalo, sad će nam burek biti 30 maraka, ćevapi 20 maraka, nećemo imati gdje parkirati kao što i sada nemamo i tako. Dakle, u dvije godine ipak građani Sarajeva sa ovim većim brojem turista imaju određene probleme. Neću reći da imamo iste probleme kao što ima na primjer Barcelona ili neki drugi velikani evropskog i svjetskog turizma, ali zaista u Sarajevu je sve više skuplje, a u isto vrijeme parkinga je sve manje. Poštovani slušalci, ostanite na našim frekvencijama. U 14 sati su najnovije vijesti, nakon toga drugi sat današnjeg izdanja za 8. dan 6. mjeseca 2026. emisije koja se zove U fokusu.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini te je sa predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto potpisao ugovor o graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske koji će olakšati prelazak granice i osigurati efikasniji sustav kontrole. Premijer Plenković popodne će sudjelovati u konferenciji posvećenoj proširenju Europske unije koju u Sarajevu organizira Europska pučka stranka. Izvanredno zasjeda zastupnički dom parlamenta federacije, čija je jedina najavljena točka dnevnog reda, odnosi se na novu željezaru Zenica. Raspravlja se o nacrtu zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Predlagatelj zakona je federalna vlada, a upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Iz vlade tvrde da je predloženi zakon od posebnog značaja za federaciju s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti gospodarskog sustava. Zakon je, kažu, hitan i sudski kontroliran mehanizam koji sprječava stečaj i gašenje tvrtke. Uprava Nova je željezare Zenica uputila je priopćenje u kojem tvrde da je riječ o otimačini privatne imovine koja će dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada igra na kartu emocija i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na zadnjem mjestu. Nadalje, usvajanje prijedloga zakona bi predstavljalo prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona će biti potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev će se mjeriti u stotinama milijuna maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i osobne odgovornosti prije glasovanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nova željezara. Iran je sinoć lansirao nekoliko raketnih napada prema sjevernom Izraelu kao odgovor na izraelski zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Novi val sukoba zaprijetio je potpunim urušavanjem krhkog primirja koje je na snazi od aprila te izazvao strah od širenja rata. Kasnije je Izrael uzvratio udarima na zapadni i središnji Iran, a u nekoliko iranskih gradova zabilježene su eksplozije. Trump je u objavi na društvu

društvenoj mreži zatražio od Izraela i Irana da odmah prestanu pucati. Lideri Velike Britanije, Njemačke i Francuske priopćili su da podržavaju prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za direktne pregovore s Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije.

0: i multinacionalne snage, te da ruska imovina ostaje zamrznuta dok Moskva ne nadoknadi štetu. Putin je u odvojenom obraćanju međunarodnim medijima kazao da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa mogli okončati sukob ako je Kijev spreman na kompromis. Najmanje 19 osoba je poginulo nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je pogodio otok Mindanao na jugu Filipina. Potres je pokrenuo upozorenje na tsunami na Filipinima te u Indoneziji, Japanu i Australiji. Najmanje 134 osobe su povrijeđene u nekoliko pokrajina. Ovi podaci još uvijek čekaju potvrdu Nacionalne agencije za katastrofe. Predsjednik Filipina Ferdinand Marcos Jr. izjavio je da državne službe koordiniraju odgovor na katastrofu. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić preminuo je 3. lipnja u 47. godini.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom dana uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavine na području Hercegovine te u zapadnoj, središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Really Duran Duran, ljetna muzika za pa skoro pa ljetni dan, naravno kalendarski još uvijek nismo tamo, mada je ovih proteklih nekoliko dana zaista bilo prijatno i poprilično toplo, tako da bi mogli reći ljeto skoro da nam se vratilo u grad. Nažalost nije, meteorolozi kažu da bez obzira što je danas sunčano i toplo, da već sutra bi se mogla desiti mala promjena. Naime, oni kažu da će sutra preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, a u posljednjim satima su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji se očekuju u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Kažu da će puhati slab do umjeren vjetar s zapadnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 26 i 31 stepen, dok će na jugu dosezati i do 33 stepena. Za srijedu 10. juna u Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano vrijeme, dok se u Bosni očekuje umjerena na oblaka tokom poslijepodneva. Diljem Bosne moguće su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će između 12 i 17 stepeni, a na jugu zemlje oko 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 26 i 31, dok će na jugu zemlje dosezati čak do 33 stepena. I za četvrtak 11. juna očekuje se naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove diljem zemlje. Puhaće umjeren vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 10 i 15, a na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom će iznositi između 18 i 24, dok će na jugu dosezati do 28 stepeni.

0: Imao bi pjesme još minuta, lijepo mi je žao prekinuti, no ovo je radio, treba to ići malo brže, 17 minuta za 14 sati, narodne minute, putujemo po gradovima federacije, imamo javljanje naših stalnih dopisnika, putovanje počinjemo u Tešnju, naime delegacija opštine Šoštanj iz Republike Srbije, pardon, ajmo od početka. Iz Tešnja stiže prilog kolege Muhameda Čavrića, delegacija općine Šoštanj iz Republike Slovenije. Ovih je dana u okviru međunarodne saradnje uspostavljene 2015. godine boravila u službenoj posjeti općini Tešnj. Između ostalog bilo je riječi i o zajedničkom delegiranju projekata iz raznih oblasti prema Evropskoj uniji. Više u prilogu kolege Muhameda Čavrića.
1: Sporazum o međusobnoj saradnji između općina Šoštanj i Tešanj potpisan je 2015. godine i od tada traje intenzivna razmjena znanja i iskustava u različitim oblastima. Načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
2: Učili smo o slovenačkim i evropskim praksama u razvoju uprave, organizaciji javnog i privatnog sektora, u kandidiranju za projekte Evropske unije.
3: Verjamem da ima općina Tešanj veliko znanje.
1: Evidentno je da općina Tešanj ima veliko znanje, kao i općina Šoštanj, iako mnogo manja. Činjenica da smo nekada živjeli u jednoj državi dodatno nas obavezuje da gajimo dobre odnose i razmjenjujemo najbolja iskustva, kazao je načelnik općine Šoštanj.

0: gostovanju u Sloveniji Boris Goličnik. Tema za razgovor je bilo mnogo, ističe tešanjski načelnik Suad Huskić.
1: Vidjeli smo kako funkcionišu komunalna preduzeća, to nas je zanimalo, kako su organizirana vatrogasna zaštita, kako se organizira predškolski odgoj i tako dalje. Informisali se o javno-privatnim partnerstvima i projektima koji se tamo realiziraju.
2: Ja, tu se gradi autocesta.
0: Vidim, ovdje se gradi autocesta, gradila se i kod nas. Razmjenjujemo iskustva kako da ovaj veliki projekt donese nove razvojne šanse našim lokalnim zajednicama, zaključuje načelnik općine Šoštanj Boris Goličnik. 16 godina duga saradnja nastavit će se uzvratnom posjetom. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: slušamo u pjesmu Temanima jedno 20 godina i mislim da se uvijek blago nasmijem. Izvinjavam se, poštovani slušalci, ovo je Edo Majka, ukoliko je bila neka psovka, nije nama, naravno, sve je bilo u kontekstu pjesme. 24 minuta su iza 14 sati, kao što sam rekao malo prije, nastavljamo sa putovanjem po gradovima Federacije, idemo do Cazina. U Cazinu je protekli vikend bio u znaku promocije zdravih životnih navika. Na popularnom izletištu Sto Vrela održan je prvi festival zdravlja pod naslovom Bival, koji je okupio brojne stručnjake iz oblasti medicine, nutricionizma i sporta, koji su opet kroz različite festivalske aktivnosti promovirali zdravi način života. Prilog je pripremila kolegica Azra Bajrić.
1: Predavanja, panel diskusije, interaktivne radionice, grupni treninzi, savjeti o prehrani i njezi kože, degustacije zdrave hrane, izložbe i promocije prirodne kozmetike obilježili su protekli vikend u Cazinu tokom prvog festivala zdravlja Bivel. Organizator je bio Centar za kulturu i turizam, čiji direktor Sulejman Samarčić kaže:
2: prvi regionalni festival zdravlja na ovim prostorima. Možemo s ponosom reći da je Centar za kulturu i turizam u skladu sa današnjim trendovima organizira jedan vrhunski događaj na kojem smo okupili vrhunske stručnjake iz oblasti medicine, farmacije, nutricionizma, sporta. Imamo i vrhunskog međunarodnog šefa kuhara. Vrlo sadržajan program, dva dana.
1: Predavači, stručnjaci i treneri koji potiču zdravi i kvalitetniji način života svoje su aktivnosti tokom festivala usmjerili na promociju zdravih životnih navika. Mogućnosti je mnogo i treba ih iskoristiti, poput Natalije Todorović i Romana Papića, predstavnika brendova Mama za pet i Melis.
3: Ulozi predavača da predstavim negdje svoj zdravi način života svoje porodice, kako smo mi u stvari počeli ovaj naš put. Suprug ja smo vegan i djevojčice vegetarijanci i u tom zdravom načinu života ja sam naišla na proizvode od zeolita i biljnih eteričnih i hladno cijeđenih ulja. Proizvodi su meni pomogli i ja sam te proizvode ponudila damama i muškarcima na društvenim mrežama i oni su to prihvatili i eto.
4: U praksi dovoljne fizičke aktivnosti, pazite na ishranu, pazite na kozmetiku, čisto na unos neke stvari putem kože, što je isto jako bitno, koža je naš najveći organ, tako da tu pravimo, ja mislim, puno grešaka. Mislim da bi to trebalo malo bazirati na nešto prirodno.
1: Bila je ovo manifestacija koja je na jednom mjestu uz to popularnom izletištu povezala edukaciju prije svega o važnosti prevencije, fizičke aktivnosti i zdravih životnih navika. Amra Nuhanović, magistrica farmacije.
5: Šta je u stvari poruka ovog festivala? Jeste, kako da kažem, da gradimo jednu zdravstvenu kulturu, da učimo jedni od drugih i da odašiljamo jednu poruku kako je u stvari prevencija i promocija zdravlja jako bitan moment.
1: Doktorica Maja Volk kroz predavanje Kako osvojiti trajno zdravlje i biti bolji od sebe podijelila je svoju priču od teške dijagnoze do zdravlja.
6: Rak grla pre 18 godina, zadnju fazu, preživjela to zahvaljujući promjeni ishrane i od onda ne prestajem da drobim i da pričam o tome. Novi život je počeo sa zdravljem i ja sam evo posljednjih 18 godina bavim usavršavanjem zdravlja. Napisala sam, kažem, 22 knjige, od toga ove posljednje su Kako se voli život.
1: Osim edukativnog dijela, organiziran je i bogat izložbeno-prodajni program. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijeom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske ili se sve raspada pred izbore? Blanuša, Stanivuković ili neko treći? Ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža večeras nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Danas u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Ucjene na unutrašnjem i ucjene na vanjskom planu. Ako je ime nevažno, zašto je sporno? Može li Trumpov ekonomski i energetski cilj opravdati sva sredstva? Šta će biti odgovor Europe na prekretnici zvanoj OHR? Gosti Erol Avdović, Damir Arnaut. Plenum večeras.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Modro i zeleno, Ekaterina Velika. Ej, sada poštovani slušalci, pošto sam već rekao kako ćemo ovaj dio emisije iskoristiti da obiđemo neke druge gradove Federacije Bosne i Hercegovine u koje ne idemo često, iskreno budem, ponekad mi je jako žao što neke od sredina u Bosni i Hercegovini ne spomenemo pa po desetak, 15 dana. Jedan od tih gradova, gradića koje ja zaista volim je Jablanica. Jutro su mi privukli pažnju kolege sa portala jablanicalive.com sa jednim zaista sjajnim naslovom, evo kako glasi naslov. Hercegovački Himalaji pred istorijskim trenutkom, planeta Prenj je na korak od proglašenja nacionalnim parkom. Zaista mi je privuklo pažnju i evo šta kaže vijest. Planina Prenj, jedno od najvrijednijih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine, mogla bi uskoro dobiti status nacionalnog parka. Time bi područje poznato kao Hercegovački Himalaj konačno dobilo najviši stepen zaštite prirode nakon više od 4 decenije čekanja. Federalno ministarstvo okoliša i turizma pokrenulo je proceduru donošenja zakona o nacionalnom parku Prenj, a tokom ove godine održane su javne konsultacije i predstavljena stručna dokumentacija koja bi trebala poslužiti kao osnova za proglašenje zaštićenog područja. Ideja o zaštiti Prenja nije nova, još početkom 80. godina prošlog vijeka stručnjaci su ukazivali na potrebu očuvanja ovog planinskog masiva zbog njegove izuzetne prirodne vrijednosti. Ipak, uprkos brojnim inicijativama, Prenj do danas nije dobio status nacionalnog parka. Prenj se inače smatra jednim od najljepših i najvrijednijih planinskih područja u BiH i poznat je po svojim impresivnim vrhovima, dubokim kanjonima, bogatom biljnom i životinskom svijetu te velikom broju endemskih vrsta koje se mogu pronaći samo na ovom području. Ukoliko ovaj zakon bude usvojen, Prenj bi mogao postati jedan od

od nacionalnih parkova Bosne i Hercegovine, čime bi ova planina nakon dugogodišnjih nastojanja konačno dobila zaštitu kakvu mnogi stručnjaci smatraju zasluženom. Za stanovnike Jablanice, Konjica, Mostara, ali i za sve ljubitelje prirode, to bi predstavljalo važan korak ka očuvanju jednog od najprepoznatljivijih simbola Hercegovine za buduće generacije. Moram priznati, nikada nisam bio na Prenju, volio bih obići i bez toga da li će postati, a izgleda da hoće, zaista da će dobiti status nacionalnog parka. Ako ništa, da vidimo one divlje konje kojih tamo ima, koliko god hoćete. A, ostaćemo još samo minut, dva u Jablanici. Rekao sam, nismo često u ovom hercegovačkom gradu. Samo da kažemo u kontekstu početka svjetskog prvenstva u fudbalu da će Jablanica, kao i svi ostali gradovi Bosne i Hercegovine, biti u znaku naše fudbalske reprezentacije u narednih mjesec dva. Za sve navijače Zmajeva bit će organizovano javno gledanje sve tri utakmice grupne faze svjetskog prvenstva, koje će reprezentacija BiH, kao što znate, odigrati protiv Kanade, Švicarske i Katara. Ovaj događaj će biti održan na malom stadionu Zlatan Alikadić Tazlo, gdje će navijači imati priliku zajedno pratiti nastupe naše reprezentacije i stvoriti atmosferu dostojnu najveće svjetske nogometne smotre. Za sve utakmice predviđen isti termin okupljanja i druženja navijača, dakle od 19 sati, dok utakmice počinju u terminu od 21, događaj će trajati do završetka utakmica. Siguran sam da će kolege sa federalne televizije imati nekog od naših dopisnika i u Jablanici. 20 minuta do 15 sati, imamo još nekoliko vijesti iz turizma, ajde tako kažem, vijesti iz turizma koje govore o razvoju turističkih potencijala. Sljedeća vijest govori o razvoju turističkih potencijala u Unsko-sanskom kantonu.

minute emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosnu i Hercegovinu samo što nije pogodio još jedan nacionalni park, u pitanju je Prenja. Zaista se nadam da će Bosna i Hercegovina dobiti još jedan nacionalni park, što će zasigurno povećati i turističke posjete ovom regionu. Ne treba zaboraviti da ovaj region već ima nešto što se zove Via Dinarica. Radi se o jednom, kako da ga nazovem, hiking trail, ili na našem jeziku mjestu kuda možete šetati kroz planine, ne samo kroz Prenje, nego kroz cijeli ovaj dio Hercegovine. Nisam bio na tom putu, da ga tako nazovem, ali u svakom slučaju čitao sam mnoge izvještaja i gledao neke od, na TikToku, od stranaca koji šetaju ovim planinama i koji zaista kažu da je zaista priroda veličanstvena. No, rekao sam malo prije, idemo malo do Unsko-sanskog kantona. U emisiji u petak sam najavio da je spreman turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ovog vikenda je imao svoj, dakle, prvi saobraćaj, da tako kažem. Prevezli su približno 400 putnika tokom ova tri dana. Dakle, turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa zabilježio izuzetno uspješan prvi vikend saobraćaja uz veliki interes putnika i odličnu posjećenost. Kako je navedeno na njihovoj Facebook stranici, nakon jučerašnje vožnje prevezeno je približno 400 putnika i jučerašnja vožnja privukla je još veći broj zainteresovanih građana, što potvrđuje da ova turistička linija sve više privlači pažnju lokalnog stanovništva i posjetilaca. Kako navode na stranici, zbog velikog interesovanja, dio putnika u jučerašnjoj vožnji, koja je bila u 17 sati, nije uspio pronaći slobodno mjesto u vozu koji je saobraćao iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi. Inače, riječ je o projektu koji su zajednički realizirali Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i Željeznice Federacije BiH sa ciljem promocije prirodnih ljepota krajine i unapređenja turističke ponude ovog dijela BiH. Putnici su tokom vožnje imali priliku uživati u jedinstvenim prizorima doline Une, prolazeći kroz krajeve koji važe za neke od najljepših u Bosni i Hercegovini. Inače, turistički voz saobraća subotom i nedeljom, a putovanje između Bihaća i Bosanske Krupe traje nešto manje od sat vremena.

U prevodu ovo bi se zvalo Neću nikada odustati od tebe. Ja se nadam da vi, poštovani slušalci, nećete odustati od frekvencija federalnog radija. I nakon kraja ove emisije, koja je za otprilike 10 minuta, u 15 sati su naše najnovije vijesti. Mi imamo dovoljno vremena da se ipak ovih zadnjih 10 minuta malo bavimo kulturom. Nismo imali previše prostora danas. Više smo se bavili turizmom i sportom. A od vijesti iz kulture izdvojio bih vijest koju smo sinoć dobili, a pošto ovaj film koji se zove Paviljon pratimo još od Sarajevo film festivala i redovno objavljujemo kako prolazi na različitim svjetskim filmskim festivalima. Elem, dobra vijest, sinoć film Paviljon reditelja Dine Mustafića nastavlja svoj uspješan međunarodni festivalski put na Athens International Monthly Art Film Festivalu, međunarodnom festivalu posvećenom autorskom, nezavisnom i umjetničkom filmu. Film Paviljon osvojio je priznanje Honorable Mention ili počasno priznanje, potvrđujući još jednom svoju umjetničku relevantnost i prepoznatljivost na međunarodnoj filmskoj sceni. Prema obavijesti organizatora, Paviljon se našao među tri najbolje ocijenjena ostvarenja u ovoj kategoriji, a ovo priznanje predstavlja drugo najviše festivalsko priznanje i dodjeljuje se filmovima koji su se svojim umjetničkim kvalitetom posebno izdvojili u konkurenciji. Priznanje iz Atine predstavlja još jednu potvrdu svim autorima filma, dok ovaj film i njegova ekipa nastavljaju svoj teatarski put, gdje će već ovog vikenda biti prikazan u Beogradu u okviru takmičarske selekcije Povratak žanru na drugom festivalu Balkanske filmske režije. Toliko o filmu i za sami kraj jedna vijest vezana za književnost, neću reći iz književnosti. Radi se o gostovanju jednog veoma interesantnog festivala u Sarajevu. Naime, festival pričanja priča koji se zove Pričigin i koji se u Splitu održava od 2007. godine i već je odavno stekao kultni status kod publike, posljednjih se godina širi i izvan Splita gostovanjima na različitim hrvatskim otocima, obali, ali i u unutrašnjosti. Međutim, ove subote, 13. juna, po prvi put gostovaće i u Sarajevu, i to u suorganizaciji Sarajevskog udruženja Kontakt i uz podršku Hrvatskog ministarstva kulture i medija. Gostovanje će biti održano u Kamernom teatru 55. A kako kažu, pričiginsku reprezentaciju činit će hrvatski književnici i novinari Srećko Jurišić, Aleksandra Kardum, Marinko Košec, izvinjavam se, Sanja Pavić i Jagna Pogančić, te kao predstavnik književne scene Bosne i Hercegovine Ahmed Burić pod moderatskom palicom umjetničke direktorice Pričigina Patricije Horvat. U dosadašnjih 19 izdanja splitskog Pričigina sudjelovalo je više stotina pripovjedača različitih profila, od književnika, novinara, glumaca, glazbenika i naratora iz drugih struka, koji su ispričali više od 900 autorskih priča osmišljenih isključivo za taj festival. Sarajevsko izdanje festivala okupit će goste koji će se okušati u onome u čemu su se već dokazali kao izvrsni. Pričanju priča iz glave bez šaptača. Publiku očekuje raznolik program, pričat će se o različitim temama od svakodnevnih i svima bliskih preko apsurdnih i začudnih do duboko emotivnih i univerzalnih.

univerzalnih, sve to uz prepoznatljivu dozu autohtonog humora, mediteranskog šarma, satire i dobre zabave. Ovo je priopćeno iz Splitskog festivala pričanja kratkih priča Pričigin.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U službenom posjetu Sarajevu bori premijer Hrvatske Andrej Plenković. Hrvatski premijer i predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto potpisali su ugovor o graničnim prijelazima koji bi trebao olakšati prelazak granice, osigurati učinkovitiji sustav kontrole i ojačati suradnju. Kako bi takozvane BCP kontrole na prijelazima bile potpune, neophodno je da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina osiguraju dodatne kapacitete, istaknuli su Krišto i Plenković.
3: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željezni promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju više.
4: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskoj saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima i taj potez koji je Hrvatska napravila bio je također dobronamjeran, konstruktivan prema nama, susjednoj Bosni i Hercegovini, ali praktički i svim drugim susjedima na prostoru jugoistoka Europe.
0: Prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica jedina je točka izvanredne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu koji je Vlada Federacije u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku i iz izvršne vlasti obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolirano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sustava Federacije BiH.
5: Ipak početak sjednice obilježile su oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Oni su nazvali skandaloznim to što premijer Nermin Nikšić ne prisustvuje raspravi o sudbini zeničkog preduzeća, a među najglasnijima bila je Alma Kratina, zastupnica Demokratske fronte.
6: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno. Skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike Vlade Federacije.

koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način. Dolazim iz Zenice gdje sam provjela cijeli svoj život i gdje znam šta Željezara znači i znam šta znači sudbina za 1900 porodica i mi svi koji dolazimo iz Zeničko-Dobojskog kantona najmanje što možemo da uradimo da se

0: vremenu pojavio u skupštinskoj sali. Kritike na račun vladajuće koalicije stigle su od Mirze Batalovića iz SDA, koji tvrdi da su svi finansijski problemi i dugovi preduzeća nastali upravo za mandata aktuelne vlade.
1: Svi dugovi, ja ću vas samo podsjetiti javnost, da svi dugovi koje je napravilo ovo preduzeće su nastali od dolaska ove vlade, dakle od 2023. pa vamo. 2022. preduzeće je poslovalo sa 42 miliona u plusu, pa je 2023. krenuli su gubici od 160 miliona pa nadalje.
0: Posebno oštar bio je Mario Karamatić iz HSS-a. On je problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj Federacija BiH ima samo 8% vlasništva. Otvoreno je pitao zašto se ovako reaguje tek nakon što je kompaniju kupio investitor blizak vlastima u Republici Srpskoj.
2: Zbog čega se nije organizirala lex specialis jednica o rudnicima Bogista Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirat. Očekujem od kolege Petra Kalića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u Federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
0: Nakon rasprave o dnevnom redu izglasano je da se o zakonu raspravlja po hitnom postupku, a zato je bilo 55 zastupnika uz 25 suzdržanih i 2 protiv. Potom je usvojen dnevni red, nakon čega je potpredsjedavajuća Azra Okić dala pauzu kako bi Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju održao neophodnu sjednicu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Uprava Nove Željezare Zenica uputila je priopćenje u kojem tvrdi da je riječ o otimačini privatne imovine koja će dovesti Federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. Vlada igra na kartu emocija i socijalne priče o radnicima, no potpuno je jasno da su prema predloženom zakonu radnici na posljednjem mjestu. Nadalje, usvajanje prijedloga zakona predstavljalo bi prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od Federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama milijuna maraka. Pozivamo vas da budete svjesni ove okolnosti i osobne odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove Željezare. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i vanjske trgovine Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim, s kojim je razgovarao o jačanju bilateralnih odnosa i izazovima zemalja Zapadnog Balkana. Odnosi Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije veoma su dobri, ali postoji prostor za njihovo unapređenje, poručeno je nakon sastanka. Dvije zemlje zajedno su pokrenule nekoliko pitanja sa Briselom, uključujući status profesionalnih vozača iz zemalja regije, probleme vezane uz nove europske sustave ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turistički potencijal i putovanja između Zapadnog Balkana i Europske unije. Jedna od tema sastanka bila je mogućnost ponovnog uspostavljanja izravne zračne linije Sarajevo-Skoplje.
4: Svijet.
3: Iran je sinoć izveo nekoliko raketnih napada na sjeverni Izrael kao odgovor na izraelski zračni napad na južna predgrađa Bejruta. Kasnije je Izrael uzvratio udarima na zapadni i središnji Iran. Prema izvješćima izraelskih medija, premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump obavili su telefonski razgovor. Teheran je najavio da će zaustaviti napade ako Izrael ne nastavi napadati Hezbollah u Libanonu. Trump je u objavi na društvenoj mreži zatražio od Izraela i Irana da odmah prestanu pucati. Papa Lav izjavio je u govoru u španjolskom parlamentu da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Papa je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da umjesto toga prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu, koja se očituje u višestrukim oblicima nasilja, polarizacije i međusobnog nepovjerenja, rekao je papa u obraćanju nekoliko sati nakon što su Izrael i Iran obnovili međusobne napade i doveli u pitanje dvomjesečno primirje. Najmanje 19 osoba je poginulo nakon potresa jačine 7,8 stupnjeva koji je pogodio otok Mindanao na jugu Filipina.

0: Na. Potres je pokrenuo upozorenje na tsunami na Filipinima te u Indoneziji, Japanu i Australiji. Najmanje 134 osobe su povrijeđene u nekoliko pokrajina. Ovi podaci još uvijek čekaju potvrdu Nacionalne agencije za katastrofe. Predsjednik Filipina izjavio je da državne službe koordiniraju odgovor na katastrofu. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na suradnju kako bi okončale 18 mjeseci dugu političku blokadu, nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobjedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast. Zbog političke nestabilnosti, Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će blokada vjerovatno biti nastavljena. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu koja je potrebna za samostalno vladanje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti, počinjen ljeta 1992. na području Prijedora, dok je petero drugih oslobođeno. Panić i Vukić proglašeni su krivima kao pripadnici skupine Miskoglav, na po 15 godina zatvora zbog sudjelovanja u otmici i ubojstvu 11 civila koji su bili zatočeni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, a proglašen je krivim da je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade pucao u civila koji je pokušavao pobjeći. Panić, Vugić i Knežević nisu se pojavili na izricanju presude, te im je odlukom suda određen pritvor. Dopuštena je žalba Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista Edin Avdić preminuo je 3. lipnja u 47. godini.
1: Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrsta novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj i sportskoj sceni cijele naše regije.
2: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim rječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine iz St. Louisa, gdje je u subotu protiv Paname odigrala posljednju prijateljsku utakmicu, otputovala i stigla u Toronto, gdje u petak igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Novost iz našeg tabora je da se sa igračima priključio Haris Tabaković. Napadač Borussia Mönchengladbach se povrijedio u posljednjem kolu Bundeslige, njegov nastup na mundijalu je bio upitan, ali ga je selektor Sergej Barbariz ipak uvrstio među 26 igrača koje ima pravo prijaviti za nastup. U međuvremenu se Tabaković oporavljao i čini se da taj oporavak ide dobro, jer će u narednim danima trenirati sa ostatkom ekipe i moguće je da bude spreman već za utakmicu drugog kola protiv Švicarske. Barbarez je za svaki slučaj aktivirao i poziv za Arijana Malića, a do četvrtka će morati odlučiti koji od ova dva igrača ostaje sa reprezentacijom. S obzirom da oporavak Tabakovića očigledno ide veoma dobro, višak će vjerovatno biti Malić. Podsjećamo, prvu utakmicu na mundijalu Bosna i Hercegovina igra u petak od 21 sat protiv domaćina Kanade. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra odlučujuću utakmicu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik će u gostima biti selekcija Estonije, koja nakon pet odigranih kola ima 10 bodova, baš kao i naš nacionalni tim. Bosna i Hercegovina je u petak imala priliku da napravi veliki korak ka prolasku u drugi krug kvalifikacija, ali je na domaćem terenu u Zenici samo remizirala protiv Litvanije, dok su Estonke očekivano ubjedljivo savladale Liechtenstein. Uoči posljednjeg kola, Litvanija ima 8 bodova i vjerovatno će savladati selekciju Liechtensteina, tako da Bosna i Hercegovina u slučaju poraza od Estonije ostaje i bez drugog mjesta. U slučaju pobjede bi izabranice selektora Selvera Hodžića sigurno bile prve, dok u slučaju remija ima dosta kombinacija. Nakon završetka drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj je bilo dosta promjena. Naš prvi reket Damir Džumhur je doživio veliki pad od 16 pozicija i nakon duže vremena više nije u top 100, pa zauzima 103. mjesto. Naš drugi reket Andrej Nedić je doživio pad od 10 pozicija, pa je na 255. mjestu. Napredovao je Nerman Fatić za 9 mjesta i sada je 267. dok je Mirza Bašić nakon pada od 5 pozicija trenutno 544. teniser svijeta. Na vrhu liste je i dalje Jannik Sinner ispred Carlosa Alcaraza, dok se osvajač Roland Garrosa Aleksandar Zverev učvrstio na 3. mjestu. Kanađanin Felix Auger-Aliassime je napredovao 2 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere, pošto zauzima 4. mjesto. Peti je ostao Ben Shelton, dok je 6. sada Alex de Minaur nakon napretka od 1. pozicije. Novak Djokovic je nakon rane eliminacije u Parizu pao za 3 mjesta i 7. je, dok su 8. i 9. ostali Daniil Medvedev i Taylor Fritz. Finalista Roland Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, napredovao je 4 pozicije i ima novi najbolji ranking karijere s obzirom da se nalazi na 10. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio.

0: koji se čuje. Život u balansu.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić.
0: Život u balansu.
1: Za plivanje znanstvenici kažu da je siguran put do zdravlja i da su nebrojeni benefiti. Jednom riječju, ova fizička aktivnost predstavlja dobrobit za cjelokupno zdravlje i život u balansu.
2: Dobar dan, ja sam dr. Jasmin Drmišević iz Odjeljenja za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenca. Govorit ćemo danas o zdravstvenoj koristi i rizicima upotrebe bazena za rekreaciju. Plivanje je znači zdravstveno i zdravstveno korisna aktivnost. To je jedna od najučinkovitijih fizičkih aktivnosti za unapređenje i održanje kondicije zdravlja, a posebno srca i krvnih sudova. Također dokazano je pozitivno djelovanje plivanja na psihičko zdravlje i poboljšanje pamćenja kod starijih osoba. Međutim, rekreacija u vodi nosi sa sobom i značajne zdravstvene rizike. Pošto voda nije prirodna sredina za čovjeka, prvi rizik koji rekreacija u vodi sa sobom nosi je uvijek rizik od utapanja. Također, često su i povrede u i oko bazena, te da bi se ovo spriječilo, neophodno je da bazeni imaju odgovarajuću spasilačku službu, a da se svi kupači odgovorno i pažljivo ponašaju u skladu sa kućnim redom bazena. Voda je zajednička stvar svim bazenima, bez obzira na veličinu, oblik i materijal od kojeg su napravljeni, i ona sa sobom nosi rizik od zaraznih bolesti, prvenstveno kožnih i crijevnih zaraznih bolesti, ali i respiratornih zaraznih bolesti, posebno zatvoreni bazeni u sezoni zime. Da bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti putem bazena, neophodno je da se koristi zdravstveno ispravna voda. Ova voda se mora adekvatno održavati i dezinficirati, kako i na koji način, zavisi od veličine bazena i broja ljudi koji ga koriste. U manjim montažnim bazenima najbolje je da se mijenja svaki dan. Osobe koje boluju od kožnih zaraznih bolesti ne bi smjele koristiti javne bazene, kao i osobe koje boluju od cijevnih zaraznih bolesti ili su bolovali od istih u zadnjih 7 dana. Svi kupači treba da se prije upotrebe bazena tuširaju vodom i sapunom, kao i nakon plivanja zbog zaštite vlastitog zdravlja. Prilikom plivanja u bazenima postoji rizik od neželjenih reakcija na hemikalije prisutne u vodi, kao što su sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Osobe koje imaju ovakve reakcije treba izbjegavati korištenje bazena. Rizik od ovakvih reakcija mora biti izbalansiran sa adekvatnom dezinfekcijom vode. Neophodno je naglasiti da tokom ljetnih mjeseci, posebno na otvorenim bazenima, postoji rizik od povišenih temperatura, kao i sunčevog zračenja. Postoji rizik od toplotnog udara sunčanice i gubljenja tečnosti opekostina. Treba unositi dovoljne količine tečnosti, boraviti u hladovini i koristiti kreme za zaštitu od sunca, jer dugotrajno višegodišnje izlaganje kože i suncu povećava rizik od oboljevanja od raka kože.
0: Život u balansu.
1: Iako individualne potrebe variraju, redovan i dovoljan unos vode donosi niz konkretnih benefita i rješava važne tjelesne zadaće. U ovo doba godine, s dolaskom toplijih dana, hidratacija postaje još važnija nego što to mi mislimo. Korisne savjete daje nutricionista Maja Jonjić.
3: Prije svega željela bih naglasiti potrebu za dovoljnom hidracijom organizma, budući da nam, evo, nadamo se, konačno stižu topli ljetni dani. Jako je važno, dakle, prilagoditi svoju prehranu tim trenutnim uvjetima. Povišene ljetne temperature koje rezultiraju povišenom temperaturom tijela, a naknadno i znojenjem, mogu dovesti do, dakle, pretjeranog gubitka tjelesnih tekućina, odnosno do dehidracije tijela i pratećih simptoma koji mogu biti jako neugodni pa i pogubni. A evo, neki specifični simptomi dehidracije su na koje trebate obratiti pažnju: svakako glavobolja, suha koža, suha usta i jezik sa gustom slinom, ubrzani otkucaj srca, mučnina, povraćanje itd. I na dehidraciju su posebno osjetljiva djeca i osobe starije životne dobi, tako da svakako posebnu pažnju ljeti i u toplim danima, znači prije svega pospriječiti dovoljno i pravilno hidraciju organizma. I to ne samo vodom, dakle trudite se povećane potrebe za tekućinom ljeti nadoknaditi kroz svakodnevni unos sezonskog voća i povrća bogatog vodom. Sad aktualne, evo, jagode, zatim lubenica, breskva, paradajz, krastavac, paprika, zelena salata itd. Te, evo, možete i cijeđenim nezaslađenim voćnim sokovima, aromatiziranim vodama, izotoničnim napitcima ako se bavite nekom jačom fizičkom aktivnošću. Zatim tu su i fermentirani mliječni proizvodi sa niskim udjelom masti, ali i supe, povrtne čorbe koje će ujedno i nadoknaditi znojenjem

0: izgubljene elektrolite.
1: Život u balansu.
2: U današnjem izdanju Život u balansu imamo i savjete iz Bihamka. Dolazi nam ljeto, vrijeme da pripremimo i naše auto za toplije dane i putovanje bez problema i stresa, jer je i to suština balansa.
3: Da bi vožnju u ljetnim uslovima učinili što udobnijom i sigurnijom, a ujedno izbjegli skupe kvarove, važno je izvršiti adekvatne pripreme za vozilo. Jedna od najosnovnijih kontrola je kontrola nivoa ulja u motoru. Nivo na ručnom mjeraču ulja mora biti između minimuma i maksimuma. Sljedeće važne kontrole su kontrola rashladne tekućine, kontrola kočnica i upravljačkog mehanizma, te kontrola klima uređaja i kompletne svjetlosne signalizacije. Na put krenite odmorni u ranim jutarnjim satima da bi izbjegli vožnju u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, unosite dovoljne količine vode u organizam i budite skoncentrisani tokom vožnje. Vozače teretnih vozila molimo da kada iza sebe primijete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja kako bi se izbjegla rizična preticanja. Provjerite dokumentaciju za vozilo i za vas. Ne dozvolite neprijatnosti na graničnim prelazima. Kako bi tokom putovanja Bosnom i Hercegovinom izbjegli čekanja, na vrijeme se informišite o stanju na cestama i graničnim prelazima. To možete učiniti pozivom na broj telefona informativnog centra 1325, dok je za pomoć na cesti broj telefona 1282. Napominjemo, sigurnosni pojasevi su najznačajnije sigurnosno sredstvo za zaštitu putnika u vozilu, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i zato vežite sigurnosni pojas za vrijeme vožnje, bez obzira koliko kratko vožnja trajala. Nikada nemojte voziti dijete u vozilu, a da ga niste smjestili u odgovarajuću sigurnosnu auto sjedalicu i ispravno vezali sigurnosni pojas. Zaštitite vaše dijete, uvijek koristite auto sjedalicu.
1: Život u balansu.
2: Iako su upravo topli, sunčani dani kao stvoreni za igru i zabavu sa kućnim ljubimcima na otvorenom, moramo biti svjesni da i naši mali drugari mogu pretjerati u aktivnostima, zaboraviti piti vodu i dehidrirati. Opasne posljedice možemo izbjeći, ali postoji nekoliko stvari na koje moramo paziti. O ljubimcima i njihovoj zaštiti u ljetnim mjesecima govori Tina Balta iz Udruženja za prava životinja Eva.
0: Kako su nam došli ovi topli dani, važno je da vodimo računa i o našim krvnim prijateljima. Dakle, ukoliko imate kućnog ljubimca, vodite računa da ga ne izvodite vanju u najtoplijem dijelu dana, posebno ukoliko se dakle radi o psima. Za pse je preporučeno da ne borave pretjerano dugo na temperaturi većoj od 25 stepeni Celzijusa, tako da je najbolje da ih izvodite u jutarnjim večernjim satima. Međutim, ono što se savjetuje da i tada obratite pozornost na to da li je asfalt po kojem se krećete sa vašim kućnim ljubimcem previše je topao, jer se često nažalost dešava da se naši ljubimci povrijede bez da mi to i znamo, tako što se opeknu na vreo asfalt sa svojim šapicama, pa možete voditi računa o tome također i da pregledate njihove šapice redovno i da ih eventualno hladite vodom koju ponesete za njih. Naravno, hidracija životinja je najbitniji faktor u ljetnim danima, kao i hlad, znači potrebno je da im obezbijedite dovoljno tekućine i neko hladno i relativno zamračeno mjesto za vrijeme ovog najtoplijeg dijela dana. Također obratite pozornost o znakovima, odnosno simptomima toplosnog udara kod životinja, koji mogu biti pretjerano dahtanje, ubrzan rad srca, dakle dehidracija, groznica, povraćanje, otežano disanje, pretjerana salivacija, tamno-crveni ili ljubičasti jezik. Ukoliko primijetite bilo kakav od ovih znakova ili da se vaša životinja ponaša neuobičajeno, naravno odmah potražite pomoć najbliže veterinarske stanice. I ono što još također moram da skrenem pozornost je da također veoma veliki broj životinja boravi na ulicama bez vlasničkog staranja. Također budimo humani i iznesimo i tim životinjama neku posudicu sa vodom, nahranimo ih. Također kod životinja se hidracija može povećati tako što ćete im davati mokru, takozvanu mokru hranu umjesto suhe, odnosno umjesto granula. Tako da, eto, to je još jedan od načina na koje možemo naše kućne ljubimce, ali i druge životinje zaštititi od ovih toplih dana i voditi računa da oni bezbrižno provode ove dane kao i mi.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav!
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom.

0: studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan ili dobra večer, ovisi o tome kada nas slušate na talasima Federalnog radija. Još malo. Zaista još samo malo do trenutka kada će lopta krenuti sa centra legendarnog stadiona Azteka u Mexico Cityju i kada će početi priča koju svi čekamo. Osim možda nekolicine kojima krademo termine od omiljenih serija ili reality emisija. Dobrodošli u naše svakodnevno odbrojavanje do svjetskog prvenstva u nogometu, koje je za nekoliko dana počinje u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. Ja sam Ibrahim Sofić i u narednih 15 minuta svakog dana narednih 6 sedmica vodim vas kroz sve ono što ovaj turnir čini posebnim i zašto ga svake 4 godine čekamo kao praznik. Svjetsko prvenstvo nije samo fudbal, nogomet, fudbal, soker, fudbal, kalčo, fudbal ili kako se već kaže na svjetskim jezicima. Do sada je to bilo mjesec dana, a od ove godine nešto malo duže, u kojem se brišu razlike, makar na 90 minuta. To je period u kojem svi, bez obzira na dob, spol, političku ili vjersku opredjeljenost, postajemo selektori, analitičari i navijači, dakako. To je turnir gdje outsider pobjedi favorita, gdje jedan gol promijeni nečiju karijeru, a jedan promašaj ostaje za cijeli život. Samo se prisjetimo legendarnog Roberta Baggia i njegovog promašenog penala 94. godine, kada je Brazil pobjedio Italiju upravo u Sjedinjenim američkim državama. I možda baš zato svaki dan, svaki meč, svaka minuta utakmice ima tu posebnu težinu. Zato pamtimo trenutke, a ne samo rezultate. Titulu prvaka planete brani selekcija Argentine, iz čijeg tabora su poručili kako će pokušati ostaviti za sebe trijumf na Mundijalu 2022. u Kataru. Pomoćnik selektora Gaučosa Roberto Ayala po dolasku Sjedinjene Američke Države kazao je da se svako samozadovoljstvo mora otjerati kako bi se fokusirali na osvajanje svog četvrtog trofeja.
2: Na kraju krajeva ne možemo stalno razmišljati o prošlosti, jer je nogomet budućnost. Igrači su ti koji će to prenijeti na teren, a mi ćemo ih podržati. Nadamo se da ćemo biti u dobroj formi. Naš stil igre se neće mnogo promijeniti, ali znamo da će to biti malo duži turnir s jednom dodatnom utakmicom, pa će ekipa koja je u dobroj fizičkoj formi imati dobre šanse.
1: Jedan od najboljih igrača svih vremena, Lionel Messi, njegovi saigrači, pripremaju se Kansas City-u. Argentina je u grupi J sa Austrijom, Jordanom i Alžirom, sa kojim će odigrati svoj prvi meč sjevernoameričkog turnira 16. juna. Prvi put kada je Messi kročio na teren, igrao je na desnom krilu, upravo na poziciji na kojoj će kasnije briljirati, ali taj debi nije bio rezultat taktičke odluke. Anegdota je dio službene historije kluba Abanderando Grandoli iz Rosarija, 300 km unutrašnjosti od glavnog grada Argentine Buenos Airesa. Bilo je to 1992. kada je baka Celija odvela petogodišnjeg Lionela da gleda svog starijeg brata Matijasa kako igra za Grandoli u jednoj od omladinskih liga. Kako se Messi našao na terenu, postalo je dio klubske predaje. Jedan igrač je nedostajao na utakmici 7-7 za šestogodišnjaka, a Celija je vidjela priliku za svog malog, ali nadarenog unuka. O tome govori Ezekiel Asales, koji je tih godina bio Messijev saigrač.
2: Bila je kategorija kojoj je nedostajalo dijete da bi igrala, pa je njegova baka razgovarala s trenerom Salvadorom Aparicijom kako bi Messi mogao igrati. Aparicio je oklijevao jer je Messi bio premalen, ali je njegova baka insistirala, pa su ga uvrstili u tim i na kraju rekli: kakav igrač.
1: Prema španskom novinaru Guillermo Balagueu, autoru autorizirane Messijeve biografije, trener je mislio da će utakmica biti preteška za dječaka koji je već pokazivao znakove poremećaja u rastu, zbog kojeg će kasnije tražiti liječenje. Odlučio je da Messija stavi na spomenuto desno krilo, gdje bi mogao biti blizu baki, a kojoj je rekao: ako ga vidite kako plače ili se uplaši, izvedite ga. Aparicio, koji je preminuo 2008. godine, pričao je kako Messi nije uspio kontrolirati loptu prvi put kada mu je došla, ali ju je u sljedećem napadu primio lijevom nogom i predriblao niz protivnika. Tako je rođena legenda. David Tavares, jedan od trenera Grandolija.
2: Tokom boravka u klubu osvojio je sve turnire na kojima je igrao. Postizao je onoliko golova koliko je želio, a zatim davao priliku saigračima da ih i on

0: i postignu. Bio je fantastičan. Ono što su svi vidjeli kada je odrastao, mi smo imali sreću gledati od kad je počeo igrati.
1: Sa 7 godina Messi je prešao u Newell's Old Boys, jedan od najpopularnijih klubova u Rosariju. Kada je klub odbio finansirati liječenje dječaka zbog nedostatka hormona rasta, porodica Messi se preselila u Španiju, gdje je nogometni gigant Barcelona primio 13-godišnje čudo od djeteta u svoju akademiju i ponudio platiti medicinske račune. Tokom trofejne karijere, Messi se nikada nije vratio u Grandoli, ali njegovi gestovi podsjećaju na početke tamo. Kada postigne gol, pokazuje kažiprstom prema nebu kao počast baki koja je umrla 1998. godine i kojoj pripisuje zasluge jer ga je potakla da počne igrati. Nakon što je osvojio svjetsko prvenstvo sa Argentinom u Kataru 2022. objavio je dirljivu poruku na društvenim mrežama.
0: Od Grandolija do svjetskog prvenstva u Kataru prošlo je skoro 30 godina, gotovo 3 decenije u kojima mi je lopta donijela mnogo radosti, ali i neke tuge. Uvijek sam sanjao da postanem svjetski prvak i nisam želio prestati pokušavati.
1: Poruka nije promakla njegovom klubu iz djetinjstva. Fraza od Grandolija do svjetskog prvenstva u Kataru ispisana je na dresovima djece koja igraju nogomet i sanjaju o Messijevoj slavi. A kada govorimo o važnosti, pritisku, strepnji, recimo otvoreno radosti i žalu, mi u Bosni i Hercegovini znamo kako to izgleda. Sjećamo se noći kad su zmajevi sletjeli malo južnije nego ovog ljeta i igrali na svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Sjećamo se uzbuđenja, sjećamo se ponosa i osjećaja da smo dio nečeg velikog. Naravno, sjećamo se da nije bio offside protiv Nigerije, ali i to je dio naših tradicija žaljenja zbog raznih nepravdi. Danas ponovo gradimo tu priču radosti, ponosa i strepnje. Možda nismo među glavnim favoritima, ali su izabranici Sergeja Barbarijeza u posljednjim utakmicama pokazali da nisu tim koji se lako otpisuje. I možda je baš to naša najveća šansa. Protiv domaće Kanade, kvalitetne Švicarske i Katara, kojeg ipak nećemo otpisati odmah na startu. Jer i tu imamo loš manir podcjenjivanja. Po dolasku u američki St. Louis, Barbarez je poslao poruku navijačima.
2: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe ko smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
1: Nekoliko stvari koje trebate znati danas. Prvo, sudbina je htjela da zmajevi moraju preći najveći put između 3 stadiona za vrijeme grupne faze, a to je više od 5000 kilometara. Ali barem igraju terminima pogodnim za našu vremensku zonu. Drugo, oni koji su na turniru moraju se paziti vrućina, a mi koji nismo, da ne prespavamo zbog utakmica i ne zakasnimo na posao. I treće, između jutarnjeg i večernjeg termina utakmica imamo dovoljno vremena za pripremu logistike. Ako se mečevi prate na terasama, balkonima ili nekim otvorenim varijantama, roštilj držati dalje, a ohlađena osvježenja, piće, sok ili lubenicu što bliže. Kolumbijska pop zvijezda Shakira objavila je da će sav prihod od pjesme Die Die sa svjetskog prvenstva 2026. donirati FIFA-nom globalnom fondu za obrazovanje građana. Fond je nastao u saradnji svjetske kuće nogometa i neprofitne organizacije za borbu protiv siromaštva Global Citizen, kako bi bilo prikupljeno 100 miliona dolara za lokalne grupe koje djeci iz ugroženih porodica pružaju pristup obrazovanju i sportu. Na promociji pjesme među ostalima bio i Kaka, nekadašnji reprezentativac Brazila, koji je spomenut među velikanima u Shakirinoj pjesmi.
3: This song, I think, is much more than a World Cup song.
0: Mislim da je ovo mnogo više od pjesme sa svjetskog prvenstva. To je poruka za svako dijete kojem je jednom rečeno da je njegov san prevelik. I ova pjesma također odaje počast legendama poput Pelea, Ronalda, Mesija, spominje i tebe, Kaka. Spomenut je u pjesmi. I to samo da nas podsjeti da je svaki šampion počeo kao dijete koje se borilo, ali nije odustajalo. A posebno kada je iza tog djeteta stajao neko ko je vjerovao u njega. Ovo su veoma teška vremena i važno je da se svi okupimo kako bismo podsjetili sve koliko su važna naša djeca i njihovo obrazovanje. I zato doniram sav prihod od Dai Daija FIFA-nom globalnom fondu za građansko obrazovanje. Dakle, svaki put kad pjesma svira i svaki put kada se video streamuje, svi ćemo pomoći cilju. svi ćemo pružiti i stvarati nove mogućnosti za djecu

0: širom svijeta.
1: Kraj svakog izdanja u studijskoj nadoknadi rezerviran je za jednu muzičku numeru koja je na ovaj ili na onaj način povezana sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Ovaj put će to biti upravo ranije spomenuta Shakirina pjesma za ovogodišnji mundijal Daj Daj, a sutra idemo dalje i konkretnije o Bosni i Hercegovini. Hvala na pažnji i slušajte nas u istom terminu. Za ton je bio zadužen Mirhad Ganjgo, a moje ime je Ibrahim Sofić.

0: Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. FTV intervju. Danas u 18.55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Ucjene na unutrašnjem i ucjene na vanjskom planu. Ako je ime nevažno, zašto je sporno? Može li Trumpov ekonomski i energetski cilj opravdati sva sredstva? Šta će biti odgovor Europe na prekretnici zvanoj OHR? Gosti Erol Avdović, Damir Arnaut. Plenum večeras.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Long play jazz.
4: Jazz. Muzički program. Jazz.
3: Dobrodošli u Long play jazz Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovog puta slušat ćemo Franka Sinatru. U prvom dijelu emisije slušamo album It Might As Well Be Swing, koji je Frank Sinatra snimio zajedno sa Countom Basiem. Počinjemo sa kompozicijom Fly Me to the Moon.

0: Frank Sinatra je bio živuće utjelovljenje američkog showmana, ali i prilično kontroverzna ličnost izvan pozornice. Sin talijanskog emigranta rođen je u radničkoj obitelji. Kao mladić počeo se baviti muzikom prvo u maloj grupi, a zatim samostalno. Postepeno je nizao uspjehe i privlačio milione fanova.
1: Have the cool, clear,

0: Frank Sinatra tokom cijelog života nije podnosio žene koje puše i piju previše, te one koje stavljaju previše parfema. Nije volio pečenu janjetinu, zelenu salatu, a od ljudi lažove i laskavce. Bio je naravno pravi domaćin u skladu s talijanskim korijenima i odličan kuhar. Namjerno se izdavao za velikog ljubitelja zabava i puštao je da javnost misli kako se svaku večer vani provodi, a u stvari je najčešće bio kod kuće uz knjigu. Bio je veliki zaljubljenik u beletristiku i jako ga je zanimala istorija. Imao je odlično oko za djela francuskog impresionizma. Bio je, što se kaže, lažni cuger. Više je pričao o piću no što ga je konzumirao. Smatrao je da je Lennonova i McCartneyjeva kompozicija Yesterday jedna od najboljih pjesama ikad napisanih, te da je Sugar Ray Robinson najbolji bokser koga je ikad imao prilike gledati. Omiljena zdravica mu je bila da mi poživite do stote i da posljednji glas koji budete čuli bude moj.
1: It's the good life.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodica, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Avdića.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica jedina je tačka današnje vanredne sjednice Zastupničkog doma federalnog parlamenta. Iz vlade obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i gašenje kompanije te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sistema Federacije BiH.
5: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
6: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
5: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
7: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti, pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika. I svi naši 10 amandmana se odnosi na ono što ste vi kazali da je intencija zakona, to je zaštita ili pokretanje proizvodnje i zaštita prava radnika.
5: Šef kluba SDP-a Damir Mažić kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar. Mažić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
8: Ja sad nama svima postavljam otvoreno pitanje. Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i o njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu sutrašnje rasprodaje i repromaterijala tamo i materijala i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Dakle, u prijavi koncentracije konkurencijskom vijeću sve što su obećali napismeno novi vlasnici niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
5: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
9: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
10: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogstar Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u Željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u

0: izašla brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Iz uprave Nove željezare Zenica tvrde da je riječ o otimačini privatne imovine koja će posljedično dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja.
2: U saopćenju navode da bi usvajanje prijedloga zakona predstavljalo prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete potpuno svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove željezare.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasni sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto kazala je da je dolazak predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića u radnu posjetu našoj zemlji i kontinuirana podrška Bosni i Hercegovini dokaz dobrih međusobnih partnerskih i prijateljskih odnosa. Istakla je da će potpisani ugovor o graničnim prijelazima olakšati prelazak zajedničke granice, osigurati efikasniji sistem kontrole i ojačati saradnju dviju zemalja.
4: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, prijelazi koji omogućavaju lokalnom stanovništvu pograničnom, znači da prometuje. Želim reći za druge granične prijelaze da su zapravo po ovom sporazumu svi dobili prekategorizaciju, odnosno kategoriju.
3: Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je da je ugovor važan iskorak u olakšavanju prometa ljudi i roba između dvije zemlje zbog prekategorizacije prelaza.
5: Ostalo je samo 10 pograničnih prijelaza i naravno željezničkih 5 od 5, ali tu naravno da nije bilo neke promjene. Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza, to znači olakšavanje ove situacije nakon uvođenja entry-exit sustava koji je usporio dinamiku na graničnim prijelazima.
3: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorila je da bi realizacija ugovora mogla dovesti do saobraćajnog i privrednog kolapsa, prvenstveno do otežanog odvijanja robnog i putničkog saobraćaja na sjeveru Bosne i Hercegovine. Navode da granični promet kod Gradiške iz administrativnih razloga neće biti moguć. Stupanjem na snagu potpisanog ugovora privremeni status novog prelaza prestaje važiti, što će zahtijevati uspostavljanje nove, stalne organizacijske jedinice carinske službe. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto otvorila je dvodnevnu konferenciju Europske narodne stranke s predsjednikom Manfredom Weberom.
6: Moja želja je da Bosna i Hercegovina u ova dva dana bude doista mjesto odakle ćemo poslati snažne poruke posvećenosti miru, stabilnosti, prosperitetu i zajedništvu kako regije, tako i cijele Europe. Svjedoci smo koliko današnji svijet je dinamičan, te koliko je jedan mali poremećaj može donijeti velike kušnje, ja bih rekla, za sve nas. Sigurnosna pitanja, demografski izazovi, energetska stabilnost, pitanja migracijskih tijekova, sve su to zapravo teme s kojima se svi zajedno suočavamo. Svjesni smo da takvi poremećaji na svjetskoj razini imaju refleksije na naša društva, na naše ekonomije i takva dinamika traži neumornu posvećenost i kontinuirani rad.
1: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju dobre odnose, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje u ekonomiji, trgovini, saobraćajnom povezivanju i zajedničkom nastupu prema Evropskoj uniji, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje, nakon sastanka sa šefom diplomatije Sjeverne Makedonije, Timčom Mucunskim u Sarajevu. Tokom susreta bilo je riječi o mogućem ponovnoj uspostavi aviolinije Sarajevo-Skoplje.
7: Po okončanju sastanka s kolegom iz Sjeverne Makedonije, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH,

0: Rekao je da Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju gotovo identične probleme, ali i vrlo slična rješenja, prije svega u kontekstu evropskih integracija i ekonomskog razvoja. Prema njegovim riječima, evropski put predstavlja jednu od ključnih prilika za zemlje regije, jer bi brže upravljanje ekonomskim uvjetima moglo direktno utjecati na zaustavljanje odlaska stanovništva. Ministri Konaković i Mucunski u obraćanju kažu:
1: naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama.
2: U ovom prilikom još jednom prenosim našu jadnu i nedosmislenu podršku za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine. Iskreno podržavamo odluku Vijeća Evrope za otvaranje novih poglavlja za Bosnu i Hercegovinu.
0: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija zajednički su pokrenule više pitanja prema Briselu, među kojim su status profesionalnih vozača i zemalja regije, te problemi koji se odnose na nove evropske sisteme ulaska i izlaska, te njihov utjecaj na građane, turističke potencijale i putovanja između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Među temama je bila i mogućnost ponovnog uspostavljanja direktne aviolinije Sarajevo-Skoplje, za što su oba ministra izrazila interes.
1: Otvorili smo danas i priču o novom pokušaju direktne linije aviolinije Sarajevo-Skopje. Pozvat ćemo naše kolege iz Grčke da ponovo zajedno na tome radimo, jer smo prije imali neka rješenja. Spremni smo mi iz Bosne i Hercegovine subvencionirati dijelom ovu liniju koja je strateški veoma važna.
2: Imamo potrebu za jačanjem međusobne saradnje i pored političkog imamo kapacitet za razvoj. Govorili smo na zajedničkim biznis forumima.
0: Uz zajedničke teme ministar Mucunski poručio je da njegova zemlja snažno podržava evropske aspiracije Bosne i Hercegovine.
2: Ja želim da kažem da podržavam teritorijalni integritet i poštovanje državnih simbola i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine je naš konsistentan stav.
0: Kazao je da Zapadni Balkan dijeli brojne sigurnosne, političke i ekonomske izazove, ali i zajednički interes da bude dio Evropske unije. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Hamid Taletović iz Čifluka kod Banovića, koji je osumnjičen za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva, danas je predat u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.
4: Osumnjičen je da je jučer ujutro nakon kratkog verbalnog sukoba sa prvim komšijom iz automatske puške ispalio više od 20 hitaca i usmrtio N.Č., nanijevši mu veći broj prostrijeljnih povreda po cijelom tijelu. Potom je ranio i suprugu ubijenog A.Č., te je ispalio više hitaca i prema njegovom bratu, ali ga nije pogodio.
3: Presudom suda Bosne i Hercegovine Zdravko Panić i Trivo Vukić osuđeni su na po 15 godina zatvora, jer su kao pripadnici Miskoglavske čete učestvovali u odvođenju i ubistvima 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj glavi.
4: Slobodan Knežević osuđen je na 10 godina zatvora zbog toga što je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći. Istom presudom Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milorad Obranović i Milan Vukić oslobođeni su optužbi za odvođenje približno 120 civila iz doma u Miskoj glavi na stadionu u Ljubiji, te njihova zlostavljanja i odvođenje na lokalitet Kipe, gdje su ubijeni u julu 1992.
3: Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je sve stranke na saradnju kako bi okončale 18 mjeseci političke blokade nakon što je njegova stranka Samoopredjeljenje pobijedila na parlamentarnim izborima, ali nije uspjela osvojiti dovoljno mjesta da sama formira vlast.
4: Zbog političke nestabilnosti Kosovo je ostalo bez funkcionalnih institucija, što je odgodilo reforme. Politički analitičari kažu da će se blokada vjerovatno nastaviti. Samoopredjeljenje neće moći osigurati apsolutnu većinu potrebnu za samostalno vladanje.
5: Svijet.
3: Iranske oružane snage zvanično su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udari ako Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka donesena je neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael poslali Teheranu.
4: Šefica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas objavila je danas da su države članice uvele nove sankcije Iranu zbog

0: ograničavanja pomorskog prometa u Hormuškom Moreusu. Ovo je prvi put, prema riječima Kalas, da EU primjenjuje svoj novi režim sankcija za slobodu plovidbe.
1: Ukrajinske snage pogodile su više naftnih objekata u Rusiji na okupiranom Krimu, dok su obje strane istovremeno prijavile masovne napade dronovima.
0: Ukrajinski generalštab saopćio je da je pogođena pretovarna baza nafte u ruskoj regiji Krasnodar, jedna od najvećih južnoruskih centara za pretovar nafte i naftnih derivata. Ukrajinske snage izvele su i udare na bazu nafte na okupiranom Krimu. U ruskim napadima dronovima tokom noći povrijeđeni su civili u više oblasti.
1: Papa Lav izjavio u govoru u španskom parlamentu da su eskalacije sukoba, produbljivanje polarizacije i široko rasprostranjeno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. On je nedavno zauzeo snažni antiratni stav i čvrsto ponovio protivljenje povećanim vojnim izdacima Europe, pozivajući političare da prekinu ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima.
2: Zabrinjavajuće je da se na raznim mjestima diljem svijeta, pa i u Europi, ponovno naoružavanje vratilo kao gotovo neizbježan odgovor na krhkost međunarodne scene. S druge strane, istinska sigurnost proizlazi iz pravde, strpljivog dijaloga, poštivanja međunarodnog prava i politike sposobne staviti živote ljudi iznad interesa koji profitiraju od rata.
0: Najmanje 32 osobe su poginule, a 134 povrijeđene nakon zemljotresa magnitude 7,8 koji je pogodio područje uz obalu otoka Mandinao na jugu Filipina, saopćile su vlasti.
1: Krajem prošle sedmice održan je sastanak užeg rukovodstva Gradskog vijeća Mostara. 19 vijećnika tražilo je da se ponovo razmatraju tačke koje nisu imale potrebnu većinu na prethodnoj sjednici, međutim one ipak neće biti uvrštene u narednu. Uprkos insistiranju zamjenika, predsjednik Gradskog vijeća odlučio je da će se na sjednici razmatrati samo jedna tačka koja se odnosi na mostarski aerodrom.
3: Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Mostara zakazane za srijedu jedna je točka. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za dodjelu koncesije za zračnu luku Mostar. 19 vijećnika tražilo da se uvrste i točke o kojima se prethodno nije raspravljalo, no predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić izričit je.
4: Razlog za to je u stvari zahtjev ovoga koncesionara koji je želio da se posebno o toj tački raspravlja. Dakle, načelno je bio postignut dogovor s posredovanjem američke ambasade da se prihvati takvo zakazivanje sjednice. Tako da iznenađuje me da sada imamo zahtjeve za dodatnim tačkama. Ja sam te zahtjeve razmotrio, većina njih ne ispunjava uslove.
3: Tomu unatoč, tvrde Goran Bošnjak, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara i Sanel Žuljević vijećnik, sjednica je sazvana mimo poslovnika i statuta.
5: Predsjednik je samo inicijativno i čak i bez kolegija Gradskog vijeća, koje je činjenica savjetodavno tijelo, nije ispoštovao ni poslovnik ni statut. Da stvar bude gora, vijećka pitanja koja su također predviđena, propisana jasno poslovnikom, također se ne nalaze na ovoj sjednici.
6: Dešavalo se da se mi vijećnici odreknemo prava na postavljanje vijećkih pitanja, ali još se nikad nije desilo da se vijećka pitanja ne nađu na, kao prva tačka sjednice Gradskog vijeća. Ako oni ne mogu dogovoriti dnevni red, zato i postoje u poslovniku mehanizmi koji to zaustavljaju i sprečavaju da bi se spriječilo da neka tačka nikad ne dođe na dnevni red.
3: Zračna luka jeste jedan u mnogobrojnom nizu problema u Mostaru koji treba rješavati i o kojem trebaju vijećnici raspravljati i usuglasiti, ali nije najveći problem, poručuju iz SDP-a i HDZ-a.
6: 3 milijuna smo imali sad gubitaka, pored svih tih subvencija koje dobija aerodrom i od Hrvatske, i od kantona, i od federacije, tako da se nešto mora uraditi. Ovako više ne može.
5: Ova točka o davanju prethodne suglasnosti za mostarski aerodrom se nalazi među onim točkama koje je 19 vijećnika potpisao, tako da ne vidim ništa sporno.
4: Aerodrom naravno nije jedini prioritet koji grad Mostar ima, ali dugoročno mislim da se radi o jednom generacijskom projektu i da ne bi trebali propustiti šansu da razmotrimo ponudu koju smo dobili, odnosno koju će vlada federacije dalje razmatrati.
3: Obrazložio je Đani Rahimić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara. Iako su bojkotirali prethodnu sjednicu, iz kluba Bošnjaka su najavili da će na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća doći. Iz SDP-a su također potvrdili dolazak, dok će klub Hrvata održati sjednicu na kojoj će usuglasiti stavove na koji će način sudjelovati u sljedećoj, kako su je nazvali, nelegalnoj sjednici Gradskog vijeća Mostara. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Odjel za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade primilo je više od 90% zahtjeva za poticaj poljoprivredne proizvodnje u distriktu ovoj godini. Detaljnije Admir Kadri.

0: Od prvog dana ove godine resorno odjeljenje Brčanske vlade, kaže šef Amir Softić, započelo je prijem zahtjeva proizvođača s područja distrikta za podsticanje poljoprivredne proizvodnje.
1: Do današnjeg dana 2009 zahtjeva je podneseno u odjeljenje i dobar dio njih je već komisijski i obrađeno.
0: Cijeli posao na terenu obavljaju
1: 3 komisije koje izlaze na teren i provjeravaju ispunjenosti uslova za dodjelu podsticaja.
0: Unutar samih zahtjeva poljoprivrednici su iskazali u skladu s pravilnikom potrebu za ukupno više od 14 miliona i 800 hiljada maraka, ističe Softić nastavljajući.
1: Očekujemo da će se trend podnošenja zahtjeva nastaviti. Prošlu godinu smo završili sa 2222 zahtjeva za poljoprivrednu proizvodnju. U 2025. smo imali po tim zahtjevima ukupno kandidovan iznos od 20.435.470 konvertibilnih maraka.
0: U ovom kontekstu akcentira Softić.
1: Do danas je po podnešenim zahtjevima iz 2026. godine komisijski potvrđen iznos od 6.130.000 konvertibilnih maraka, a već smo realizovali po zahtjevima iz 2026. godine, odnosno već smo transferirali preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka na račune naših poljoprivrednih proizvođača.
0: Konac mjeseca septembra je krajnji rok za kompletiranje svih zahtjeva u 2026.
1: Mi očekujemo da ćemo do 30.9. do kada je rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji imati još nekih 300-tinjak zahtjeva i da će ukupan kandidovani iznos za ovu godinu premašiti 21 milijun konvertibilnih maraka.
0: Ono što je osnovni cilj, a toga ćemo se i u buduće pridržavati, jeste da sve prispjele zahtjeve mi u odjeljenju čim prije uzmemo u obradu, te odmah po okončanju navedenog segmenta, zaključuje Amir Softić, odobreni novac transferiramo na račune poljoprivrednih proizvođača.
2: Na Sarajevskom groblju Bare obavljeni su dženaza i ukop legendarnog BH komentatora i sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini. Prethodno je održana komemorativna sjednica u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Uz članove porodice i prijatelje prisustvovale su brojne poznate ličnosti i sportske jasovi s prostora bivše Jugoslavije. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kolega novinar Radis Hadžić o Edinu Avdiću su kazali:
3: "Danas smo se okupili da odamo počast čovjeku čiji je životni put prerano prekinut, ali čiji će trag ostati duboko utkan u sjećanja mnogih ljudi. Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom. Kao vrstan novinar, analitičar i komentator, postavio je visoke standarde za buduće generacije sportskih novinara. Pamtit će se njegov entuzijazam, autentičnost i dosljednost koji su obilježili život ovog košarkaškog profesora, ali i ostavili snažan pečat na medijskoj sportskoj sceni cijele naše regije.
4: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim rječnikom. Počeo raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastao igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom."
2: Slušate Dnevnik Federalnog radija. Udruženje Zmajevo srce iz Tuzle, koje okuplja osobe sa Downovim sindromom i različitim oblicima invaliditeta, pokrenulo inicijativu za izradu najveće zastave Bosne i Hercegovine pod sloganom "Svi pod jednom zastavom".

0: Cilj nije samo obaranje rekorda i podrška nogometnim zmajevima, nego i poruka da su inkluzija, zajedništvo i ravnopravnost ključ uspjeha svakog društva.
1: Ljubav prema domovini može se iskazati u različitim oblicima, a u Zmajevom srcu to čine uvijek na poseban način. Izrada najveće zastave domovine njihov je način da iskažu svoj ponos i podršku. Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce Tuzla.
2: Osobe sa posebnim potrebama mogu da budu inicijatori mnogih društvenih promjena, mnogih društvenih ideja koje će naše društvo pospješiti. Za vrlo, vrlo kratko vrijeme smo mi uspjeli da obezbijedimo i sredstva i sve, i evo još uvijek nam ljudi daju podršku i zato kažem, ona još uvijek nije gotova, želimo je stvarno napraviti što većom.
1: A podrška u različitim oblicima stiže sa svih strana. Edin Hadžić, direktor vrtića Kiki Tuzla.
3: Ja ne vidim veći vid patriotizma od učestvovanja u ovakvom jednom projektu. Vrtić Kiki je oduvijek ću podržavati ovakve projekte, a učestvovati u projektu izrade i promocije najveće zastave Bosne i Hercegovine je jedna divna stvar.
1: Projekt je spojio i tri grada, Gradačac, Srebrenik i Tuzlu. Zijed Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: 12. juna je prva utakmica naše reprezentacije i promovisat ćemo najveću bosansko-hercegovačku zastavu na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini, Trgu slobode u Tuzli. Evo, zajedno ćemo pružiti podršku našim Zmajevima i ako Bog da ostvare najbolji do sada rezultat.
1: Adnan Bijelić, gradonačelnik Srebrenika.
5: Posebno mi je drago što će ta zastava naći svoje mjesto na našem starom gradu Srebreniku. Pored toga što će promovisati i patriotizam, pripadnost državi, tako će uspjeti da promoviše i ono naše kulturno-istorijsko nasljeđe na koje smo ponosni svi mi. Također zastava u fan zoni u Srebreniku 18. juna.
1: Jedna zastava, hiljade ljudi i jedno veliko Zmajevo srce. Saša Šunjka, član udruženja Zmajevo srce Tuzla.
6: Trgu slobode 26. ćemo da širimo našu najveću zastavu Bosne i Hercegovine.
1: Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
0: Biciklističku stazu Giro di Ciro Sarajevo Pale zvanično su otvorili ambasador Luigi Soreka i gradonačelnici Sarajeva, Istočnog Sarajeva te načelnici općina Stari Grad, Istočni Stari Grad i Pale u prisustvu biciklističkih klubova iz oba entiteta.
7: Staza je financirana sredstvima Evropske unije u iznosu 2,3 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu i zdravim stilovima života u Bosni i Hercegovini. Staza prati trasu nekadašnje uskotračne pruge Čiro, duž Miljacke i Paljanske Miljacke uz padine Trebevića.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Federalni zastupnici razmatraju prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da je riječ o otimačini privatnog vlasništva. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. 5 prijelaza imaće inspekcijski nadzor. Ukupno 40 godina zatvora za zločine nad civilima u domu u Miskoj glavi na području Prijedora. Iran objavio kraj vojnih operacija protiv Izraela. Porodice, prijatelji i veliki broj poznatih osoba oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Avdića.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
8: Putevi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj Bosna Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu.

0: U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana, uslijed razvoja oblačnosti, registrirani su lokalni pljuskovi u Hercegovini i širom Bosne. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Livno i Sarajevo 27, Sanski most, Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Grdačac 29, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Sutra, u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan ili dobra večer. Ovisi o tome kada nas slušate na talasima federalnog radija. Još malo. Zaista još samo malo do trenutka kada će lopta krenuti sa centra legendarnog stadiona Azteka u Mexico City-u i kada će početi priča koju svi čekamo. Osim možda nekolicine kojima krademo termine od omiljenih serija ili reality emisija. Dobrodošli u naše svakodnevno odbrojavanje do svjetskog prvenstva u nogometu, koje je za nekoliko dana počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Ja sam Ibrahim Sofić i u narednih 15 minuta svakog dana narednih 6 sedmica vodim vas kroz sve ono što ovaj turnir čini posebnim i zašto ga svake 4 godine čekamo kao praznik. Svjetsko prvenstvo nije samo fudbal, nogomet, fudbal, soker, fudbal, kalčo, fudbal ili kako se već kaže na svjetskim jezicima. Do sada je to bilo mjesec dana, a od ove godine nešto malo duže, u kojem se brišu razlike, makar na 90 minuta. To je period u kojem svi, bez obzira na dob, spol, političku ili vjersku opredjeljenost, postajemo selektori, analitičari i navijači, dakako. To je turnir gdje outsider pobjedi favorita, gdje jedan gol promijeni nečiju karijeru, a jedan promašaj ostaje za cijeli život. Samo se prisjetimo legendarnog Roberta Baggia i njegovog promašenog penala 94. godine, kada je Brazil pobjedio Italiju upravo u Sjedinjenim Američkim Državama. I možda baš zato svaki dan, svaki meč, svaka minuta utakmice ima tu posebnu težinu. Zato pamtimo trenutke, a ne samo rezultate. Titul prvaka planete brani selekcija Argentine, iz čijeg tabora su poručili kako će pokušati ostaviti za sebe trijumf na Mundijalu 2022. u Kataru. Pomoćnik selektora Gaučosa Roberto Ayala po dolasku Sjedinjene Američke Države kazao je da se svako samozadovoljstvo mora otjerati kako bi se fokusirali na osvajanje svog četvrtog trofeja.
4: Na kraju krajeva ne možemo stalno razmišljati o prošlosti, jer je nogomet budućnost. Igrači su ti koji će to prenijeti na teren, a mi ćemo ih podržati. Nadamo se da ćemo biti u dobroj formi. Naš stil igre se neće mnogo promijeniti, ali znamo da će to biti malo duži turnir s jednom dodatnom utakmicom, pa će ekipa koja je u dobroj fizičkoj formi imati dobre šanse.
1: Jedan od najboljih igrača svih vremena, Lionel Messi, njegovi saigrači, pripremaju se Kansas City-u. Argentina je u grupi J sa Austrijom, Jordanom i Alžirom, sa kojim će odigrati svoj prvi meč sjevernoameričkog turnira 16. juna. Prvi put kada je Messi kročio na teren, igrao je na desnom krilu, upravo na poziciji na kojoj će kasnije briljirati, ali taj debi nije bio rezultat taktičke odluke. Anegdota je dio službene historije kluba Abanderando Grandoli iz Rosarija, 300 km unutrašnjosti od glavnog grada.

0: grada Argentine Buenos Airesa. Bilo je to 1992. kada je baka Celija odvela petogodišnjeg Lionela da gleda svog starijeg brata Matijasa kako igra za Grandoli u jednoj od omladinskih liga. Kako se Messi našao na terenu, postalo je dio klubske predaje. Jedan igrač je nedostajao na utakmici 7-7 za šestogodišnjaka, a Celija je vidjela priliku za svog malog, ali nadarenog unuka. O tome govori Ezekiel Asales, koji je tih godina bio Messijev saigrač.
1: Bila je kategorija kojoj je nedostajalo dijete da bi igrala, pa je njegova baka razgovarala s trenerom Salvadorom Aparicijom kako bi Messi mogao igrati. Aparicio je oklijevao jer je Messi bio premalen, ali je njegova baka insistirala, pa su ga uvrstili u tim i na kraju rekli kakav igrač.
0: Prema španskom novinaru Guillermu Balagueu, autoru autorizirane Messijeve biografije, trener je mislio da će utakmica biti preteška za dječaka koji je već pokazivao znakove poremećaja u rastu, zbog kojeg će kasnije tražiti liječenje. Odlučio je da Messija stavi na spomenuto desno krilo gdje bi mogao biti blizu baki, a koju je rekao: "Ako ga vidite kako plače ili se uplaši, izvedite ga." Aparicio, koji je preminuo 2008. godine, pričao je kako Messi nije uspio kontrolirati loptu prvi put kada mu je došla, ali ju je u sljedećem napadu primio lijevom nogom i predriblao niz protivnika. Tako je rođena legenda. David Tavares, jedan od trenera Grandolija.
1: Tokom boravka u klubu osvojio je sve turnire na kojima je igrao, postizao je onoliko golova koliko je želio, a zatim davao priliku sa igračima da ih i oni postignu. Bio je fantastičan. Ono što su svi vidjeli kada je odrastao, mi smo imali sreću gledati od kad je počeo igrati.
0: Sa 7 godina Messi je prešao u Newell's Old Boys, jedan od najpopularnijih klubova u Rosariju. Kada je klub odbio finansirati liječenje dječaka zbog nedostatka hormona rasta, porodica Messi se preselila u Španiju, gdje je nogometni gigant Barcelona primio 13-godišnje čudo od djeteta u svoju akademiju i ponudio platiti medicinske račune. Tokom trofejne karijere, Messi se nikada nije vratio u Grandoli, ali njegovi gestovi podsjećaju na početke tamo. Kada postigne gol, pokazuje kaži prstom prema nebu kao počast baki koja je umrla 1998. godine i kojoj pripisuje zasluge jer ga je potakla da počne igrati. Nakon što je osvojio svjetsko prvenstvo sa Argentinom u Kataru 2022. objavio je dirljivu poruku na društvenim mrežama.
1: Od Grandolija do svjetskog prvenstva u Kataru prošlo je skoro 30 godina, gotovo 3 decenije u kojima mi je lopta donijela mnogo radosti, ali i neke tuge. Uvijek sam sanjao da postanem svjetski prvak i nisam želio prestati pokušavati.
0: Poruka nije promakla njegovom klubu iz djetinjstva. Fraza od Grandolija do svjetskog prvenstva u Kataru ispisana je na dresovima djece koja igraju nogomet i sanjaju o Messijevoj slavi. A kada govorimo o važnosti, pritisku, strepnji, recimo otvoreno radosti i žalu, mi u Bosni i Hercegovini znamo kako to izgleda. Sjećamo se noći kad su zmajevi sletjeli malo južnije nego ovog ljeta i igrali na svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Sjećamo se uzbuđenja, sjećamo se ponosa i onog osjećaja da smo dio nečeg velikog. Naravno, sjećamo se da nije bio offside protiv Nigerije, ali i to je dio naših tradicija žaljenja zbog raznih nepravdi. Danas ponovo gradimo tu priču radosti, ponosa i strepnje. Možda nismo među glavnim favoritima, ali su izabranici Sergeja Barbarijeza u posljednjim utakmicama pokazali da nisu tim koji se lako otpisuje. I možda je baš to naša najveća šansa. Protiv domaće Kanade, kvalitetne Švicarske i Katara, kojeg ipak nećemo otpisati odmah na startu. Jer i tu imamo loš manir podcjenjivanja. Po dolasku u američki St. Louis, Barbarez je poslao poruku navijačima.
2: Da budu uz nas, da navijaju, doći to do nas sve, i do Amerike, glas naroda, mi ćemo pokušati da ju uveselimo, mi ćemo pokušati da dadnemo sve od sebe koje smo do sada to radili. To je najvažnija stvar, a narod prepozna kad je neko radi kako treba i daje 100% osobe i rezultat na kraju krajeva onda i dođe.
0: Nekoliko stvari koje trebate znati danas. Prvo, sudbina je htjela da zmajevi moraju preći najveći put između tri stadiona za vrijeme grupne faze, a to je više od 5000 km. Ali barem igraju terminima pogodnim za našu vremensku zonu. Drugo, oni koji su na turniru moraju se paziti vrućina, a mi koji nismo, da ne prespavamo zbog utakmice i ne zakasnimo na posao. I treće, Između jutarnjeg i večernjeg termina utakmica imamo dovoljno vremena za pripremu

0: logistike. Ako se mečevi prate na terasama, balkonima ili nekim otvorenim varijantama, roštilj držati dalje, a ohlađena osvježenja, piće, sok ili lubenicu što bliže. Kolumbijska pop zvijezda Shakira objavila je da će sav prihod od pjesme Die Die sa svjetskog prvenstva 2026. donirati FIFA-nom globalnom fondu za obrazovanje građana. Fond je nastao u saradnji svjetske kuće nogometa i neprofitne organizacije za borbu protiv siromaštva Global Citizen, kako bi bilo prikupljeno 100 miliona dolara za lokalne grupe koje djeci iz ugroženih porodica pružaju pristup obrazovanju i sportu. Na promociji pjesme među ostalima bio je i Kaka, nekadašnji reprezentativac Brazila, koji je spomenut među velikanima u Shakirinoj pjesmi.
1: This song, I think, is much more than a World Cup song.
2: Mislim da je ovo mnogo više od pjesme sa svjetskog prvenstva. To je poruka za svako dijete kojem je jednom rečeno da je njegov san prevelik. I ova pjesma također odaje počast legendama poput Pelea, Ronalda, Mesija. Spominje i tebe, Kaka. Spomenut je u pjesmi. I to samo da nas podsjeti da je svaki šampion počeo kao dijete koje se borilo, ali nije odustajalo. A posebno kada je iza tog djeteta stajao neko ko je vjerovao u njega. Ovo su veoma teška vremena i važno je da se svi okupimo kako bismo podsjetili sve koliko su važna naša djeca i njihovo obrazovanje. I zato doniram sav prihod od Dai Daija FIFA-nom globalnom fondu za građansko obrazovanje. Dakle, svaki put kad pjesma svira i svaki put kada se video streamuje, svi ćemo pomoći cilju. Svi ćemo pružiti i stvarati nove mogućnosti za djecu širom svijeta.
0: Kraj svakog izdanja u studijskoj nadoknadi rezerviran je za jednu muzičku numeru koja je na ovaj ili na onaj način povezana sa najvažnijom sporednom stvari na svijetu. Ovaj put će to biti upravo ranije spomenuta Shakirina pjesma za ovogodišnji mundijal Daj Daj, a sutra idemo dalje i konkretnije o Bosni i Hercegovini. Hvala na pažnji i slušajte nas u istom terminu. Za ton je bio zadužen Mirhad Ganjgo, a moje ime je Ibrahim Sofić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Kultpult. Samo kult.

0: kulturne vijesti. Kult Pult. Sarajevo je ponedjeljak 8. juna domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premjerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
1: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta. Na koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni presjek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj, svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela, jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici.
2: Na koncertu bit će izvedeno isključivo 11 novih dijela pisanih za sam koncert i na neki način se s ovim koncertom obogaćuje bosansko-hercegovačka riznica novim dijelima.
1: Tako je. Tako je. Ja mislim da bi Dario zapravo trebao više nešto o tome govoriti. Ja mogu evo samo reći nešto konkretno možda o svom dijelu. Dakle, moje dijelo se zove Jadikovka. I jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, apatično, bezvoljno, prije svega pasivno društvo i sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa 3 velika rata i nekako uvijek mislimo da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni i zbog toga ovaj dio, dakle, muko moja pređi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo, ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju na koji je idejni tvorac, dakle, i upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romanić koji će izvesti ova sva djela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem koji na sjajan način vodi taj hor i svim ti ljudima koji evo već nekoliko mjeseci radi na ovom programu i zaista to rade iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema osjećaju zajedništva da može iz toga izaći nešto jako lijepo i oni to rade iz čiste ljubavi i to jako lijepo i vidjeti i osjetiti.
0: Promocija reprinta kultne zbirke pjesama siromašnog sina Nikole Šopa objavljena je prije tačno 100 godina, održana je u Domu kulture u Jajcu. Program je započeo umjetničkim performansom inspirisanim Šopovom poezijom. O značaju ove velike književne obljetnice govorio je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak dr. Nikola Čiča. Književnik i književni kritičar Željko Ivanković približio je Šopov lik prisutnima, a fra Drago Bojić osvrnuo se na duhovne, teološke i humanističke slojeve Šopove poezije. Slušamo prilog Nađe Riđić.
3: Cilj reprint izdanja zbirke pjesama, pjesme siromašnog

0: sina u Jajcu, gradu velikog slapa u kojem je rođena, kojem je Šop prije 100 godina ušao u književnost i postao jedan od najznačajnijih pisaca, jeste oživjeti kulturu sjećanja, time istaknuti njegovu veličinu.
1: Nikola Šop možda nekad na marginama bio je nekad na strani. Naš cilj da ga istaknemo, da pokažemo što to sve Bosna i Hercegovina ima i što je uvijek imala.
2: Mnogih velikih i važnih kulturnih zbivanja iz naše prošlosti nismo svjesni. Ali zato postoje ovakvi trenuci kojima treba to obilježiti, kojima treba svratiti pozornost, evo u ovom slučaju na Šopa i njegovu knjigu, i učiti sve nas da svaki dan zaslužujemo svog Šopa, svog Andrića, svog Mešu, svog velikog pisa.
0: Šopova poezija u kojoj je jednostavnim jezikom govorio o malim stvarima i ljudima u čije siromašne domove dovodio Isusa i danas je aktuelna jer slavi i afirmira zapostavljene vrijednosti u vremenu antropološkog pesimizma i nepovjerenja u čovjeka, kazao između ostalog fra Drago Bojić. Njegova je poezija, iako naočigled bezazlena i naivna, otvarala mnoga pitanja o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi i svemu što je život.
3: Nikolu Šopa treba čitati, jer je ipak dojam da je to vrlo mali broj ljudi koji je i prije, a i danas davao svoje vrijeme i posvećivao se tome doista grandioznom pjesniku kojeg su poštivali i poštuju i izvan ove zemlje.
0: Međutim, na ovim prostorima Šop u književnim okvirima nema mjesto koje zaslužuje. Istina, njegov je lik na poštanskoj marki i novčanici od 100 konvertibilnih maraka, ali rijetki listajući Šopa u svojim novčanicima odluče pročitati barem jednu njegovu pjesmu. Možda ovaj projekt oživljavanja sjećanja na Šopa i njegovo djelo promijeni takav odnos.
4: Prvi književni susreti Derviš Sušić završeni su u Tuzli dodjelom nagrade za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine. A prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija, priznanje je dodijeljeno akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika, čije djelo i danas zauzima važno mjesto u kulturnom i književnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Akademik Enes Karić.
5: Meni je jako drago što sam upravo na prvim ovim književnim susretima od žirija i od organizacionog odbora Ja laureat, moj roman Zime zaručnice ponijele su, odnosno taj roman je ponio epitet najboljeg i sigurno je to jedna velika radost za mene.
4: 59. likovna kolonija Ostrožac, jedinstven prostor susreta umjetnika različitih generacija i umjetničkih izraza. I ove godine kolonija je okupila kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Direktor javne ustanove Centra za kulturu i turizam Cazin, Sulejman Samadžić.
6: U prekrasnom ambijentu starog grada Ostrožac, 9. put po redu otvaramo koloniju skulptura Ostrožac 2026, koja je svojim kontinuitetom svjedoči svom historijskom, kulturnom i umjetničkom karakteru upravo starog grada Ostrožac i ona je na neki način identitet ovog ovdje prostora. Koloniju otvaramo sa jednom izložbom o samim početcima kolonije na ovim prostorima, pod nazivom Kameni čovjek, koja predstavlja zapravo jedan spoj između čovjeka i kamena, odnosno tog kamena koji je na neki način postao simbol Ostrožca i njegovog umjetničkog izraza. Ove godine imamo 9 učesnika, od toga imamo 6 studenata Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva zajedno sa njihovim mentorom i naravno tu su još 2 akademska kipara od kojih je jedna koja dolazi nam iz Australije. Sama kolonija skulptora Ostrožac je najveća otvorena galerija na ovim prostorima i ona je sastavni dio nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac, autentična kolonija skulptora zapravo od kamena bihacita koji se isključivo može naći na ovim prostorima i to je ono što ovu koloniju čini posebno.
4: A klasična muzika osvaja ovih dana i Tuzlu, počeo je 4. festival klasične muzike Franjo Bosanac i ove godine donosi bezvremensku ljepotu niza najpoznatijih klasičnih dijela svjetske muzičke baštine praćena po

0: posebnim emocijama. Muzički festival u Tuzli nazvan je po kompozitoru sa ovih prostora koje je stvarao u 15. i 16. vijeku. Objašnjava predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napreda, glavna podružnica Tuzla, Ivica Kovačević.
1: Kada smo odlučili se pokrenuti ovaj festival, razmišljali smo da li dati neko ime i nekako odlučili smo festival vezati uz ime Franje Bosanca, čovjeka koji je s ovih naših prostora. Željeli smo na neki način to ime približiti našoj publici, približiti našim sugrađanima, ljudima općenito u Bosni i Hercegovini, jer vjerujem da izvan onih ljudi koji se u svijetu glazbe vrlo malo je čulo za to ime. Imat ćemo 3 sjajna koncerta, sjajne glazbenike.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

svaki grad ima svoj glas. Nekad to nije zvuk rijeke, ni korak prolaznika, već glas čovjeka koji je tu rođen, koji je tu sanjao, stvarao i ostavio trag. Njegove riječi, knjige, pjesme, slike ili djela postanu eho koji odzvanja ulicama i trgovima, pa kad god prođemo njima, čujemo to ime. Gradovi i ljudi često se prepoznaju jedni u drugima. Oni veliki u svojim djelima, oni mudri u svojim gradovima. To su naše poznate adrese. Mjesta gdje se susreću čovjek i prostor, nasljeđe i sjećanje. U svakoj emisiji otkrivamo jednu takvu vezu između grada i imena koje ga je obilježilo. Na ovo putovanje vodi vas Ljiljana Simić.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poznate adrese, emisije u kojoj u ovom izdanju prolazimo ulicama Sarajeva i pitamo se ko je živio ovdje, ko je hodao ovim pločnicima, gledao kroz ove prozore, ostavio nešto od sebe u ovom gradu. Danas idemo na jednu posebnu adresu. Nije to adresa palače, ni muzeja, ni zgrade, ni mosta. To je jedan tihi kameni prolaz. Prolaz između ulica Ferhadije i Mula Mustafe Bašeske.

0: A da bismo razumjeli Lauru Papo, moramo prvo razumjeti grad u kojem je živjela. Sarajevo sa kraja 19. i početka 20. vijeka nije bio grad kakav poznajemo danas. Bio je to grad u previranju, grad koji je tek izlazio iz 4 vijeka osmanske vladavine i ulazio pod okrilje Austro-Ugarske monarhije. Grad koji je doslovno prelazio iz jednog svijeta u drugi. Na Baščaršiji su se i dalje čuli čekići kazandžija, ali na Ferhadiji su se otvarale bečke kavane. U latinskoj četvrtini cele su zgrade sa bečkim pročeljima i kaldrmama, koje su se kasnije pretvarali u uredne trotoare. Tramvaj je 1885. godine počeo voziti kroz grad prvi u cijeloj jugoistočnoj Europi. Sarajevo je tada bilo mjesto gdje se istok i zapad nisu samo susretali. Oni su se i sporili i pregovarali, a ponekad i pomirili. U tom Sarajevu živjelo je nekoliko posebnih zajednica, svako sa svojim tradicijom, svojim jezikom, svojom baštinom, svako u svojoj četvrti. A upravo u jevrejskoj zajednici, konkretno sefarskoj zajednici, rodila se naša junakinja. Sefardi su inače potomci Jevreja koji su 1492. godine protjerani iz Španije ediktom kralja Ferdinanda i kraljice Izabele. Prihvatila ih je Osmanska imperija i oni su se nastanili širom Balkana, u Solunu, u Istanbulu, Skoplju, Sarajevu. Ponijeli su sa sobom jezik ladino, jevrejsko-španski, mješavinu starog kastilijanskog i hebrejskog i turskog, i tu su ga čuvali vjekovima kao što se čuva dragocjeni nakit. Dok su u Španiji španski jezik nastavljao da se mijenja i razvija, ladino je ostao zamrznut u 15. vijeku i živi je dokaz jednog izgubljenog doma. A u toj zajednici u Sefardskoj četvrti u Sarajevu, u porodici Levi, 1891. godine rodila se djevojčica kojoj su dali ime Luna. Luna Levi. Ona će kasnije postati Laura Papo Bohoreta. Luna Levi je bila prvorođena kći u porodici. Već ta činjenica nosila je poseban teret i posebnu čast. U sefardskoj tradiciji prvorođena kći nosi titulu Bohoreta. I ta titula, ta oznaka posebnosti i odgovornosti pratila ju je cijeli život. Toliko da je preuzela kao vlastiti pseudonim. Odrasla je u Sarajevu, u kući punoj sefarske tradicije, ladino pjesama, šabata i porodičnih priča o dalekoj Španiji koju nikada niko nije vidio, ali Luna je kao radoznala djevojka tu radoznalost teško zaustavljala. Ona je stvarala svoje slike. Mlada Laura učila jezike, govorila je španski, ladino, bosanski, hebrejski, turski i francuski. Putovala je, živjela u Istanbulu, u Parizu prije nego što se vratila u Sarajevo. I u tim putovanjima, u susretu sa modernim evropskim idejama, nešto se u njoj probudilo. Kada se vratila u Sarajevo, nije bila ona ista Luna koja je otišla. Bila je žena sa vizijom. 1923. godine osnovala je u Sarajevu La Lira, prvo sefarsko pozorište i kulturno društvo u Sarajevu. Zamislite to, žena u međuratnom Sarajevu osniva pozorišno društvo za zajednicu koja još uvijek živi po strogim patrijarhalnim pravilima. To je bio čin gotovo revolucionarne hrabrosti. Ali to nije bilo dovoljno za Lauru. Pisala je drame na ladino jeziku. Njeno najpoznatije djelo, drama Esterka iz 1927. godine, bila je prva drama ikada napisana na ladino jeziku na ovim prostorima. Pisala je o životu, pisala je o jevrejskim ženama, o njihovoj svakodnevici, njihovim snovima, njihovim okovima. Njeni likovi nisu bili idealizirani heroji, bili su stvarne osobe, stvarne žene koje se bore sa tradicijom, sa porodicom, sa vlastitim željama. I u seriji Blago nasljeđa o školovanju Laure Papo Bohoreta govori Almira Alibašić, historijski arhiv Bosne i Hercegovine.
1: Luna Levi je dakle rođena u sarajevskoj sefarskoj porodici. Pošto je ta porodica bila mnogočlana i bilo je teško izdržavati toliko članova porodice, onda su 1900. godine se porodica

0: kompletna preselila u Istanbul, nastojeći da poboljšaju svoje životne prilike. Taj period i proveli su u Istanbulu 8 godina, od 1900. do 1908. godine. Taj period je bio veoma značajan za Lauru, zato što je tamo završila jevrejsko-francusku školu, koju je imala priliku da uči strane jezike, francuski, njemački, pomalo turski i engleski, te je stekla diplomu da može poučavati strane jezike. Porodica se 1908. godine vraća u Sarajevo i upravo zbog teških životnih prilika Laura odmah počinje da radi i daje instrukcije iz stranih jezika, a o tim svojim aktivnostima objavljuje i oglase u tadašnjim novinama.
1: I to nije sve. Laura Papo Bohoreta bila je etnologinja. Sakupljala je sefarske narodne pjesme, priče, poslovice, recepte, obrede. Znala je ono što malo ko tada razumije, da tradicija ne živi samo od sebe, da je treba zapisati, da je treba sačuvati, da je treba prenijeti dalje. Njen rad na sefarskom folkloru danas je neprocjenjivo naučno nasljeđe. Bez njega mnoge od tih pjesama i priča bile bi zauvijek izgubljene, a uz sve to, Laura Papo Bohoreta bila je feministkinja. Možda ne u današnjem smislu te riječi. U vrijeme kada se o tome nije ni šaptalo, ona je glasno pisala i govorila o pravu žena na obrazovanje, na rad, na ekonomsku nezavisnost. Nije govorila o apstrakcijama, govorila je konkretno iz vlastitog iskustva. Godine 1931. zapisala je: žena mora imati svoje zanimanje, jer samo tako može biti slobodna i poštovana. Neznanje je najveći neprijatelj sreće. Ovo je zapisala 1931. godine, skoro 100 godina kasnije. Danas ova rečenica i dalje zvuči kao poziv na akciju. Rahela Đidić iz Udruženja žena Bohoreta naglašava značaj Laure Papo Bohorete u emancipaciji žena.
2: Nažalost, vrlo se malo kroz istoriju zna o ženama, a pogotovo o ženama u Bosni i Hercegovini. I drago mi je da se sadašnji autori bave sve više time, da se posvećuje mnogo vremena, jer svi mi, naša prava, naš položaj, dugujemo tim hrabrim ženama koje su se nekada izborile za njih. Zašto govorim izborile? Zbog toga što zbog samog položaja žene bilo je vrlo teško za nju da se uključi u društveni život, jer su u to doba žene imale jako velike porodice, to su nekada bile, evo, u Laurino vrijeme više od 10 djece, i sad zamislite kako je bilo voditi domaćinstvo tako veliko, brinuti se o svakodnevnom, jeli, o hranjenju, o čistoći, oblačenju, o odgajanju isto tako, i isto je bilo i u jevrijskim porodicama. I u sefardskim, o kojima Laura Papo priča, jeli, majku su zvali Signora Madri do početka 20. vijeka, i ona je zaista imala veliki uticaj i na obrazovanje djece, ali isto tako na sveukupni razvoj, na odnose sa komšilukom, evo o tome ćemo nešto malo kasnije.
1: A mi, poštovani slušatelji, idemo tragovima Laure Papo Bohorete danas i tako stižemo na prvu adresu. Ako danas prošetate Sarajevom i krenete iz pravca ulice Ferhadija prema Bašeskijinoj ulici, naći ćete jedan tihi, popločani prolaz. Mogli biste ga i predvijeti, jedan od onih avlija sarajevskih koji kao da postoje u svom posebnom vremenu, malo izvan gradske buke, a opet u samom središtu grada. Na tom prolazu stoji tabla: prolaz Laure Papo Bohorete. Ovo je bila njena zvanična adresa. To je zvanična adresa naše junakinje u današnjem Sarajevu. I što je zanimljivo, ni ta adresa nije slučajno izabrana. Laura Papo Bohoreta je metaforički govoreći bila upravo to, prolaz, most između starog i novog, između sefardske tradicije i modernog evropskog duha, između ženskog čutanja i ženskog glasa, između

između prošlosti koja se gasi i budućnosti koja mora biti zapisana. I zato, poštovani slušatelji, kad sljedeći put prođete tim prozorom, zastanite samo na trenutak i pomislite na Lunu Levi, koja je postala Laura Papo Bohoreta, koja je u ovom gradu podigla glas za sve žene koje ga nisu mogle podići same. Druga adresa koju nalazimo također u Sarajevu je ponešto drugačija i zbog toga je zapravo savršena. Negdje u starom gradu u blizini Baščaršije u prvim decenijama 20. vijeka stajao je jedan poseban dućan. Naziv na izlogu pisao je na francuskom Chapeau Chic Parisien, pariški šik šešir. Bilo je to prvo okupljalište elegantnih i otmenih dama u gradu. Bio je to prvi otmeni salon šešira u Sarajevu, a vodile su ga Laurine sestre Nina, Klara i Branka Levi. Dok je Laura pisala drame i studije, njene sestre su vozile parišku modu u srce Baščaršije. Sarajevske dame su dolazile ovdje da kupe šešire koji su stigle sa iste adrese sa koje Laura donijela ideju o slobodi i obrazovanju žena. Pariz je dakle ušao na Sarajevo na dva načina, kroz ideje i kroz eleganciju. Ali ova adresa nosi jednu posebnu dirljivu priču. Blanka Levi, koja je radila u salonu, majka je Gordane Kuć, jedne od najčitanijih pisaca u bivšoj Jugoslaviji, autorica je kultnog romana Miris kiše na Balkanu. Taj roman koji je mnoge čitatelje naučio šta znači biti sefarska žena u Sarajevu 20. vijeka, vuče korijene upravo iz ove porodice, iz ove priče, iz ovog salona šešira. Nije li to nevjerovatno? Laura Papo Bohoreta je pisala o sefardskim ženama. Njena sestra Blanka je prodavala šešire, a Blankin unos u književnost stigao je kroz njenu kćer Gordanu, koja je decenijama kasnije napisala priču koja je cijelu regiju zapravo imala za cilj da nauči kako izgleda biti jevrejka u Sarajevu. Tradicija se dakle ne prenosi samo kroz knjige, prenosi se i kroz modu, kroz šešire, kroz recepte, kroz male svakodnevne tajne, kroz priče koje se pričaju zvečer. Laura je to znala, zato je i zapisivala sve što je mogla. I sada dolazimo do treće adrese, najtiše, najtužnije. Staro jevrejsko groblje na Kovačićima, jedno od najstarijih sefardskih grobalja na Balkanu. Bijeli nadgrobni spomenici, mnogi ispisani na ladino jeziku i hebrejskom pismu, svjedoče o vjekovima jednog naroda u ovom gradu. To je mjesto gdje počivaju generacije sarajskih sefarda, trgovci, zanatlije, rabini, pjesnici. Laura Papo Bohoreta je umrla 1942. godine. Nije umrla od bolesti, u miru i okružena porodicom. Umrla je slomljena tugom, jer su joj sinovi odvedeni u logor Jasenovac. Umrla je u sarajevskoj bolnici u godini kada je fašizam gutao sve što je ovaj grad imao najdragocijenije. I sahranjena je tajno. Do danas ne znamo tačnu lokaciju njenog groba, nema nadgrobnog kamena, nema table sa imenom, nema mjesta gdje možete stajati i reći ovdje leži Laura. Ova misterija nije samo tužna, ona je simbolična. Laura je cijeli život radila na tome da sačuva ono što se može izgubiti. Pisala je pjesme da se ne zaborave, zapisivala priče da ne nestaju. A onda je ona sama nestala, bez traga, bez kamena, bez adrese. Ali ostale su njene knjige, njene drame, njene studije o sefardskim ženama, njene zbirke folklornih pjesama, one su preživjele. One su danas u arhivama, u bibliotekama, na internetu. One su njena prva, posljednja adresa. I zato kad neko pita gdje danas počiva Laura Papo Bohoreta, pravi odgovor glasi u svakoj riječi napisano na ladino jeziku, u svakoj ženi koja je rekla da ima pravo na slobodu, u svakom prolazu koji nosi njeno ime.

0: Sarajevu postoji jedno mjesto gdje se čuva trag Laure Papo Bohoreta, to je muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. U njemu se nalaze rukopisi, bilješke, etnološki zapisi i dokumenti koji svjedoče o njenom radu. Nije to samo arhiv, to je prostor u kojem njen glas još uvijek postoji. U papiru, u rukopisu, u tragu olovke na stranici. Stručnjaci je opisuju kao autoricu koja spaja književnost i etnologiju. Ne piše fikciju u klasičnom smislu, ona bilježi stvarni život. I upravo zbog toga njeno djelo se danas smatra jednom od najvažnijih izvora za razumijevanje sefardskog Sarajeva, ali i za razumijevanje položaja žene u toj zajednici, u vremenu koja je bilo daleko od jednostavnog. Kada naučnici i kulturni radnici danas govore o djelu Laure Papo Bohoreta, ne govore samo o književnosti, govore o nečem što je teže definirati, ali je zbog toga i vrijednije. Njeno pisanje istovremeno pripada književnosti, etnologiji, sociologiji i historiji svakodnevnog života. To nije slabost njenog rada, to je njena posebnost, jer rijetko koji tekst uspijeva biti sve odjednom, a da pritom ostane živ, čitljiv i human.
1: Znači ona ima jedan didaktički karakter, tako kažem. Dakle, preispituje se opet taj neki folklorni materijal, da se vidi na koji način on korespondira sa sadašnjicom. Vrlo često kroz sve drame imamo te ženske likove koje preispituju muške autoritete u svojoj porodici, najčešće očeve, i imaju taj jedan zahtjev za znanjem ili obrazovanjem, postoji ta jedna glad za zavladavanjem svijeta na taj novi neki način.
2: Ta jedna prosvjetiteljska crta u stvari u njenom radu, u stvaralaštvu. No. Ja voljela spomenem, to sam našla isto u knjizi Bohoreta najstarija kći, da je ona imala jednu dramu kad je napisala jednu dramu kad je imala 17 godina. Ona ne ulazi u ovaj opus, čini mi se, koji si ti ovdje navela, jer je, ne znam u kojem stanju, mislim da je tek pronađena kad je Jagoda Večerina Tumović objavila u knjigu. Mm-hmm. U rukopisu zvala se Elvira i napisana na francuskom jeziku, dakle, baš kad je bila mlada djevojka, kad je završavala svoje srednjoškolsko obrazovanje, ona je napisala tu dramu koja, evo, nismo je čitali, ne znamo koja je njena, jeli, vrijednost, ali meni se čini sama tema drame gdje mlade djevojke sjede na nekom rođendanu i razmatraju nova vremena, stara vremena, odnos tradicije, odnos novog, vlastite životne, da kažem, izbore, odluke, planove, negdje podređuju toj raspravi, i onda ima taj dijalog između neke koje su malo liberalnije i konzervativnije, i onda kroz taj dijalog u stvari ove konzervativnije prevazilaze neke svoje stereotipe koje imaju, neke predrasude, dok ove liberalnije u nastavku malo modifikuju i te svoje radikalne stave. Dakle, tu se baš vidi otprilike u kojem pravcu će se kretati ove druge drame, čini mi se. Mm-hmm. Ona, ja moram napomenuti još jedno, za sve koje nas slušaju, da mi govorimo o ovim dramama posredno. Dakle, mi imamo, da kažem, pred sobom svjedočanstvo onih ljudi koji su ih čitali i razumjeli u njihovom originalu, ali evo i na osnovu toga mislim da možemo reći doista koje su to teme i zašto su nam značajne.
0: Ovako članice tima ženske čitaonice danas iznose istraživanje o sefardskoj književnici, prevoditeljici, skupljačici narodnog blaga, aktivistkinji te feministkinji Lauri Papo Bohorete, govoreći da među ostalim njene drame, za čiji precizan broj još uvijek nismo sigurni, negdje se govori o 7 ili 13 drama, od kojih je prva izvedena u Visokom, kasnije u Sarajevu, u kojima muškarci glume ženske likove, uvijek imaju didaktički karakter i tiču se tradicionalnih odnosa u porodici. Da bismo razumjeli koliko je to bilo značajno, moramo se vratiti u njeno vrijeme,

Laura Papo Bohoreta piše o periodu kada žene na Balkanu vrlo rijetko imaju mogućnost da vlastito iskustvo pretvore u pisani, javni i sistematizirani oblik izraza, a ona to čini svjesno, dosljedno i sa jasnom namjerom. Zbog toga se njeni tekstovi u savremenim interpretacijama sve češće opisuju kao rani oblik ženskog kulturnog arhiva. Nije to titula koja dolazi izvana, to je prepoznavanje onoga što su njeni tekstovi oduvijek i bili. U središtu njenog rada je sefarska zajednica, Sarajeva, njena unutrašnja dinamika, porodični odnosi, generacijski sukob i svakodnevni život u svim njegovim oblicima. Ali ono što Laura Papo Bohoreta bilježi i što je razlikuje od mnogih njenih savremenika jeste način na koji to bilježi. Dok su drugi književnici često težili idealizaciji tradicije, ona bilježi zaista stvarnost, konkretno živu, ponekad i tešku, bez stilizacije koja bi je udaljila od onoga što je zaista vidjela i živjela. U akademskoj literaturi posebno se naglašava jedna karakteristika njenog rada, njeni tekstovi imaju dvostruku funkciju, kao književnost koriste dramsku formu i dijalog kao osnovni izraz, ali kao dokument oni čuvaju jezik, obrasce govora i kulturne prakse koje su bile karakteristične za sefardsku zajednicu u Sarajevu početkom 20. vijeka. I to je istovremeno i upravo taj spoj daje njenom pisanju trajnost koju često književni ili često naučni tekstovi koje također imamo na tu temu, koji su dakle čisto književni ili čisto naučni, zapravo vrlo rijetko postižu. Posebno mjesto u njenom dijelu zauzima Aladino, jer je kao jezik koji nosi u sebi istoriju jednog naroda i koji je u trenutku kada je Laura Papo Bohoreta pisala već bio ugrožen, u njenim tekstovima ne bilježi se samo sadržaj na tom jeziku, bilježi se i struktura mišljenja jedne zajednice, način na koji ljudi razmišljaju, razgovaraju, vole, svađaju se. Zbog toga se njeni radovi danas koriste i u istraživanjima koje se bave rekonstrukcijom nestajućih jezika i usmenom tradicijom. Ona nije samo pisala na Ladinu, ona ga i čuvala. I evo još jedan aspekt njenog rada, posebno poglavlje u interpretaciji njenog rada jesu ženski likovi. U njima se prepoznaje jasna svijest o položaju žene unutar tradicionalne porodice, ali i o procesima promjene koji dolaze sa modernizacijom društva. A Laura Papo Bohoreta nije pisala teoriju, pisala je onome što je živjela i vidjela i upravo zbog toga njeno pisanje sa savremenim studijama često dovodi u vezi sa raznim oblicima danas nazvanim feminističkog izraza na Balkanu. Ona nije koristila tu terminologiju, ali je živjela i bilježila ono što ta terminologija kasnije imenuje. U etnološkom smislu njeni zapisi su izuzetno vrijedni i ne samo zato što su sistematični kao naučni rad, nego zato što sadrže detalje koji nisu sačuvani nigdje drugo. Opis svakodnevnih običaja, opis porodičnih rituala, sezonskih i vjerskih praksi, odnosno unutar zajednica, koji nisu prerasli granice svakodnevnog života. Zbog toga se njen rad ne svrstava samo u književnu historiju, ona pripada i širem krugu kulturne antropologije. U kasnijim analizama naglašava se i nešto što možda najbolje opisuje ko je Laura Papo Bohoreta bila. Njena uloga posrednika pamćenja, osoba koja svjesno bilježi svijet za koji zna da nestaje ili da se mijenja do svoje neprepoznatljivosti. To nije slučajnost i to je izbor. I taj izbor daje njenom radu dimenziju koja nadilazi i književnost i nauku. To čini odgovornost prema onima koji dolaze poslije, prema nama. I kad danas dajemo jednu zaključnu ocjenu savremenim studijima, ona je jasna i precizna. Dijelo Laure Papo Bohoreta ima značaj, ne zato što pripada kanonu velike književnosti, nego zato što predstavlja jedan rijedak spoj ličnog iskustva, kulturnog pamćenja i dokumentarne preciznosti jednog nestajećeg svijeta. Taj spoj teško se ponavlja i teško se zamjenjuje. Laura je napisala: pišem da bismo postojali. I to nije metafora, to je suština njenog rada, jer ono što nije zapisano nestaje, a ona je odbila da njen svijet nestane u tišini. Zato danas kad hodamo Sarajevo, hodamo i kroz njim rečenje

djece, kroz njeno sjećanje, kroz njen pokušaj da sačuva ono što je vrijeme zapravo već nagrizlo i ono što bi vrijeme odnijelo. Laura Papo Bohoreta nije ostavila spomenik, ali ostavila nešto trajnije, ostavila je pamćenje, a mi u emisiji Poznate adrese upravo to i radimo. Ne tražimo samo ulice i zgrade, tražimo ljude u njima, tražimo njihove glasove u vremenu koje je prošlo, ali nije nestalo. I zato ćemo i u narednim emisijama nastaviti istim putem. Hodati kroz gradove, tražiti tragove koji su ostali u kamenu, u jeziku, u pričama, u tišinama, jer svaki grad ima svoje skrivene adrese i svaka prošlost ima svoj način da ponovo progovori sa nama danas. Hvala vam što ste bili uz emisiju Poznate adrese. Do sljedećeg susreta ostanite uz Federalni radio. Autorica emisije Ljiljana Simić, tonska realizacija Sheila Hinović.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva. A sve bi bilo puno

0: Poštovani slušatelji, u programu Federalne televizije uskoro slijedi intervju sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. U nastavku se uključujemo direktno u program Federalne televizije.
1: O lex specialisu Nova Željezara Zenica. Potpisan ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima. Krišto poručila, imat ćemo 5 graničnih prelaza koji podležu svim inspekcijskim provjerama. Prethodna najava Uprave za indirektno oporezivanje o zatvaranju graničnih prelaza na sjeveru zemlje od sutra više nije važeća. Nakon eskalacije sukoba, Izrael i Iran tvrde da su obustavili međusobne napade. Sarajevo je domaćin dvodnevne konferencije posvećene proširenju Evropske unije. Fokus na ulozi Evropske pučke stranke u procesima evropskih integracija zemalja regiona. Opširnije u dnevniku Federalne televizije u 7:30.

0: Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo je FTV intervju. Moj gost je premijer Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković. Gospodine Plenkoviću, dobro vam dan, lijep pozdrav i dobrodošli u Sarajevo.
1: Hvala lijepo na pozivu, evo lijepo je biti ponovno u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini.
0: Moram priznati, nisam brojala, ali nekako generalno česte gost u Bosni i Hercegovini. Unazad nekoliko mjeseci bili ste gore u Krajini, pa nekoliko puta u Hercegovini, evo sada i u Sarajevu. Službeno, je li to neka, osim one službene, i posebna veza sa Bosnom i Hercegovinom?
1: Pa, Bosna i Hercegovina i Hrvatska su dvije susjedne zemlje, prijateljske zemlje, zemlje koje su i povijesno, geografski, ekonomski, demografski upućene jedna na drugu i logično je da smo zaista često ovdje. I meni uvijek zadovoljstvo, evo sad već 10. godinu ulazi predsjednika vlade, doći u Sarajevo ili doći u Mostar ili u Banja Luku ili u Tuzlu ili bilo koji drugi kraj Bosne i Hercegovine i raditi na unapređenju naših odnosa.
0: Danas ste imali konkretan povod, sa predsjedateljicom Krišto ste potpisali ugovor o graničnim prijelazima međudržavni između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dosta toga ste rekli na preskonferenciji. Nećemo se ponavljati, da nekako pametno trošimo vrijeme koje smo dobili. Što vidite kao ključno važno u tom ugovoru? I hoće li se riješiti ovi problemi koji imamo sa Gradiškom i navodne mogućnosti da taj granični prijelaz u stvari još dugo neće biti u funkciji?
1: Pa što se tiče današnjeg posjeta, on je naravno obilježen potpisivanjem ugovora o graničnim prijelazima, koji je u biti ogroman iskorak. Ja sam već dulje vremena zamolio moje ministre i vanjske poslove i unutarnje poslove i financije, naravno i carinsku službu, da napravimo sve da što više graničkih prijelaza bude, da budu na što višoj razini i da maksimalno olakšamo promet i ljudi i roba između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 4 milijarde eura trgovinske razmjene u 2025. Mi smo jedni drugima izrazito važni trgovinski partneri. Ljudi su navikli na upućenost i na Bosnu i Hercegovinu i na Hrvatsku. Pogotovo je Hrvatska bitna Bosni i Hercegovini sa sjevera i sa zapada i sa juga. Gdje god okrenete prema zapadu, treba ići preko Hrvatske. I zato sam dao nalog kolegama da ovim razgovorima vidimo što veći broj graničnih prijelaza najviše razine. Do sada ih je bilo praktički samo dva. Ovaj stari prijelaz kod Gradiške i dole Bijača Nova Sela. Sada ćemo takvih imati 5, čime se omogućuje u sve fitosanitarne službe, a to znači i uvoz ili izvoz i biljaka i životinja, plus naravno ljude i robe, to je normalna kontrola. I na taj način ćemo dinamizirati gospodarsku razmjenu. Mi smo učinili i to da imamo sada puno veći broj međunarodnih prijelaza i za ljude i za robe, puno veći broj međunarodnih prijelaza i za putnike i smanjili smo broj pograničnih na 10. Dakle, jedni su se povećali sa 2 na 5, odnosno 6, drugi sa 14 na 17, ovi sa 9 na 20, a ovih pograničnih je ostalo svega 10. Dakle, u svim aspektima ide na bolje i na korist

0: građana Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
1: Morat ću upotrebiti ova izraz. Jel vas nekad frustrira sporost iz Bosne i Hercegovine, pa i ovo što se desilo sa graničnim prijelazom Gradiška? Dakle, i Hrvatska je uložila ogromne novce u taj granični prijelaz koji faktički možda najviše treba Bosne i Hercegovine.
0: Da. Pa gledajte, uložila je i Bosna i Hercegovina sa svoje strane. Mi smo sa svoje strane uložili, izgradio se most, izgradili su se prilazne ceste. Taj novi prijelaz je zaista sjajan. Ja sam prošao tim prijelazom prije otprilike 6-7 mjeseci kada smo išli u Banja Luku, kad ga je trebalo otvoriti, pa nisu stvorene pravne pretpostavke. Evo sad se otvorio u nesretnim okolnostima zbog napuknuća ovog starog mosta kod Gradiške i on sada odlično funkcionira. Mi smo danas vrlo jasno razjasnili uz jednu notu da što se tiče Hrvatske, a razumijevanje iz bosansko-hercegovačke strane, nema nikakvih pravnih problema i da će taj novi prijelaz normalno funkcionirati. Dakle, cilj je da ako se nešto ne napravi baš, što sam rekao, na presici badava ili džaba, onda to treba i funkcionirati na korist ljudi. Svako ima svoje procedure. Ovdje je malo složenija procedura, mi to poštujemo i razumijemo, ali ako se potrudimo svi, ako ima političke volje, onda se može raditi i na obostranu dobrobit.
1: Među državni odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što detektirate u ovom trenutku kao one neuralgične točke i što u stvari taj odnos najviše opterećuje?
0: Da, ajde da samo kažem još nešto pozitivno. Dakle, uz ovo pitanje graničnih prijelaza, a vodite računa, mi imamo zajedničke 1000 km granice, nakon stupanja na snagu takozvanog exit entry sustava Europske unije, koji je de facto malo otežao način ulaska EU, recimo za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine, nama susjednih zemalja, Hrvatska je izmijenila svoj zakon o strancima, omogućili smo dugotrajnije vize nego što to predviđa režim EU i na taj način silno olakšali promet i korist, ponovno ekonomsku korist za naše susjedne zemlje. I to je ono na čemu se neki dan u Tiftu zahvalio i makedonski premijer Mickovski. Za Bosnu i Hercegovine nama to posebno važno, ista je stvar i za Srbiju i za ostale zemlje. To je onaj korak gdje susjed koji zna više nego neko ko je dalje može napraviti gestu koja u ekonomskom smislu puno znači. Što se tiče, vi ste rekli, neuralgičnih točaka, pa gledajte, mi u načelu između država imamo u biti jedno jedino temeljno pitanje koje bi trebalo riješiti. Hrvatska ima prema svom ustavu obvezu da brine o položaju Hrvata svugdje izvan Hrvatske, bilo da je riječ o našoj dijaspori, bilo da je riječ o Hrvatima koji su nacionalne manjine u 12 država, sve su ono u Europi, recimo to tako bliže i šire susjedstvo, i naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini. Mi smo sada 31 godinu nakon Daytona, to je puno vremena prošlo. Dejtonski okvir je i Ustav Bosne i Hercegovine. Ono što se tada dogovorilo, može svako gledati je li bilo dobro, pravedno, korisno, nije, ali bilo je tako kako je u tom trenutku, a to je bio kraj rata, okončenje rata, Washingtonski sporazum i posebni odnosi Hrvatske i Bosne i Hercegovine i u konačnici jedan pritisak međunarodne zajednice da se dođe do jednoga rješenja, gdje je u biti primir je postalo mirovni sporazum postao ustav i nakon toga nosimo tu arhitekturu svi zajedno, prije svega ljudi u Bosni i Hercegovini.
1: I gdje smo sad, 30 i nešto godina posle?
0: Mi smo što se toga tiče nezadovoljni sa tom jednom anomalijom, a to je izbor člana predsjedništva iz hrvatskog naroda. Dayton je predvidio da se na teritoriju Republike Srpske bira jedan predstavnik kojeg predstavlja Srbe i na teritoriju federacije jedan Bošnjak, jedan Hrvat. Do 2006. Nije bilo nikakvih problema. Dakle, prvih 10 godina po fair načelu svako je birao svoga. Od 2006. nadalje imamo tu situaciju da je tada SDP iskoristio tu mogućnost da oni kandidiraju Hrvata, to je gospodin Komšić, koji onda, zahvaljujući tome da kupi glasove puno šire izvan biračkog tijela Hrvata u Bosni i Hercegovini, čak 4 puta dobija povjerenje, čime Hrvati, oni koji su identitetski vezani za političke stranke s hrvatskim predznakom, nemaju dojam da su predstavljeni u tom najvišem tijelu Bosne i Hercegovine, u instituciji, to je predsjedništvo, na legitiman način.
1: Mislite li da je došlo vrijeme da se taj problem detektiran i što detektirate kao problemom riješi? Ima li volje za to?
0: Detektiran je već dugi niz godina.
1: Dakle, svi znamo.
0: Svi smo ga uočili, postoje niz napora, niz pregovora, još prije 13,

0: 15 godina, ne znam da se sjećate, onog češkog povjerenika Štefana Fila, koji je vodio te razgovore, pa smo nakon i uoči i poslije zadnjih izbora imali onaj cijeli proces koji su se, razgovore koji su se vodili u Neumu. Nije se bilo daleko, nakon izbora se dogovorilo u 6 mjeseci ćemo riješiti izborni zakon i parcijalne izmjene Ustava, to se nažalost nije dogodilo.
1: Gdje se sad, gospodine Plenković, evo imamo još jedan izborni ciklus, to nije bilo riješeno. Što je bio cilj HDZ-a Bosne i Hercegovine?

0: je li u Briselu ili ovdje u Sarajevu? Ima li partnera za razgovor? Ima li volje, prije svega, kod bošnjačkih partnera da se to riješi?
1: Znate što? Da su ljudi koji su potpisivali Dejtonski sporazum živi. Ja vam garantiram i da su utjecajni kao tada, ovog problema ne bi bilo. Ovaj problem je došao kasnije. Njega su stvorili neki drugi ljudi, neke druge političke opcije više od 10 godina kasnije i iskoristili ga za svoje političke ciljeve. Sada imamo situaciju da glavni akteri, a to je dio političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, osobito bošnjačkih političkih stranaka, nije izrazio spremnost da se postigne dogovor gdje bi se Hrvatima osigurao takav izborni model koji bi zajamčio taj izbor legitimnog predstavnika. Mislim da su opcije koje su bile na stolu prije 4 godine to vrlo lako mogle učiniti i na taj način bi se prvo podigao stupanj povjerenja između naroda, da bi jedna država kao što je Bosna i Hercegovina, koja ima kompleksnu ustavnu arhitekturu, koja ima iza sebe nasljeđe rata, gdje su, nažalost, velik broj ljudi izgubio svoj život, ljudi su se selili iz jednog kraja u drugi, zemlja je bila razorena, svega je tu bilo u smislu problema, i da bi se tu uspostavilo povjerenje, najvažnije je da su ljudi pošteni i fair jedni prema drugima. I tu mislim da je ključno. I ovo što se događa danas nije zapisano u Dejtonu, niti u duhu Dejtona. A taj duh Dejtona se može u neko danas važeće slovo pretvoriti ako promijenimo izborni zakon. To je najjednostavnije.
0: Spomenuli ste izgubljeno povjerenje. Kako ga vratiti? Je li to ključ i je li po svemu sudeći i sastancima koje vidimo u posljednje vrijeme, pa i vi ste imali na tom fonu sastanke i sa vjerskim liderima, je li se krenulo na neki način službeno i organizirano u tu relaksaciju odnosa između Hrvata i Bošnjaka?
1: Mi to kontinuirano radimo. Mislim, realno ja sad vodim Hrvatsku vladu 10 godina. Vodim i najveću političku stranku, najutjecajniju stranku u Hrvatskoj od uspostavljanja suvremene i slobodne Hrvatske države, dakle i u demokratskom smislu, to je HDZ, čiji je HDZ Bosne i Hercegovine sestrinska stranka. Mi smo činili zaista sve da uspostavimo povjerenje, naravno sa Hrvatima je to se podrazumijeva, ali sa Bošnjacima, sa bošnjačkim političkim strankama, sa srpskim političkim strankama, sa svim institucijama i radili smo za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, pojednostavljeno, Hrvatska ima 2 cilja. A, pomoći Bosni i Hercegovini maksimalno u svakom pogledu. Vjerujte mi, nema niko ko se više zalaže za Bosnu i Hercegovinu od Hrvatske u svim mogućim forumima na razini Evropske unije. Ja to znam, poznam te ljude, tu sam sad čak i najduže po stažu i to garantiram. Takvog advokata Bosna i Hercegovina nije imala, niti će ga imati, zato što to radimo iskreno i sa željom da to unaprijedi i ekonomski i socijalni standard ljudi, da integrira Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju radi stabilnosti dugoročne i radi naših međusobnih odnosa. A jednako važan cilj je brinuti o Hrvatima da budu ravnopravni. Ta 2 cilja su kontinuirani. Ja mislim da smo mnogim razgovorima i sa Rejsom, i sa, evo danas sam ja bio na sastanku sa bosanskim, odnosno vrhbosanskim nadbiskupom, imali smo sastanke zadnji put i sa predstavnicima pravoslavne crkve, dakle, mi smo u dijalogu sa svima i kreiramo tu atmosferu da bude dobro. Mi, recimo, u Zagrebu sa muftijom Hasanovićem imamo fenomenalne odnose, dakle, model kako Hrvatska više od stoljeća baštini nasljeđe islamske zajednice u Hrvatskoj, kako je poštujemo, kako je podržavamo, kako ona može služiti kao dobar model i za zapadne zemlje, nešto što je, možemo reći, nekakav hrvatski aki, hrvatski proizvod. I s te strane mislim da smo učinili jako puno da se ti odnosi omekšaju, da se približe, pa u konačnici ono lobiranje, sjetit ćete se prije nešto više od 2 godine kad je Nizozemska otvoreno govoreći blokirala odluku o otvaranju pregovora s Bosnom i Hercegovinom. Kako se to deblokiralo? Ja sam vidjevši tu situaciju i ne želeći da Bosna i Hercegovina zaostane za drugim zemljama jugoistoka Europe, nagovorio Rutea, rekao sam mu Mark, to je danas glavni tajnik NATO, i gospođu Ursulu von der Leyen, ajmo ja kao najveći zagovaratelj i ti kao najveći tada skeptik, i Ursula neka ide sa nama, ajmo mi skupa u Sarajevo.
0: Da, došli ste ovdje.
1: I što je bilo nakon toga? Nizozemska je promijenila stav i mi smo donijeli odluku da se pregovori otvore. To je bio veliki politički napor i nimalo jednostavan, jer nije baš bilo puno drugih koji su se tako angažirali. Dakle, mi to radimo stvarno iskreno,

0: bez ikakvih drugih namjera, ali pritom samo želimo da ono što se dogovorilo u Daytonu bude poštovano kad je riječ o Hrvatima. Naši su, pa ja bih rekao, to onako minimalni u biti zahtjevi koji mogu postojati. Sve drugo ide dobro.
1: U ovoj izborni ciklus i stranke sa hrvatskim predznakom idu sa dva kandidata. HDZ, ova kandidatkinja Darijana Filipović i Zdenko Lučić, kandidat Hrvatske petorke. Gospodine Plenkoviću, da li ovo vrstu izbora ili pluralizam među Hrvatima vidite kao dobro ili štetno za Hrvate?
0: Pa vidite da imamo riješeno pitanje kako da Hrvati unapred znaju da kogod od njih u demokratskoj, pluralističkoj izbornoj utakmici pobjedi, da će bil tamo i predstavljati Hrvate kao legitiman, moglo biti 10 kandidata. Na prošljim izborima, ako se sjećate, aktualna predsjedateljica Vijeća ministara, gospođa Borjana Krišto, s kojom imam sjajnu suradnju i zaista svi komplimenti za napore koje radi i za cijelu zemlju, a i za funkcioniranje Vijeća ministara, što je jedna posebno zahtjevna politička vježba, ona je tada bila jedini kandidat. Dakle, Hrvati su tada odustali od pluralizma, svi su podržali nju. Ona je dobila 183 tisuće glasova i nije bilo dovoljno. Sada, prema ovom što ja vidim, imamo u najavi 3 kandidature. Gospođu Darijanu Filipović, koju i HDZ, moja stranka, podržava. Imamo gospodina Lučića, koji je podržan od strane 5 političkih stranaka hrvatskog predznaka, i gospodina Kovačevića, koji bi htio nastaviti, recimo to tako, stopama gospodina Komšića. U toj situaciji treba vidjeti koliko će se tu glasovi statistički gledano rasipati, koliko će glasova biti dovoljno. To je nešto na čemu treba raditi u ovoj izbornoj kampanji. Moj dojem da gospođa Filipović, koja predstavlja novu generaciju HDZ-ovih političarki, a dosta žena, preuzima važne uloge od strane HDZ-a. Mislim da ima najveće šanse. Ja se nadam da će ona dobiti i potporu i da će u budućnosti biti jedna od 3 članova predsjedništva.
1: Očekujete li od petorke da možda odustane od kandidature?
0: No, to je na njima. Mi smo razgovarali s njima, mi smo shvatili da bi oni ovaj put ipak išli s nekim kandidatom. Kad smo zadnji put razgovarali, nije bilo govora gospodinu Lučiću, ali to je njihovo pravo u konačnici. Moraju sami donositi svoje odabire, pa onda i živjeti s tim odlukama kasnije.
1: Imamo još 5 minuta i nekoliko važnih pitanja. Treći entitet. Koliko je to, gospodine Plenkoviću, ozbiljna priča? Nije da se ne priča, službena nije službeni stav hrvatske vlade, vas, ali prečesto se priča u lobističkim krugovima u Americi, evo sad iz centra Zagreba. Je li to ozbiljno?
0: Pa da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenilo, potreban je konsenzus političkih stranaka institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. Ja u ovom trenutku ne vidim tu političku snagu.
1: Da li biste dali potporu izvana za tako nešto?
0: Pa ono što smo mi uvijek govorili, dakle, postoje 2 načina. Jedan je da se stvori konsenzus, da se kaže u redu, možda ovo kako je nije najbolje, idemo učiniti ustavnu arhitekturu pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Da li će danas iz ovog što ja slušam netko pristati da se mijenja ono što se dogovorilo prije 31 godinu u Daytonu, što bi onda možda uključivalo ne samo mehanizme izbora, nego možda i veličine entiteta, to je sad dosta teško za pretpostaviti. Druga opcija je da se pronađu načini kako da se riješi izbornim zakonom i malim izmjenama ustava model da svi budu zastupljeni onako kako je i ideja bila. Jer vodimo računa, Federacija Bosne i Hercegovine postoji zbog Washingtonskog sporazuma, koji je bio preteča Daytona i koji je otvorio put. Prvo, zaustavio je sukob tada između Hrvata i Bošnjaka, neželjeni, loš, nažalost, sukob koji se dogodio, doveo mir među njima, i tada su još bili i posebni odnosi između Hrvatske i Federacije predviđeni, koji su trajali jedno vrijeme, pa su onda negdje od 2000. bili na svojevrsni način stavljeni sa strane. Ono što ja želim samo na kraju reći, dakle, zamislimo na primjer da ovdje nisu Hrvati taj treći konstitutivni narod, da su Nijemci, da su Talijani, da su Francuzi, Slovenci, Mađari, i da imaju ovu situaciju. Pa svi bi bili jako angažirani da se to promijeni kako je sada. Ili da je kojim slučajem obrnuta situacija, da ovo što se događa Hrvatima na teritoriju federacije se događa Bošnjacima, pa da im, recimo, u nekakvom hipotetskom scenariju većinski Hrvati biraju onoga ko će biti u predsjedništvu. Pa mi bili protiv toga. Mislim, smisao da

0: Britanskog sporazuma koji je potpisan u Parizu je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti sa dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi onda, po meni, bi se tada sve te tenzije nekako stavile sa strane, diglo bi se povjerenje, zemlja bi išla brže prema Europskoj uniji, Hrvatska je uzela Bosnu i Hercegovinu najdobronamjernije pod ruku i gura je prema Briselu. Dakle, to mi radimo bez obzira što se ovo pitanje još nije riješilo i mi ćemo to nastaviti jer smatramo da je to dugoročno dobro za sve narode u Bosni i Hercegovini i sve njene građane.
1: Primjera radi, vi ste malo prije navodili primjere, evo zamislimo da je visoki predstavnik Talijan novi u Bosni i Hercegovini ili da je Francus. Znate, opcije ko su iza jednog kandidata, odnosno drugog, kakav je tu stav Hrvatske, ako može samo konkretno
0: zbog? Nažalost, mi ne odlučujemo. O tome odlučuje upravno vijeće.
1: Znam, ali može
0: upravni odbor vijeća za provedbu mira.
1: Može li ova situacija dovesti Bosnu i Hercegovinu u neku sigurnosnu, političku nelagodu ili nestabilnost?
0: Pa mislim da ne. Mislim da je situacija unatoč svemu tome ipak krenula svojim smjerom, a smjer je da se ide prema Zapadu, smjer je da se ide prema Europskoj uniji, smjer je da se riješi tih par detalja. Zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, zakon o sudovima, pregovaračka struktura, glavni pregovarač, i da se konačno krene sa poglavljima, jer sad se otvara taj trenutak proširenja EU. Nije bio otvoren u prošlom mandatu von der Leyen, bio je zatvoren u mandatu Junckera, sad se otvorio. I sad kad je taj prozor otvoren, ovo je ogromna šansa za sve u Bosni i Hercegovini da iskoriste. Treba u pravom trenutku uloviti taj Kairosov čuperak i ići naprijed. Zato mi se čini da pitanje novog visokog predstavnika koji bi trebao biti izabran, hoće li biti izabran 30.6. ili kasnije, neko će biti izabran. Kogod da on bude, on mora po meni biti konstruktivan, ne treba koristiti previše bonske ovlasti, to je ono što očito niko više ne želi, i nekako gleda da zemlja nakon 31 godinu stane sama na svoje noge. Ali da bi stala sama na svoje noge, moraju svi biti ravnopravni u njoj. To je cijela poanta. Ne možemo sad biti na svojim nogama, a da su nekome noge malo više nabildane, a nekome su klecave. To nije pošteno.
1: Za sam kraj vratimo se na početak i granične prijelaze. Vezano je pitanje za granične prijelaze, gospodin Plenković, i ogromne gužve na graničnim prijelazima koje je stvorila primjena e-sustava. Razmišljali, ne treba vam govoriti koliko je to problem za građane Bosne i Hercegovine, posebice u ovom ljetnom razdoblju, razmišljali Hrvatska i postoji li mogućnost da suspendira primjenu sustava barem tijekom ljetne sezone? Kao što je, čini mi se, Grčka i razmišlja, ako nije uradila.
0: Pa ono što mi radimo, radimo je prvo s tim izmjenama zakona o strancima, duže vize, više ljudi, brža propusnost, kvalitetni granični prijelazi, manje zaustavljanja, manje nervoze, manje gubljenja vremena. Dakle, takav nalog imaju, naravno, sukladno propisima i zakonu, i policija i carina, i mi moramo poštovati ono što se dogovori u kontekstu Europske unije. Mislim, razlog zašto se to događa su vam ogromni priljevi nezakonitih migracija, pa se onda žele i uspostaviti čvršće kontrole da bi bilo i reda i u zakonitim migracijama. Tako da mislim da ćemo mi tu napravili velike iskorake i da će to sa naše strane biti maksimalno konstruktivno. Mislim da se svi vesele. Ovaj sporazum danas je jedan od najkonkretnijih za malog čovjeka.
1: Da, a ono slikanje na granicama ostaje i dalje.
0: Koje slikanje?
1: Zadržavanje građana Bosne i Hercegovine sa putovnicama, što stvara velike gužve. Jel se može suspendirati to?
0: Pa suspendirati teško, ali fleksibilizirati provedbu se može. Dakle, može se na granicama biti konstruktivan.
1: Brži,
0: pa da, pa to je cijeli smisao. Mislim, to sam vam sad i rekao. Dakle, tako se trebaju ponašati policija i carina. Naravno, spriječavati šverc, spriječavati nezakoniti prelazak, ali za ljude koji idu redovitim putem, trebamo biti, ok, vodite računa, Hrvatska i u EU i u Schengenu i sad imamo taj novi entry-exit sustav. Ne možemo mi sad reći, ok, tamo smo se složili, a ovdje ćemo raditi kako hoćemo. Ali radimo na im pametan način kako da pomognemo onima koji su nam bitni.
1: Za kraj. Hrvatska je, da pređemo malo na onaj drugi teren, Hrvatska je kao i Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu. Ja se nadam da će se već idući tjedan ovaj fokus s politike prebaciti na nogometne terene. Jedine iz regije su Hrvatska i Bosna i Hercegovina se plasirali, predvode sjajni Luka Modrić i Edin Džeko. Naravno, neću vas pitati za koga navijate, nego evo, usudite li se prognozirati neki plasir?

0: plasmani kada je u pitanju Hrvatska i Bosna i Hercegovina?
1: Pa prije svega iskrene čestitke reprezentaciji Bosne i Hercegovine na kvalifikaciji. Moram priznati da će Donnarumma pamtiti ove penale u Zenici. Nama je to bilo svima zanimljivo zagledati i zaista želim puno uspjeha reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Mislim da imate sjajnu momčad, puno mladih igrača sa dosta iskusnih, na neki način slično tipa Džeko i Modrić traju jako dugo. Evo, Hrvatska je jučer pobjedila Sloveniju. Ja sam vidio igrače, bili smo skupa u subotu. Zaželio mi uspjeh, vjerujem da će oni biti jako dobri. Ko zna dokle nas može nogometno prvenstvo dovesti, lopta je okrugla, talent postoji i treba se boriti. Mislim da jednom kad ljudi dođu tamo na svjetsko prvenstvo, taj poseban ushit, atmosfera na neki način i nosi sve te momčadi. Hrvatska dolazi kao reprezentacija koja je bila u Katru treća, u Rusiji druga, dakle dvije medalje sa zadnja dva prvenstva. Imamo momčad koja može napraviti jako dobar rezultat. Malo je drukčiji sada sustav, ali tko zna, možda se i sretnemo.
0: A reprezentacija Bosne i Hercegovine dolazi kao reprezentacija koja može iznenaditi.
1: Pa sigurno da može. Mislim, Italija nije otišla na svjetsko prvenstvo radi Bosne i Hercegovine. To je dovoljna referenca svakome i mislim da igraju momci sjajno. Želim im puno uspjeha.
0: Gospodine Plenković, hvala vam.
1: Pratit ćemo sa veseljem i sa interesom.
0: Svakako. Hvala vam što ste govorili za Federalnu televiziju.
1: Hvala vam na pozivu, drago mi je bilo.
2: Slušali ste intervju na Federalnoj televiziji. Gost je bio hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica jedina je tačka današnje vanredne sjednice Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Iz vlade obrazlažu da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i gašenje kompanije, te zaštititi radna mjesta i stabilnost privrednog sistema Federacije BiH. Ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
4: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
2: Iz uprave Nove željezare Zenica tvrde da je riječ o otimačini privatne imovine koja će posljedično dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja. U saopćenju navode da bi usvajanje prijedloga zakona predstavljalo prikrivenu nacionalizaciju prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev mjerit će se u stotinama miliona maraka. Pozivamo vas da budete potpuno svjesni ove okolnosti i lične odgovornosti prije glasanja, jer pravni tim već aktivno radi u ovom smjeru, poručeno je iz uprave Nove željezare. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima, koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj i Začić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcionisanje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete sa obje strane granice.
5: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo pet graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni i željezni promet.
6: Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza.
2: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju dobre odnose, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje u oblasti ekonomije, trgovine, saobraćajnog povezivanja i zajedničkog nastupa prema Evropskoj uniji, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, nakon sastanka sa šefom diplomatije Republike Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim u Sarajevu.
7: Naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama.
8: Bisakao da istaknem.
9: U ovom prilikom još jednom prenosim našu jadnu i nedosmislenu podršku za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine. Iskreno podržavamo odluku Vijeća Evrope za otvaranje novih poglavlja za Bosnu i Hercegovinu.
2: Iranske oružane snage zvanično su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorni udari ako Tel Aviv nastavi sa napadima na Liban. Ova odluka donesena je neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su SAD i Izrael poslali Teheranu. Na Sarajevskom groblju Bare obavljeni su dženaze i ukop legendarnog BH komentatora i sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini. Prethodno je održana komemorativna sjednica u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Uz članove porodice i prijatelje prisustvovale su brojne poznate ličnosti i sportski asovi sa prostora bivše Jugoslavije. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kolega novinar Adis Hadžić o Edinu Avdiću su kazali.
10: Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo. Ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom.
11: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim rječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Maida Alić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
12: U političkom magazinu Mreža gledajte. Čija politika stoji iza pokušaja upada u Tibet osoba sa krim dosijeom? Za Mrežu govori Milo Đukanović. Kuda ide region? Utiče li crkva i sada na odnos političkih snaga u Crnoj Gori? Planira li povratak u aktivnu politiku? Kako doživljava Sarajevo? Može li biti mira na brdovitom Balkanu? Ili se čuva kao bure baruta? Jesmo li prošlošću opsednuti? Ili nas u prošlosti drže? Ima li dogovora u opoziciji Republike Srpske? Ili se sve raspada pred izbore? Blanuša Stanivuković ili neko treći, ko vodi opoziciju? Da li je Ljubiša Petrović kandidat ili samo čovjek koji otvara nova pitanja? Mreža, večeras nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je

ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Ucjene na unutrašnjem i ucjene na vanjskom planu. Ako je ime nevažno, zašto je sporno? Može li Trumpov ekonomski i energetski cilj opravdati sva sredstva? Šta će biti odgovor Evrope na prekretnici zvanoj OHR? Gosti Erol Avdović, Damir Arnaut. Plenum večeras.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli u novo izdanje naše emisije u kojoj ćemo govoriti o doniranju organa kao jednom od najvećih humanih dijela koje čovjek može uraditi za vrijeme svoga života ili nakon smrti. Iako transplantacija organa teško oboljelim pacijentima omogućava duži i kvalitetniji život, postoji manjak darivatelja, prije svega zbog nedovoljne informiranosti i različitih predrasuda. Zato su edukacija i razvijanje svijesti o donorstvu veoma važni i zato današnju emisiju, baš kao i lipanski broj naše revije Svjetlo riječi, posvećujemo upravo ovoj temi. Ako novi broj revije već nije stigao vaše čitateljske ruke, poslušajte razgovor koji slijedi.
5: Gost emisije.
4: Danas razgovaramo s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. No naš gost nije samo glas pacijenata, već je ujedno i čovjek koji već 19 godina živi zahvaljujući transplantiranom bubregu koji mu je donirao član obitelji. Gospodine Tomislave, dobrodošli u našu emisiju.
6: E, hvala vam na pozivu, pozdravljam vas i sve koji će nas slušati i gledati.
4: U uvodu smo rekli o čemu otprilike danas s vama razgovaramo, pa možda za sami početak da nam predstavite vašu udrugu i kako je uopće došlo do njenog nastanka i čime se danas udruga bavi.
6: Da, evo, nakon što sam se transplantirao 2007. godine, pokušao sam da pomognem svojim prijateljima, kolegama i kolegicama koji su ostali na dijalizu. To sam radio negdje tamo do 2012. 13. godine osobno, jel? Međutim, ne može se raditi pojedinačno, potrebno je naravno organizirati udrugu kako bi se lakše i bolje djelovalo. I onda sam negdje sa svojim kolegama 2012. godine zapravo osnovao udrugu na razini kantona Središnja Bosna. A onda se ukazala kasnije prilika da se napravi udruga na razini federacije, jer zapravo dijaliza se financira sa razine federacije. I 9.3.2014. godine u Vitezu smo osnovali udrugu dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno da je osnovni cilj pomoć ljudima koji su na dijalizi, napraviti određene pomake kad su u pitanju sami lijekovi na dijalizi, aparati na koji su naravno svaki drugi dan moraju dijalizirati, da se tu popravi stanje. I naravno ostale stvari kad su u pitanju dijalizni pacijenti, ali i ostali koji čekaju na transplantaciju drugih organa i posebno nam je bilo važno da promoviramo donorstvo i transplantaciju kao najbolji način liječenja.
4: Svakodnevno ste kroz rad vaše udruge u kontaktu s ljudima koji su konkretno na dijalizi. Što mislite, što im teže pada, sama bolest ili situacija u kojoj se nalaze i čekanje na moguću transplantaciju?
6: Odgovor na vaše pitanje je složen. Dakle, sve je teško. Ti pacijenti koji su na dijalizi su zaista muče se zapravo. Kažem, svaki drugi dan morate biti 4 sata privezani za dijalizni aparat i onda vam tinja neka nada da ćete biti transplantirani. Ja ovdje moram naglasiti zapravo da nisu svi

0: pacijenti koji su na dijalizi kandidati za transplantaciju, zapravo su kandidati samo oni koji su na listama čekanja. Ovi koji nisu na listama čekanja zapravo su se predali ili ne mogu zbog svojih drugih bolesti biti na listi čekanja ili ne žele da se stavi na listu čekanja, to su znači dva razloga, ali su u svakom slučaju oni će završiti nažalost svoj život na dijalizi. Ovi drugi koji su na listama čekanja, oni svaki dan idu na dijalizu i čekaju taj poziv. Zapravo su teške jedna i druga situacija. Teško je i mučno to liječenje na dijalizi. Bio sam 14 mjeseci, dakle to znam. I uvijek nada postoji ta da ćete jednog dana dobiti taj najvažniji poziv u životu, a to je poziv na transplantaciju. Tako da, evo ja ću sad da ne bi zaboravio da iskoristim priliku da se zahvalim svim obiteljima koje su smogle snage da kažu to da spase druge ljude, dakle kad imaju preminulu dragu osobu, da kažu da želimo darovati organe da neko drugi živi, i da se zahvalim svim živim donorima jel, koji su spasili. Evo ja sam spašen, moj sestrić, moj heroj kako ga ja zovem, moj spasitelj mi je dao zapravo šansu za novi život. Ko zna da li bi ja uopće bio ovdje sad s vama u studiju i da li bi ga doživio da oženim sina, da imam troje udam kćerku, da imam troje unučadi. Znate, to su vam stvari koje su nemjerljive i neprocjenjive. Svaka 10 osoba u svijetu je potencijalna bubrežni bolesnik. Ljudi nisu svjesni, bubreg općenito ne boli. I onda kad dođe u terminalnu fazu, onda postoji problemi oko te bolesti. Ja sam, kažem, isto tako ignorirao simptome. Pa kad sam došao u situaciju da više ne mogu, da se hoću ubiti koliko me glava boli, onda sam otišao doktoru i onda sam zapravo spoznao svoju dijagnozu.
1: Velik je broj ljudi u Bosni i Hercegovini koji još uvijek su na tim listama čekanja i koji čekaju taj važni poziv, kako ste i sami rekli. Koji je razlog taj što se u našoj zemlji ne radi veći broj transplantacija?
0: Puno je razloga, dakle, ali hoću da kažem, broj ljudi koji su na listama čekanja, ajde makar kad je u pitanju bubreg, nije to lista koja je wow ogromna, jel, i dugačka da tako kažem, jer ako imamo 2000 pacijenata na dijalizi, a 1/3 bi mogla biti transplantirana, dakle to je nekih 600-700 ljudi bi trebalo biti na listi čekanja, a mi sad imamo oko 160, čini mi se. Što se tiče ostalih koji čekaju, to su jetra i srce, njih je toliko koliko jest, 20 čini mi se i nešto za srce, 30 za jetru, ali mislim ipak da ima još tu mogućnosti da se liste povećaju. Ljudi nisu na listama čekanja zato što nema poziva za transplantaciju. E to je problem naš, i sad se vraćam na vaše pitanje, dakle svi smo mi uključeni u taj proces manje ili više, ali moramo biti maksimalno uključeni. Tu prvenstveno mislim na Federalno ministarstvo zdravstva, Centar za transplantacijsku medicinu, a opet posebno na kliničke centre. Mislim da su klinički centri, menadžeri kliničkih centara najodgovorniji kad je u pitanju povećanje broja transplantacija, jer evo nakon naših prosvjeda 2019. godine sjećam se da je vlada federacije donijela 5 zaključaka vezano za naše zahtjeve, gdje je jedan od zaključaka bio da kliničkim centrima mora biti prioritet transplantacija kao način liječenja. Iz više razloga. Prvo, vraćate čovjeka u normalan život nakon transplantacije, vraćate ga obitelji, vraćate ga na posao, a posebna stavka je ušteda u zdravstvu, jer dijaliza je preskup način liječenja. Jedna godina dijalize, jedna transplantacija. Dakle, zamislite ljude koji su 20-30 godina na dijalizi. To su ogromni troškovi za državu.
1: Po vašem saznanju, postoji li dovoljna stručnost, nivo stručnosti u Bosni i Hercegovini za takav vid?
0: Pa naravno, evo, mi smo ove godine, čini mi se, imali 11 ili 12 transplantacija već. Prošle godine smo imali ukupno 16. Ako pridodamo još transplantaciju rožnice, mislim da ove godine 16 ili 17 transplantacija. I to govori da mi imamo kapacitete, imamo stručnjake, imamo, evo, mogu pohvaliti Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru. Oni su neki dan uradili su prvu transplantaciju bubrega u Mostaru. Dakle, mi smo sad dobili 3 transplantacijska centra u federaciji, UKC Tuzla, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Klinička bolnica u Mostaru. Pa ta 3 klinička centra kad bi radili samo po jednu transplantaciju mjesečno, to bi bilo 36-40 transplantacija. To, kad god kažem transplantacija, to je spašeni život. Dakle, to da se razumijemo, jako je važno o tome razgovarati, i mislim, dobro bi bilo da se svi u to uključe malo jače, i kažem, evo, i vi kao medija, ja vam se i zahvaljujem što ste novu reviju Svjetla riječi posvetili upravo donorstvu i transplantaciji.

0: To nam je jako, jako važno.
1: Često u razgovorima svi taksativno navodimo da ja jesam za transplantaciju, ja bi nemam ništa protiv da doniram svoje organe, međutim nikad zaista o tome ne razgovaramo sa svojim obiteljima, poznanicima i nikad ne napravimo taj korak dalje da zaista potpišemo tu donorsku karticu ili da se jasno izrazimo o tome što želimo uraditi. Koliko je važan taj razgovor i na koji način uopće to funkcionira u trenutku kada netko želi postati donor organa, kome se javlja, koga treba obavijestiti, tko o tome, o njegovim namjerama treba i što znati.
0: To vaše pitanje je zaista odlično i to je zapravo i ključna stvar kad je u pitanju darivanja organa. Tu dolazimo naravno i do donorske kartice, jel tako? Donorska mreža u Bosni i Hercegovini zaista radi ogroman posao na čelu sa profesoricom Rešić. Ja sam član upravnog odbora donorske mreže u Bosni i Hercegovini i na to sam ponosan. I kad je to u pitanju, ja uvijek volim reći da moramo mijenjati percepciju kod ljudi. Dakle, mi moramo ljudima objasniti da su oni prije svega primatelji. Mi se stalno stavljamo ulogu donora, darivatelja. Niko ne razmišlja da će mu trebati transplantacija, da će se razboliti danas, sutra. A svjetske statistike kažu da je 20 puta veća šansa da ćemo se razboliti i da će nam trebati transplantacija nego da ćemo biti donori. Razlog tome je što nije svaka preminula osoba donor. Dakle, samo 2% preminulih osoba koje su umrle u bolnicama, u jedinicama intenzivnog liječenja su donori. I to ako obitelj dozvoli eksplantaciju organa, tad su donori. Znači, percepcija o tome se mora mijenjati. Mi moramo razmišljati o tome da će trebati meni, mojoj majici, ocu, djetetu, mom sestri, bratu. E onda ćemo malo drugačije gledati na transplantaciju i na donorstvo. Dakle, ključno je to. I kad se potpiše donorska kartica, ja sam potpisao davno i nekoliko puta, moramo reći svojima, kući, svojoj obitelji, svojoj supruzi, suprugu, majici, ocu, evo, ja sam potpisao donorsku karticu. Ako mi se sutra nešto dogodi, molim vas da moje organe darujete da neko drugi živi dalje. To je ključna stvar. Mi kad smo umrli, mi ne možemo tad odlučivati. Naša se želja mora znati za našeg života. Po zakonu smo mi zapravo u federaciji svi darivatelji organa, ako se drugačije nismo izjasnili, ali se uvijek obavlja razgovor sa obitelji. Naš zakon u federaciji je malte ne 99% isti kao u Republici Hrvatskoj, tako smo ga i tražili mi kao udruženje, mi smo ponosni na to što smo 2017. godine i prosvjedima smo natjerali politiku da usvoji taj zakon koji je zaista dobar. Mislim, Hrvatska postiže fenomenalne rezultate. Mi imamo zakone, imamo sve. Nemamo transplantacije, imamo i novce, imate fond solidarnosti koji zapravo sve financira, ima odvojena sredstva za transplantaciju. Ali kažem, ključna stvar je naša odluka za života, da svi znaju našu želju, našu volju i naš stav. E zašto je to važno? Recimo, dogodilo se, evo ja sam recimo, hoću svoj primjer, ja sam preminuo, imao sam tešku prometnu nesreću, dovezli su me u bolnicu, ja sam moždano sa mrtvi, to su moždano mrtve osobe, i onda transplant koordinatori sa mojom obitelji ulaze u razgovor i pitaju, znate li vi da li je Tomislav Žuljević, vaš sin, muž i ne znam nija, izrazio želju za život. Oni se odmah sjete razgovora i odmah pristanu. Ako se nije nikad razgovarao u obitelji, to su velika odbijanja i to je naš najveći zapravo problem.
1: Ima li neko pitanje koje vam ljudi u razgovoru o transplantaciji zaborave postaviti ili vam nikad ne postave, a vi biste voljeli da taj odgovor koji želite dati svi znaju?
0: Pa većinom su to pitanja koja su postavljena. Međutim, šta je važno, recimo, što se ljudi iznenade? Kad im kažemo, kad se radi transplantacija, da se, recimo, bubrezi stari ne vadi, nego se novi se bubreg transplantira naprijed, stari bubrezi ostaju. Jedino ako su policistični i prave probleme unutar trbušne šupljine, onda se oni eksplantiraju, a u 95% slučajeva bubrezi se ne diraju i oni ostaju. Možda bi dobro bilo da se vratimo malo i na pacijente koji su na dijalizi. Recimo, to ljudi ne znaju, ali otprilike nakon 12 do 15 mjeseci kad krenete na dijalizu, neko prije, neko kasnije, prestaju ljudi da mokri potpuno. I to je ljudima fascinantno kad im kažete, recimo, Pa kako ne mokre? Pa ne mokre, kako će mokre, tako bubrega nema. Ako su bubrezi atrofirali, nestali, vi prestajete da mokri.

0: onda sve preko dijalize. E to je, znači dolazimo do problema ove čaše vode. Ne smijete se napiti vode, ne smijete pojest rajčicu, paradajz, ne smijete bananu jer to je puno kalija, vi imate ogromne probleme, znači to ljudi jednostavno ne znaju. I šta je isto važno, jedan bubreg vam je dovoljan da živite, drugi bubreg je Bog dragi dao da ga nekom date ako možete. Znate, jer to je sigurno tako. Jedan bubreg je sigurno viška ako ste zdrava osoba. Dakle, ponavljam, ako ste zdrava osoba, pod tim uvjetom. Vi možete imati žarku, želju da nekom darujete za života ovaj bubreg ili dio jetre, ali ako imate bilo kakvu bolest, prateću, vi ne možete biti donori, što je pošteno. Dakle, ne možemo praviti dva bolesnika od jednog. Tako da, evo, apelujem na sve one koji mogu i koji imaju obitelj nekoga na dijalizi ili trebamo dio jetre, da ne kalkuliraju. Da, evo, imao sam neki dan baš čovjeka iz Zenice koji je došao, supruga mu nije dobro na dijalizi, ja kažem, pa zašto je vi ne date bubreg? To je sasvim normalno. Probajte, vidite krvna grupa, iskontrolirajte se i dajte, nek žena živi, živjet ćete zajedno, još dugo godina.
1: Neka onda taj vaš apel svim našim gledateljima i slušateljima da razmisle o tome da li žele i mogu biti donori i da zaista se odluče na taj korak, imajući na umu da će spasiti veliki broj života tim činom, da. Možda i bude poruka ovog razgovora.
0: Da, a i pokojni Ivan Pavlo II, sveti Ivan Pavlo II rekao, sve što može poslužiti živom ili gdje je pokopati, toga se moramo držati, to je stvarno šteta, je zapravo jedna osoba preminula, može da, to su dva bubrega, to je jedna jetra, pa vi spasite ljude koji su vam ne znam, oni će nastaviti dalje da živi. Evo, imate, ja kažem, imam primjera koliko hoćete, gdje su ljudi, imali su 7 dana života. 7 dana, moj, evo, Dražen, moj Zemun iz Križevaca, sad smo bili zajedno na ovoj obljetnici. Njemu je ostalo 7 dana života, srce mu je trebalo. I u zadnji čas je stiglo srce iz Njemačke, on je poslije toga krenuo da planinari, ostvario se kao gospodarstvenik, razvio jako veliku firmu, oženio kćerku, ima 3 unučice, sad treba da se oženi sina. Pa zar to nije, to je, mislim, nešto nevjerovatno.
1: Tomislave, hvala vam što ste odvojili vrijeme i ove lijepe i važne priče podijelili s nama.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s Tomislavom Žuljevićem, predsjednikom Udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. A u nastavku poslušajte odgovore na neka od najčešće postavljanih pitanja o darivanju organa. Tko će dobiti organe koje darujem? Primatelj se određuje prema listi čekanja i najboljoj podudarnosti tkiva. Prioritet imaju pacijenti kojima je transplantacija hitna. Testiraju li se darivatelji na zarazne bolesti? Da, krv se testira na viruse poput HIV-a i hepatitisa. Mogu li darivatelji biti mlađi od 16 godina? Da, uz želju izraženu za života i suglasnost roditelja ili staratelja. Može li darivatelj biti osoba koja nije potpuno zdrava? Da. Odluku o tome donosi doktor nakon pregleda medicinske povijesti. Mogu li stariji ljudi biti darivatelji? Da. U slučajevima darivanja rožnjače i nekih drugih tkiva, godine nisu važne. Za druge organe to zavisi od fizičkog stanja, a ne od godina. Može li se darivati samo jedan organ ili tkivo? Da, na donorskoj kartici možete odrediti koji organ ili tkivo želite darovati. Mijenja li darivanje organa izgled tijela davaoca? Ne. Operacije izvode iskusni hirurzi s pažnjom i poštovanjem. Obitelj može vidjeti tijelo nakon zahvata. Odgađa li darivanje organa sahranu? Ne. Operacija se obavlja što prije, proces traje oko 12 sati. Može li se organ koji je darovan za transplantaciju koristiti za medicinska istraživanja? Ne, osim uz posebnu dozvolu. Zna li obitelj darivatelja tko je bio primatelj organa ili tkiva?

0: Ne, osim ako obitelj i primatelj žele razmijeniti te informacije. Plaća li obitelj troškove darivanja organa? Ne, sve troškove pokrivaju fondovi osiguranja. Mogu li se organi kupovati ili prodavati? Ne, prodaja i kupovina organa je strogo zabranjena zakonima u Bosni i Hercegovini. To je kazneno djelo. Što učiniti ako netko od mojih bližnjih koji je želio biti darivatelj organa premine? U tom slučaju potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Bolnički koordinator za transplantaciju vode postupak. Zašto je potrebno razgovarati o darivanju s obitelji i prijateljima? Obitelj se uvijek pita za darivanje. Vaša odluka o darivanju organa mora im biti poznata da bi bila poštovana. Dragi slušatelji, stigli smo i do kraja naše današnje emisije. Više o temi darivanja organa uz druge tekstove s područja vjere, društva i kulture možete pročitati i u ovom mjesečnom broju revije Svjetlo riječi. Zato požurite i svoj primjerak revije potražite u najbližem župnom uredu ili u knjižarama Svjetla riječi u Vitezu i Livnu. Ili posjetite našu web knjižaru i ukoliko već niste, postanite pretplatnik na reviju. Do sljedećeg tjedna pozdravljam vas iz Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi Sarajevo.
1: Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, odgovarajući na više zastupničkih pitanja na vanrednoj sjednici zastupničkog doma federalnog parlamenta, kazao je da je osnovni razlog što je federalna vlada predložila po hitnom postupku zakon o novoj željezari Zenica sprečavanje najavljenog stečaja kompanije. Ako parlament vladi odobri predloženi zakon, slijedi niz drugih aktivnosti za vraćanje sjaja željezari, kazao je ministar između ostalog. U Sarajevu je otvorena dvodnevna konferencija koju je organizirala Evropska narodna stranka, a na kojoj učestvuju najviši politički zvaničnici iza cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici stranaka u Bosni i Hercegovini koji pripadaju Evropskoj narodnoj stranci potpisali su zajedničku deklaraciju u kojoj je naglašen put BiH ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, PDP-a Branislav Borenović, HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, te SDS-a Branko Blanuša.

0: Ured disciplinskog tužioca predložio je da suspendovanom predsjedniku Državnog suda Ranku Debevcu bude izrečena najstrožija disciplinska mjera, razrješenje dužnosti, dok punomoćnik traži odbacivanje tužbe i oslobađanje disciplinske odgovornosti. Disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić-Nadarević istakla je da je tokom disciplinskog postupka dokazano da je tuženi u periodu od godinu i po dodijelio 16 predmeta u 13 slučajeva različitim sudijama, suprotno pravilniku o CMS-u. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je obustavu borbi sa Iranom, ali je obećao da će njegova zemlja odgovoriti na buduće napade. On je rekao da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog saveznika, libanskog pokreta Hezbollah. Iranske oružane snage saopćile su ranije danas da je okončana vojna operacija protiv Izraela, ali su upozorile na još žešće napade ako Izrael nastavi udare na Liban.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Maida Alić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Moj život je muzika. Moj život je muzika.

0: emisiju pripremila Lanija Šefer Mačković.
1: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Kada smo intenzivnije pripremali izdanja emisije koja smo posvetili radu pjevača prve generacije Radio Sarajeva, obratila sam pažnju na kvalitetne audio snimke Radmile Jagodić, interpretatorke narodne muzike. Uvidjela sam da je svojom interpretacijom značajno obogatila arhiv Radio Televizije Sarajevo. Istražujući, dobila sam informaciju da Radmila Jagodić danas živi u Beogradu. Malo je podataka o životu i radu ove umjetnice. Od muzičko-govornih emisija koje se nalaze u arhivi govornog programa muzičke produkcije javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine nisam došla do značajnih informacija. Na naše veliko zadovoljstvo uspostavili smo saradnju sa muzičkim urednicima i inženjerom informacionih tehnologija Radio Beograda. Tako sam i saznala kako je etnomuzikolog po struci, urednik i voditelj Nenad Kamidžorac snimio razgovor sa Radmilom Jagodić za emisiju Muzička pletenica. Danas ćemo koristiti neke od inserata.

arhivi radiotelevizije Sarajevo uvidjela sam kako je Radmila Jagodić mnogo snimala uz pratnju tamburaškog orkestra i dueta harmonika Alajbegović-Petković. Bogatstvo muzičke tradicije naše zemlje. Odmah ćemo čuti

0: Radmila Jagodić rođena je u Olovu 1935. godine, međutim već kao djevojčica došla je u Sarajevo gdje je stekla brojne prijatelje.
1: Ja sam rođena u Olovu, samo rođena. I onda su me donijeli u Sarajevo i u toj ulici sam i odgojena i odrasla i iz te sam ulice došla ovdje.
2: A koja je ulica u pitanju?
1: Hasana Brkića.
2: Broj?
1: 40. Sjećam se bake, dede se ne sjećam. Jovanka.
2: Je li ona lepo pevala?
1: Ne znam, ne mogu se sad to sjetiti da li ona pjevala. Samo mama mi je pjevala stvarno dobro.
2: Od cijele vaše porodice jedino ste vi krenuli putem ovim
1: pjevačka.
2: Što vas je dovelo i do penzije.
1: Da, da.
2: Kada je u pitanju radio pevač Sarajeva, radio televizije Sarajevo, To nije bilo, vi ste tu zaposleni i onda idete na njihovu blagajnu da podignete platu, nego ste vi radili i uplaćivali sebi staž, ali ste se vodili
1: preko udruženja, bila sam član udruženja, preko udruženja sam plaćala to, socijalno i staž.
2: Koliko često ste nastupali na živom programu, recimo u toku godine?
1: Na radio?
2: Na radio.
1: Sad ne mogu da se odsjeti. Kasnije se i snimalo i uglavnom bilo je dosta živih emisija, znate, ali kasnije se onda, kad su dosta imali traka, onda se i snimalo i emitovalo i tako.

0: 50-ih godina počela je da pjeva na Radio Sarajevu.
1: Kad ste prvi put pevali na Radio Sarajevu, tada nije bilo dovoljno magnetofona, nije bilo dovoljno traka. Insistirali su odgovorni ljudi da se emisije rade uživo.
2: Da.
1: Kad ste pevali uživo, kako ste se tad osjećali?
2: Oh, kako! Prva emisija je bila strašno. Prvo, dok nisam otpjevala prvu strofu, to je, klecale su mi noge. A onda je kasnije sve, kako je odmicala emisija, bolje sve je mišljala.
1: Koje godine je to bilo? Da li se sjećate tog?
2: To je bilo negdje 52. treće godine.
1: U 10 sati?
2: U 10 sati, ujutru, nedelja je bila. Tad sam ja pjevala živu emisiju sama.
1: Ko vas je pratio?
2: Narodni orkestar, ali ne znam kako se zvao naš onaj violinista. To je davno bilo, stvarno ne mogu da se sjetim. Vrlo fin orkestar bio.
1: Mnogo je odgovornih ljudi bilo u Radio Sarajevu. Teško se dolazilo do pozicije radiopevača. Tu su bila slavna imena, da li možete da se prisjetite nekih, neki su iz Beograda došli poput Ljubavnog.

0: Ljubinka Miljkovića.
1: A Ljubinko Miljković je došao daleko kasnije. To je on kasnije mnogo došao. Prvo je bio Beloš Jungić, profesor Beloš Jungić, Zvonko Nebžala. Oni su uglavnom bili dvojica glavni na snimanju, ali Beloš Jungić, on je bio glavni stvarno.
0: On bili su strogi kriteriji.
1: A jako strogi, jako strogi.
0: Prvu emisiju u kojoj ste imali tremu spremali ste koliko dugo?
1: 6 mjeseci sa Jozom Penavom.
0: On vam je korepetirao?
1: On je korepetirao.
0: Kakav je to čovjek bio?
1: Jako dobar. I kao čovjek i kao korepetitor. Volio je svakome da pomogne, pjevaču. Imao je stvarno živce da je stvarno bio divan.
2: Često u našem programu, poštovani slušatelji, imate priliku da čujete sjajnu Radmilinu interpretaciju pjesme U baštici kraj Bijele ružice autora velikog Joze Penave.

0: Već kao djevojčica pokazala je ljubav prema muzici i pjevanju. U većini primjera djeca naslijede talenat za muziku od članova svoje porodice. Tako je bilo i kod ove narodne umjetnice. Njezina majka dobro je pjevala. Radmila Jagodić voljela je da sluša interpretacije Zajma Imamovića, Joze Kristića, Lele Karlović.
1: I onda ste došli kod Joze
2: Penove? Onda sam išla na korepetitoru Joze Penove i tu smo radili, dugo smo radili, tesali te pjesme i nakon 6 mjeseci sam pripremila jedno 7 pjesama za tu emisiju i tako sam počela. Uglavnom je dosta bilo živih emisija, znate, nije se to mnogo snimalo.
1: A kada se snimalo, profesor Jungić je vrlo bio strog, barem kad su u pitanju krajevi fraza.
2: Profesor Jungić, jako strog bio, jako strog. Recimo, morali ste, ako već pjevate, i zadnji, recimo, najslog, on ne smije da se zavija. On mora da bude ravan, u istom tonu. Ako mu to napravite krivo, evo njega ulazi u studio, sagnete glave i znajete da nije u redu. A ako ispravno drži i ulazi u studio, onda znajete da je rob dobro. E to je tako bilo.
0: Primijetila sam da se umjetnici kao što su Zehra Deović, Salem Trebo, Beba Selimović, Ivan Bernadić, Zora Dubljević i Radmila Jagodić sa radošću prisjećaju zajedničkih turneja širom svijeta.
2: Po domovima armije stvarno bilo super. I razglasi i inače te sale, sve je to bilo. Onda bilo je to sasma jedno drugo vrijeme, stvarno. Nas organizatori su tako divno znali da dočekaju, ma ko da dočekaju ne znam koga, dok danas to već nije tako. Mislim, to su bila divna vremena. Uopšte nismo pitali za honorar. Nikad. Samo da se pjeva, da se putuje, da se pjeva, e to nam je bilo. I bila je, društvo nam je bilo fino. Ja sam bila veliki prijatelj sa Himzom Polovnom, veliki prijatelj stvarno. I sa Zorom Dubljević, i tako sa nekim još. Ali uglavnom sa Himzom sam bila jako dobar prijatelj.

0: etnomuzikologinja Miroslava Fulanović-Šošić pisala je kako su slušatelji voljeli narodnu muziku, međutim iz uvjerenja da se narodna pjesma može podići na viši nivo, u programima Radio Sarajeva izdvojila se u vidu stilizacija i obrada. Ma koliko zauzimale prostora na radiju, narod ih nije prihvatio. U ovom projektu sudjelovala je i Radmila Jagodić.
1: Bila je jedna grupa pevača koja je radila u Radio Sarajevu pod, kako da kažem, okriljem i pod idejom etnomuzikologa Ljubinka Miljkovića.
2: Da.
1: On je započeo jednu stilizaciju, jednu vrstu stilizacije koja je već rađena u Beogradu i vi ste učestvovali u tome.
2: Da.
1: Kako je to zaživjelo?
2: Pa za meni nije nešto našto.
1: Učestvovali ste u tome?
2: Jesam.
1: Ko je još uglavnom od pevača bio sa vama?
2: Pa bili smo svi uglavnom, imali smo i u grupama i u duetima i tako, znate, ali nije to to.
1: Je li bio Zajim Imamović, Nada
2: Smiljić?
1: Jeste,
2: jeste, svi pjevači su imali, u grupama smo pjevali, u duetu, u triju i šta ja znam, sve zavisi koja je pjesma i to smo snimali, to je bilo obavezno da snimimo.

0: Kada je Beograd u pitanju, ovdje ste radili sa orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca.
1: Jeste.
0: Snimali ste sa njim i sa Đorđem Karaklajićem.
1: Da.
0: Kada je u pitanju Đorđe, došlo je do jedne male pobune. Možete li da opišete tu situaciju?
1: Pa mogu da vam kažem, kad sam došla na snimanje, obično su oni pitali šta da snimam, šta ću da snimam. Ja sam rekla to, to i to. I između ostalog sam sini sjaj mjeseč. I Karaklajić sluša tu pjesmu, kaže ne može to ići. Što ne može? To je kompozicija. Rekao, to nije kompozicija, to je stara pjesma. Ne, to je kompozicija. Dobro, rekao, ako ne može to, neću, rekao, ništa snimati. Pa dobro, kaže, snimite, ali ćemo mi da prekontrolišemo je li to kompozicija ili stara pjesma. Tako da je na Radio Beogradu tada ta pjesma stalno išla. Stalno je ta pjesma išla na Radio Beogradu.

ja sam stvarno sa mrakom pjevala s njim. Mene je njegova violina nosila. Ja sam stvarno živjela, isto ko sa Šerbom. Isto ko sa mojim tamburaškim orkestrom iz Sarajeva, isto me oni povedu, ona njihova melodija, i ja onda stvarno to ocijenim. Ja, kako bi vam rekao, kad on osjeća ono što i ja osjećam za pjesmu, to volim. Kad dušu unese i on kao što je ja unosim, to je za mene najljepše nešto.

0: Vi ste došli u Beograd 90. godina.
1: 93.
0: Uzrok je, pretpostavljam,
1: ratno stanje.
0: To što se desilo tamo sa suprugom.
1: Rad sina sam najviše došla.
0: Imate samo njega ili
1: samo njega? Bojala sam se, šta ja znam, mobilizacija je bila ovo, no. Tako da najviše sam radi njega i da mi ne bi obolio. Toga sam se najviše bojala. Jer to je bilo neopisivo strašno.
2: Iz interpretacije Radmile Jagodić, današnje generacije mogu mnogo toga da nauče. Bila je aktivna u vremenima kada se poštivala muzička tradicija i Arhiv Radio Televizije Sarajevo pravi je primjer jednog kvalitetnog i sistematičnog pristupa uposlenika koji su neumorno radili. Velika je vrijednost i značaj u svakoj vrsnoj izvedbi i dobro unesenom podatku.
3: Prilikom realizacije koristili smo inserte iz emisija Muzička pletenica autora Nenada Kamidžorca i Bješe pjesma i Osta pjesma autorice Miroslave Fulanović-Šošić.
2: Snimateljka tona Branka Ilić. Emisiju pripremila Lamija Šeper-Mačković.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, odgovarajući na više zastupničkih pitanja na vanrednoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta, kazao je da je osnovni razlog što je federalna vlada predložila po hitnom postupku zakon o novoj željezari Zenica sprečavanje najavljenog stečaja kompanije. Ako parlament vladi odobri predloženi zakon, slijedi niz drugih aktivnosti za vraćanje sjaja željezari, kazao je ministar između ostalog. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Ovim ugovornim status ograničene inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcionisanje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete sa obje strane granice. U Sarajevu je otvorena dvodnevna konferencija koju je organizirala Evropska narodna stranka, a na kojoj učestvuju najviši politički zvaničnici za cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici stranaka u Bosni i Hercegovini koji pripadaju Evropskoj narodnoj stranci potpisali su zajedničku deklaraciju u kojoj je naglašen put BiH ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, PDP-a Branislav Borenović, HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović te SDS-a Branko Blanuša. Presudom

0: Suda Bosne i Hercegovine Zdravko Panić i Trivo Vukić osuđeni su na po 15 godina zatvora jer su kao pripadnici Miskoglavske čete učestvovali u odvođenju i ubistvima 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj Glavi. Slobodan Knežević je osuđen na 10 godina. Istom presudom Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milorad Obradović i Milan Vukić oslobođeni su optužbi. Iranske oružane snage zvanično su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorni udari ako Tel Aviv nastavi sa napadima na Liban. Ova odluka donesena je neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su SAD i Izrael poslali Teheranu. Rusija je optužila Ukrajinu da je izvela napad dronom na putnički voz na Krimu, koji je Moskva anketirala 2014. tvrdeći da je u napadu poginula jedna osoba, a druga povrijeđena. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija ostaje otvorena za mirno rješavanje sukoba, istovremeno tvrdeći da Ukrajina čini sve da uspori taj proces.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum pripremila Maida Alić.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Dobro večer, poštovani slušaoci. U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo jednog od najboljih hrvatskih pijanista današnjice. To je riječki umjetnik sa adresom u Parizu koji je ove godine objavio album Paganini na klaviru. Na njemu se nalaze aranžmani i varijacije na teme ovog slavnog virtuoza na violini. Jedna od njih je impresivna kompozicija na Paganinijevu temu opus 47b. Za klavirom je Goran Filipec.

Pijanist Goran Filipec je ove godine objavio svoj osmi studijski album za diskografsku kuću Naxos, dajući svojoj umjetničkoj i pijanističkoj ličnosti jednu sasvim novu dimenziju. Filipec je pijanist koji pokazuje veliko interesovanje za klavirsku literaturu koja se rijetko izvodi ili je zaboravljena, a pritom se radi o virtuoznim djelima. Njegov album sa Paganinijevim djelima u obradi je zapravo doktorat kojim Filipec završava studij na Sorboni. Paganini je na violini istraživao nova izražajna sredstva, nove tehnike izvođenja, nove efekte. Nakon što ga je Liszt čuo u Parizu 1832. godine, bio je oduševljen i tada je formirao svoju klavirsku tehniku, a osim virtuoziteta od Paganinija je naslijedio i želju za istraživanjem od tada nepoznatih mogućnosti instrumenta. Autori svih dijela na CD-u Paganini on Piano su briljantni pijanisti koji su nastavili Listovu tradiciju u velikoj maniri. Ferruccio Busoni, koji je sam pisao o tome da je nakon studija Listovih dijela u potpunosti reformirao svoju tehniku. Zatim Mark Hamburg i Ignaz Friedman, koji su prijateljevali sa Busonijem i bili učenici Teodora Lešickog. Njegova je škola bila inspirisana Listom i Antonom Rubinsteinom, a sam Lešicki je bio Listov prijatelj. Onda Mihail Zadora, koji je bio učenik Busonija i Lešickog, koji je također preradio dva Paganinijeva kaprića. Dakle, to su autori različitih pijanističkih stilova, ali pripadaju istom krugu gotovo dinamika.

dinastiji velikog stila. Pisali su djela na Paganinijevu glazbu kao neki homeđ violinisti, a njihov takozvani veliki stil vuče korijene iz njegove violine. Jedini koji ne pripada tom krugu je Boris Papandopulo, koji je međutim također bio inspirisan Paganinijem, a uvrstio sam njegove skladbe na ploču jer to zaslužuje kao izniman skladatelj s našeg područja, rekao je Goran Filipec. Filipec je rođen u Rijeci 1981. godine, gdje je stekao osnovno i srednje muzičko obrazovanje u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova. Studirao je klavir i muzikologiju u Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković u Lovranu, gdje je diplomirao 2001. godine. Usavršavao se u Parizu, u Zagrebu te u Italiji. Filipec je pobjednik Hrvatskog državnog pijanističkog takmičenja te dobitnik brojnih nagrada i priznanja te pohvala i kritika. Između ostalog spomenut ćemo prošlogodišnju pobjedu na međunarodnom pijanističkom takmičenju Franz Liszt u Parmi te nagradu Franz Liszt koju je dobio na konkurs Ile de France. Nastupao je sa priznatim orkestrima i dirigentima u velikim koncertnim dvoranama. U svojoj diskografiji ima 8 albuma koji su dobili pozitivne kritike i neke od nagrada. A mi ćemo upravo sa njegovog novog albuma Paganini na klaviru čuti 3 varijacije čiji aranžman potpisuje hrvatski kompozitor Boris Papandopulo. Izvodi Goran Filipec.

0: Informativni program Federalnog radija. Skupštinska hronika.
1: Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, koje je proglašeno subjektom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Nakon višesatne rasprave zakon je dobio podršku 70 zastupnika. Zanimljivo je da prijedlog nije prošao u prvom krugu glasanja, kada je za njega glasao 41 zastupnik, što je bilo nedovoljno za potrebnu većinu. Tek nakon pojedinačnog izjašnjavanja osigurana je potrebna podrška za njegovo usvajanje, s obzirom na to da su

0: Predstavnici vlade Federacije BiH i vladajuće većine tokom rasprave isticali hitnost donošenja ovog propisa, očekuje se da će se uskoro o njemu izjasniti i Dom naroda parlamenta Federacije BiH. Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da nova željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
1: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
0: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
2: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti, pred vladu i parlament, a ne pred željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre. Uložili smo 10 amandmana da bi zaštitili prava radnika. I svi naši 10 amandmana se odnosi na ono što ste vi kazali da je intencija zakona, to je zaštita ili pokretanje proizvodnje i zaštita prava radnika.
0: Šef kluba SDP-a Damir Mažić kazao je da je trenutno stanje posljedica ranijih pogrešnih odluka kada je 50% državnog udjela prodano za 1 dolar. Mažić je oštro prozvao i nove vlasnike kompanije.
3: Ja sad nama svima postavljam otvoreno pitanje. Da li ima iko u ovoj sali koji vjeruje ovom novom vlasniku i o njegove dobre namjere? Osim o njegovom ličnom interesu, sutrašnje rasprodaje i repromaterijala tamo, i materijala i proizvoda, a da ne govorim o metara kvadrata atraktivne zemlje zbog kojeg su oni očigledno između ostalog i ušli u ovaj posao. Dakle, u prijavi koncentracije konkurencijskom vijeću sve što su obećali napismeno novi vlasnici niti jednu jedinu riječ nisu ispoštovali.
0: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
4: Bilo bi totalno nesuvislo govoriti bilo šta, jer su pitanja koja imamo ovdje i delegiramo danas za ministra i za premijera. Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
5: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogstar Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Dobro, očekujem to kolegica Elzina Pirić da će elaborirati. Očekujem od kolege Petra Galića da upita kako je se dozvolilo da kablara u Tomislavgradu propadne, u kojem je bio ozbiljniji procent državnog vlasništva nego što je u željezari Zenica. I posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
0: Uoči samog glasanja ministar Lakić je ponovio da vlada ima spreman plan, ali je ostavila fleksibilan rok radi novih spoznaja. Lakić je demantovao tvrdnje opozicije o potrebi ulaganja od milijardu maraka, te potvrdio da je već obavio razgovor i sa upravom ArcelorMittala.
1: Mi svoj plan, i to da znate, na svim sastancima s kojima smo komunicirali i sa suvlasnicima i sa upravom nismo iznosili. Ali vrlo dobro smo pripremili teren za naredne aktivnosti. I kada je u pitanju nabavka koksa i kada je u pitanju nabavka rude. Ali isto tako i finansiranje ne od strane budžeta federacije, nego iz drugih izvora za početak proizvodnje u željezari Zenica. I taj ćemo stav zadržati do kraja. Šta je vlada mogla uraditi sa 8%? Da nas se preglasava svaki put, kao što je uvijek i rađena. Zato kažem, trebamo pričati o uzroku, a ne o posljedici. Mi smo sve

0: Zeleni, nažalost, na 8%. Mi nemamo druge mogućnosti. E, zakonom imamo. Zakonom preuzimamo to što kažete, ako je minus, evo, mi ćemo odgovarati kao vlada, odgovarat ćemo za uspjeh. Ali nam treba dati prilika. Ovih 8% nam ne daje priliku. I to je osnovni razlog. Znači, bit će imenovana vanredna uprava, a vlada, odnosno ovo ministarstvo, će nositi vjerovatno ogroman teret kompletnog ovog procesa, će koordinirati sve ostale aktivnosti kao što to radi i za firme namjenske industrije, pa evo, hvala Bogu, dolazimo u situaciju da možda izađu iz stečaja.
1: Inače, riječ je o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Ovaj lex specialis, rađen po regionalnom uzoru, omogućava vladi Federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Slušali ste Skupštinsku hroniku Federalnog radija, pripremila Amra Ličina.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Federalni zastupnici usvojili prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da se radi o otimačenju privatne svojine. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predsjednici BH stranaka koje pripadaju Europskoj narodnoj stranci potpisali deklaraciju o europskom putu naše zemlje. Izrael potvrdio obustavu borbi sa Iranom. Porodica, prijatelji i veliki broj poznatih ličnosti oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Aptića. Zastupnički dom Federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Nakon višesatne rasprave zakon je usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada bi rješenje mogla preuzeti upravljanje Novom Željezarom, koje je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HPDO Zvornik. Iz vlade poručuju da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti otvaranje stečaja i gašenje kompanije.
4: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
5: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
4: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
6: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti, pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre.

0: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
1: Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
2: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Boksita Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
0: Ovaj lex specialis rađen po regionalnom uzoru omogućava vladi federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Iz uprave Nove željezare tvrdi da je u pitanju otimačina privatne imovine koja će posljedično dovesti federaciju do još većeg kreditnog zaduženja.
4: U saopćenju navode da je ovaj prijedlog zakona zapravo prikrivena nacionalizacija prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev će se mjeriti u stotinama miliona konvertibilnih maraka, poručeno je iz uprave ove kompanije.
3: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izdačić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
5: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željeznički promet.
6: Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza.
3: Hrvatski premijer u intervju za Federalnu televiziju kazao i da su priče o posebnim izbornim jedinicama, odnosno trećem entitetu, politički populizam.
7: Pa da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenilo, potreban je konsenzus političkih stranaka institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. Ono što smo mi uvijek govorili, dakle, postoje dva načina. Jedan je da se stvori konsenzus, da se kaže u redu, možda ovo kako je nije najbolje, idemo učiniti ustavnu arhitekturu pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Da li će danas iz ovog što ja slušam netko pristati da se mijenja ono što se dogovorilo prije 31 godinu u Daytonu, što bi onda možda uključivalo ne samo mehanizme izbora, nego možda i veličine entiteta, to je sad dosta teško za pretpostaviti. Druga opcija je da se pronađu načini kako da se riješi izbornim zakonom i malim izmjenama ustavama model da svi budu zastupljeni.
3: U Sarajevu je otvorena dvodnevna konferencija koju organizuje Evropska narodna stranka, učestvuju najviši politički zvaničnici iz cijele Europe i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici stranaka u Bosni i Hercegovini koji pripadaju Evropskoj narodnoj stranci potpisali su zajedničku deklaraciju u kojoj se naglašava put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, PDP-a Branislav Borenović i HDZ-a za 90 Ilija Cvitanović.
8: Današnjim okupljanjem idemo korak dalje i poslije samita u Crnoj Gori možemo da vidimo kakve su nam zajedničke perspektive.
9: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Evropske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu.

0: i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
1: Ja sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas, kao

0: da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma.
1: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju dobre odnose, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje u oblasti ekonomije, trgovine, saobraćajnog povezivanja i zajedničkog nastupa prema Evropskoj uniji, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje, nakon sastanka sa šefom diplomatije Republike Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim u Sarajevu.
2: Naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći problemi, prije svega demografija uslovljena ekonomijom, i ukoliko uspijemo brzo popravljati ekonomske uslove u našim zemljama, ne samo da će ljudi tu ostajati, nego sam ubijeđen da će se vraćati svojim kućama.
3: U ovom prilikom još jednom prenosim našu jadnu i nedosmislenu podršku za evropsku integraciju Bosne i Hercegovine. Iskreno podržavamo odluku Vijeća Evrope za otvaranje novih poglavlja za Bosnu i Hercegovinu.
4: Svijet.
5: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je obustavu borbi sa Iranom, ali je obećao da će njegova zemlja odgovoriti na buduće napade. On je rekao da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog saveznika libanskog pokreta Hezbollah. Iranske oružane snage saopćile su ranije danas da je okončana vojna operacija protiv Izraela, ali su upozorile na još žešće napade ako Izrael nastavi udare na Liban. Rusija je optužila Ukrajinu da je izvela napad dronom na putnički voz na Krimu, koji je Moskva anektirala 2014. tvrdeći da je u napadu poginula jedna osoba, a druga povrijeđena. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija ostaje otvorena za mirno rješavanje sukoba, istovremeno tvrdeći da Ukrajina čini sve da uspori taj proces. Najmanje 32 osobe su poginule, a 134 povrijeđene nakon zemljotresa magnitude 7,8 koji je pogodio područje uz obalu otoka Mindanao na jugu Filipina, saopćile su vlasti.
1: Na Sarajevskom groblju Bare obavljeni su dženaze i ukop legendarnog BH komentatora i sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini. Prethodno je održana komemorativna sjednica u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Uz članove porodice i prijatelje prisustvovale su brojne poznate ličnosti i sportski asovi s prostora bivše Jugoslavije. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kolega novina Radis Hadžić o Edinu Avdiću su kazali.
6: Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom.
7: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao je u odbrani, rekli bi košarkaškim rječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastavio igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
4: Vrijeme.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz, Goražde 99,5 MHz.

0: Osijek, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

0: Dobro večer i dobrodošli u 26. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahali. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim, prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Sarajevu, teatru, zavjesi i nebu iznad Sarajeva i o Vrisku koji pamti Sarajevo. U uvodu u razgovor s našim večerašnjim gostom, naš gost čita priču. Gusinice na trotoaru.
1: Na ulici nema pravog trotoara. Uska je i nije prometna u mjeri koja traži trotoar. Bar ne u dijelu koji je uz vrtić. Elitni vrtić. Ima posebne programe, uslove i naravno cijenu. Za djecu posebnih ljudi u posebnim autima, koji se ne mogu parkirati na normalno mjesto, već gdje god uz ulicu i niz ulicu. Uz čarobna sva četiri žmigavca. Ulica se blago penje, pa poravna, pa kreće nizbrdo. Tu gdje ulica poravna, trotoar se širi i postaje pravi, uobličeni sa pravom svrhom sigurnog hodanja. Postaje nogostup, a ne samo pločnik. Uz taksi stajalište rub trotoara prelazi travnjak. Nikad pokošen i nikad očišćen od papira, limenki, plastičnih flaš,

i gumenih zaostataka. Na prvu bi čovjek pomislio da je uzrok prljavštine blizina nečišćenog kontejnera koji se teško otvara sve dok osoba koja ga otvara ne shvati da je za otvaranje ne treba koristiti ruke, već nogu i pedalu. A ipak nije to. Razlog je ljenost građana kojima je mrsko prošetati do kontejnera i ukloniti ostatke pojedenog, popijenog, presamićenog. Lakše je ostaviti popržnjeno, očekivati da će se očistiti neko drugi koji se tu ne pojavljuje godinama. Rub trotoara nije pod pravim uglom ni uzbrdo, ni po ravnom, ni nizbrdo. Nije pod pravim uglom ni tamo gdje prelazi travu, ni gdje se nastavlja na asfalt. Asfalt pločnika je ravan, osim na mjestima gdje je izbrazdan. Rub nije nigdje. Ili je neravan, ili ga nema. Na trotoaru su tragovi gusjenica, na dijelu koji prelazi u travu, što je i logično, ali tragovi gusjenica su i na dijelu koji pređe u asfalt. Gusjenice su tragove ostavile prije 3 decenije, zaprznile i otišle. Ne pojavljuju se više, hvala Bogu. Ni kiše, ni snjegovi nisu uspjeli sprati te tragove, ni sunce ih nije spržilo, mada se napržilo. Ni snaga, niskoprofilnih guma nabrijanih auta kojima se djeca dovode u elitni vrtić nije uklonila tragove gusjenica. Njima tragovi gusjenica ne smetaju, čak im i olakšavaju vožnju. Zbog tragova gusjenica rub trotoara nije oštar, već taman kako njima godi. Pravi ugao koji je na trotoaru napravljen sredinom 80-ih, zaobljuje su gusjenice početkom 90-ih. Biva da pročitam kako se ponekad ponegdje pojave neke opasne gusjenice, otrovne, agresivne, invazivne i nasmijem se. Nema opasnijih, agresivnijih, ni invazivnijih gusjenica od onih koji su ostavile tragove na trotoaru moje ulice. Tenkovskih gusjenica. Ostavile tragove, donosile smrt u mom gradu, odvodile ljude iz moje ulice, ali istovremeno i otvorile naša srca, dušu i najbitnije, oči. Njima gledam, smijem se i plačem i sjećam se. Svaki put kad prođem svojom ulicom i trotoarom zaobijenog ruba, s tragom gusjenica.

0: noćni program Federalnog radija.
1: U mom i vašem društvu večeras Jasenko Pašić, glumac. Dobro večer, dobrodošli u Mahalski noćni program.
2: Dobro večer. Čast mi je konačno biti ovdje.
1: Konačno. Konačno. Nakon godina dogovora. Mislim kako smo dogovarali ovo misiju, sve što se izdešavalo, tako da
2: svega.
1: Možda smo i najavili dodatne teme u emisiji. Da naglasim da je večeras moj gost istovremeno i muzički urednik, a mada se slažu ukusi. Rođen u Sarajevu, decembru 83. Nakon gimnazije Dobrine upisuje Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je diplomirao 2007. godine. Angažman u Narodnom pozorištu. Sad kad bi čovjek čitao ovaj CV, trajalo, ali
2: ne moraš.
1: Respektabilno. Mogu samo reći respektabilno, predstava i predstava koje su neke od njih kultno sarajevske, neke svjetske, a u principu ono što je u zadnjem periodu je Sartre. I ja ću samo pomenuti jednu predstavu, evo, može li se pogoditi koja me najdraža od ovih svih?
2: Pa ja moram pretpostaviti da će biti Tajna džema od malina.
1: Brašno u venama.
2: Brašno u venama.
1: Brašno u venama.
2: Bila je još jedna koja je bila potencijalni kandidat, a to je bio Lijep sunčan dan.
1: Lijep sunčan dan, sve ide
2: ona na mene, Sartre. Ona mene, jest. Jeste, ja sam, evo sad će 19 godina sam u Sartru.
1: Bio Lijep sunčan dan je koncept, nije samo predstava, nego i knjiga i Lijep i sunčan dan stvar.
2: Tako je.
1: Fantastična predstava.
2: Jeste, je predstava nastala, svako slovo koje mi izgovorimo je neko napisao, to je skup, knjiga je u stvari, koja se isto zove, bili je sunčan dan, to su skupili Nihat Kriševljaković, mislim preko Mesa, da su skupili sjećanja svoje raje i ostalih građana Sarajeva na 2. maj 92. i početak opsade grada, i na to kako su ljudi bili naivni, kako se, i ono što meni tad i tad bilo najuzbudljivije i što ima u predstavi, stvarno onako je podvučeno, je da se ljudi u stvari ne sjećaju, i super je kako pišu da se ne sjećaju, i onda ko dozvolio da mu ono ide direktno iz mozga to što piše, ko nije razrađivao svoju priču, vidiš kako kreće tako da što se ne sjeća, onda se počne sjećati, a onda se prestane sjećati, nego je već neka fantazija na kraju postane, kao i svako sjećanje valjda ono koje se pretvori u nešto.
1: April, maj su u Sarajevu posebno maj, a danas je, evo, ugledah datum, sjetih se 8. juna 92. godine, jedan od najtežih dana

0: I to na cijelom području grada Sarajeva, ta prvi pokušaj do blokade i svega što se izdešavalo, i evo da pomenem da i ovim putem govorit ćemo dosta o opsadi, o sjećanju, o nečem što nas je odredilo kao djecu i kasnije i tokom rada. Sartre je takav i kreirano vrijeme rata. Drugi gost u stvari u Mahalskog našeg programa je bio Nihat Kriševljaković, jedan od bitnijih direktora u istoriji Sartra. I 8. juni je dan, treba se podsjetiti, i brda i planina oko Sarajeva i ljudi koji su dali najvrijednije što su imali, svoje živote, a nama, a posebno umjetnicima, ostaje da se pišu i da se neke stvari koje su već napisane pretoče u razne druge forme. Pomenuli smo evo i Tajnu džama od malina Karme Zajmovića, jedna od tih predstava koje su u istom košu, tom jednom lijepom košu. Da se vratimo na djetinjstvo. Dobrinja, i pričao sam u uvodu u emisiju da naprvo kad govorimo o Mahali, da mislimo na pravu Mahalu, onu starogradsku ili eventualno centar Mahalu, a nekako smo došli do zaključka sljedeći onu frazu našeg poznatog arhitekte Amira Vuka Zeca, teza o vertikalnoj Mahali. Pričali smo i tokom ovog niz emisija i o Alpašnom polju, o Grbavici, evo, i o Dobrinji već, evo, nastavit ćemo i dalje. Ja sam Kopašić odrastao na Dobrinji, ali sad živi u jednoj posebnoj Mahali. To je ona Mahala iz Sidranovog, sjećaš se, doli bel, pa malo ispod, jel?
1: Jes, taman malo ispod.
0: Odo baš na tepe, baš na ispod Gorice.
1: I dalje Crni vrh.
0: Gorša, Crni, ja, prvo Crno vrh, a ne...
1: Ide Crni vrh.
0: Ide Crni vrh, ja.
1: Nismo... mjesna zajednica Crni vrh.
0: Mjesna zajednica Crni vrh, sad ste ograđeni zidovima čak od Crnog vrha.
1: Yes.
0: Imate posebne zidove.
1: Yes.
0: Kultna Mahala. E sad, poređenje djetinjstva na Dobrinji, onog što je Dobrinja kao Mahala i ovog gdje danas živi.
1: A meni je to djetinjstvo čudno bilo u startu. Apropo tog mahalskog, ja znam samo stvarnost toga, sjećam da smo mi uvijek. Mahala je bila riječ za neke ljude tamo koji žive u, što kažeš, u starom gradu, na Čarši, i tu je kao to su mahale. Ali nekako, fakat, kad malo razmisliš, čak nisam siguran da je vertikalna mahala, ne radi se, čini se da je to mindset više nego arhitektura. Može biti mahala 100 puta ako nema raje i ako nije, ako ne daš ruke drugome, mislim da je to mahala u stvari, dat ruke kad treba. Nekako ja barem to tako vidim. A moje djetinjstvo je bilo ovo što kažu za nepoželjet, jer je vrlo brzo prekinuto s tim ratom, s agresijom. Ja sam imao 8, jel, kad je počelo, jeste, kad je krenulo, i na Dobrinji je to u stvari značilo da sve što je bivalo vani, a to su škola, igranje i zabava, se premješta i ostaje u toj vertikalnoj mahali u samo našem haustoru. Moja mama je bila učiteljica u osnovnoj školi, tada Simon Bolivar, sada Skender Kulenović, i ona je nastavila biti učiteljica svoj djeci u našem haustoru. Mi smo išli u školu i onda sam ja dobio sniženo vladanje, jer nisam došao jedan dan, jer sam, ne znam, nešto radio, no, kud ja znam. Znači, bila ozbiljna škola prava, nije bilo zezanja te vrste. A onda nakon rata je... Sad evo, čitamo ove tvoje gusjenice, baš sam te spomenuo, moram da to kažem na glas, je kad je došla poruka sa pričom, ja sam bio u nekom drugom poslu i vidim samo naslov. I kontam, čovječe, meni su gusjenice samo one od transportera, ispostavilo se da je to priča, tako da kako su nam muzički ukusi bliski, tako su i ovi metaforički. I Dobrinja je bila dobra za odrastanje, stvarno jeste, jako puno djece. Apropo mahala opet, ja samo sjećam toga da su sva vrata za vrijeme rata na Dobrinji, sva vrata stanova bila uvijek otvorena. I ti si uvijek bio u nekom stanu.

0: nužno svom, nego, ne znam, ovaj kore komšija ima ploče na gramofon i gramofon naravno ne radi, ali ti ideš roviš koji ploča ima, pa čitaš ne tekstove, fulučeš tekstove na pamet za pjesme koje nikad nisi čuo. Pa onda odeš kod drugog koji ima puno knjiga, pa ti onda to dosadi, pa odeš, i uvijek si bio negdje. I znam da je ovaj, u stvari to meni bilo divno što je, samo negdje sam dosta toga potisnuo naravno, jer je bilo prije 30 godina i više, ali mi je sjećanje najviše na to, na gomilu djece koja su u stvari presretna u tom trenutku. Jesmo bili gladni, jesmo 100%, jesmo se bojali, jesmo garant. Znam da mi je bilo strah zato što sam mislio da sam ja počeo rat, znaš to, to nikad nisam ispričao. Zato što smo igrali ta prije rata. Onaj, prije rata, ono kad se nešto kuhalo prije, onda smo igrali ta na parkingu i bi imali smo jednu komšinicu koja nam uvijek govorila prestan se toga igrat, počet će stvarno rat. I onda je počeo stvarno rat, ja sam mislio da sam ja počeo rat majkem, uredno bi bilo ono...
1: Naslutio što
0: bi... Majke bi bilo me stid, ono strah od ta šta uradih čovječ. Nakon, dijete od 8 godina, mislim, cirkus, šta ti može pas na pamet.
1: Mislim da 100% krivac za... Upravo za početak rata, upravo ovo o čem smo govorili, taj život, da su sve kuće otvorene, da se ne zna koju čiju kuće, kao što u ovoj pravoj mahali, jel, starogradskoj, sva su djeca vani i samo ih istiraš i onda dođu pred akšam i kao da ih niko ne čuva i niko ne pazi, u stvari ih pazi.
0: Svi
1: na svakog paze, ili stariji na mlađe, ili... Tako. Ili neki Mihajl Krešeljaković je to rekao, neighbor watch.
0: Tako, uvijek ima neko ko gleda, uvijek.
1: I kad se čini da ne gleda, ima ono špiglo, sad su ga zamijenili kamere, ali nisu.
0: Ima u toj, bio lijep sunčan dan, ja imam repliku, sad ne mogu da sjetim, ne bi da pogriješim ko je napisao taj dio predstave, ali kaže, u mahali možeš biti siguran da te najmanje jedan pogled prati. Tako da ono, 100% ima jedno oko na tebi u svakom trenutku. Tako da se moraš s tim pomiriti i tu nema puno šuplje.
1: Mogla biti Tamina Šiljak i Senković.
0: Ja to ovaj u teritorijalcima, tako da je...
1: Poređenje Dobrinje sa ovom mahalom, do duše sad smo odrasli, šta je to sad na Marin dvoru?
0: Opet, zato sam rekao da mislim da je mindset vrlo je slično u stvari.
1: Samo je malo ubrdu.
0: Samo je malo ubrdu i malo je manje ljudi ima. U Odobašnoj čini mi se živi ljudi ko u dvije zgrade naše, u Marka Oreškovića, sada Mustafa Kamerića, je 12 ulaza po 20 stanova. Tako da mislim da u Odobašnoj cijelo je, to je to negdje po broju ljudi, ali pišeš ti ovdje ovim otvorenim očima i da smo se u tom ratu malo negdje zaokrenuli ko ljudi, pa ono kaže Vanja Nogo u Scream for Me, koji ćeš vjerovatno spomenuti, kaže dok su ljudi bili normalni, dok je Bog po zemlji hodao, tako ja isto vidim rata, da su ljudi bili normalniji nego sad, činim se. Činim se da nas je na taj period negdje podsjetio dosta COVID koji se desio, te kad ko ono u ulici u Vodobašnoj, sadašnje omahali, znam da se par puta desno neko od komšija ima COVID, onda mi skuhamo od deset, ostavio ispred vrata, samo pokuca, jer ne znaš kako se prenosi, bilo ublo, ono, bili oni, kako se zvalo?
1: Masovni strah.
0: Ja. Bilo je ja katastrofa, ali je, to je mahala, znaš, da će ti nekom skuhat šerpu graha i odnijet. I onda ti on kaže, jesam ti vratio šerpu, ti kažeš nisi, on kaže izgubi, ne, ali to.
1: Ne znam, može li se dijeliti ovo mišljenje, ja mislim da u Sarajevu, kažu ljudi su gladni, teško po pravilima Sarajeva i načinu na koji funkcioniše Sarajevo, da ljudi mogu biti gladni, doslovno gladni, da mogu biti beskućnici, jer takav je upravo, zna se ko je gladan, dođe, pojede, da mu se, ne zna ni kako je, ni šta je, ta je majice, tako je baš dalje.
0: Trenutno je drugačije vrijeme, čini mi se da sad može, puno više nego prije. Prvo, ima puno više ljudi u gradu, a drugo, nekako je narod se malo izobličio. Ma ne znam je li se otuđio, ali je malo drugačije, malo je sve brže, malo manje primjećujemo.

0: je u stvari bitno ovo u pozorištu, da ipak ljudi ti koji dođu, dođu da nas gledaju, ne zato što smo odvoje vrijeme. Novac je tu stvarno manje bitan, ali odvoje. U današnjem vremenu neko da odvoji dva sata da ode u pozorište, sa, još sada dođe i vrati, i sve to je stvarno veliko. I zato ja i cijenim publiku, cijenim svoje kolege od portira, svjetlo majstora, svjetlo dizajnera, tonaca, svi, do na kraju krajeva glumaca, naravno, jer mi svi zajedno, bez bilo koga od nas pozorišta nema, a ono, što je Peter Brook nekad rekao, kao, šta treba za pozorište? Treba publika, trebaju glumci i, ne, i samo da su nekako odvojeni. E, to u malo modernijem pozorištu stvarno više nije tako, ipak moraš i osvijetliti, imati zvuk i sve, ali ovaj, činjenica je da je pozorište ostalo dosta u toj svojoj originalnoj formi, to je ono što je uzbudljivo.
1: Kao i radio otprilike.
0: Kao i radio otprilike, onaj, malo prije pričam s kolegom, dok sam dolazio ovamo i govorim, ovaj, idemo i kao razgovor i to, kaže on, pa to ko pravi radio. Ne, ne, kaže, ne, ne, on je to izgovorio, kaže, pa to ko pravi radio.
1: Ko pravi.
0: Pa ja rekao, ko pravi radio.
1: Još jedno stereotipno pitanje koje me zanimalo, ne znam, ja sam pitao, mada sam imao dosta prijatelja, glumaca, taj ulazak u lik, dvije stvari su me fascinirale, taj takozvani ulazak u lik i drugo, učenje na pamet, ja nikad nisam bio tako.
0: Koliko, kako vi zapazite taj
1: tekst? Kako zapazite toliko, to je prva stvar i onda koliko ima improvizacije u svem tome. Ja nikad nisam ni pjesnicu, to, prvu strofu maksimalno.
0: Čim to je 100% od glumca do glumca i glumce do glumce. To je kako ko uči tekst. Postoji ljudi koji dođu na probu s naučenim tekstom i to je meni uvijek bilo potpuno fascinantno. Nikad nije bilo jasno kako je to moguće. Ja, recimo, lično učim tekst na probi. Kroz rad, kroz odnos, situaciju. Kroz situaciju, kroz dramsku situaciju, kroz ja, tebi, ti, meni. Tako mi najlakše ostaje. Sami tim mi se desi vrlo često da te rečenice koje izgovaram ispremeće, ne kažem ih kako pišu, nego ispremećemo da sam sebi napravim problem kad moram naučiti kako u stvar napisano. E onda dođe do toga da sjedim i štrebam na pamet, ali je to stvarno dolazi prirodno, posebno kad se radi pozorište, kad je nekako, ja to zovem lijep proces, kad je lijepo od početka do kraja, sve to dođe samo i mizanscen i scenografija koja je negdje u duhu toga što smo radili od početka, i zvuk i kostimi, a samim tim i taj tekst. Jednostavno sve dođe na svoju u jednom trenutku, tako da jednostavno to proces koji ima svoje vrijeme, on traje između 2 i 3 mjeseca, kako kad, neki 30, 40, 50 proba, zavisi, i ako se stvarno radi, ako se dobro radi, tekst ne bude problem kao ni ulazak u lik. Jer mislim, ulazak u lik i to individualno, postoje razne škole, razne vrste, razni načini kako se to radi. Ja nekako volim da, zavisnosti opet od lika do lika, ima više živih predstava, za neke se mora spremiti fizički, negdje se zagrija dobro, za neke opet stavim slušalca, legnem na sred scene i do početka predstave ne diram nikoga, niti mene, i zamolim da me niko ne dira. Ali ovaj, generalno je to sve u stvari, i to je ljepota pozorišta, generalno je to sve od uloge od predstave do predstave i na kraju krajeva od glumca do glumca, kako se ljudi pripremaju. Ovaj, neki dan sam rekao pred premijeru, čovjek se zagrijava u, kolega glumac se zagrijava u 6:15. Ja kažem pred premijeru, ja kažem da je malo rano, mislim, u 8 je predstava. Kaže, moram sad poludit ću. Dakle, trema, hoće li sve biti kako treba, eto, publike je prvi put, čovjek se krenuo zagrijavati sati 45 minuta prije predstave. Tako da, ovaj, svako ima svoj način. Evo, za ovu predstavu koju ćeš kasnije spomenuti, recimo, igramo ševe.
1: Trčite.
0: Igramo ševe. Trčite. Stvarno igramo ševe. Ne trčimo po stadionu.
1: Mislim da bi na fonu, kako je u predstavi, plasiran moj klub, da ne kažem predstavljen, mogao bih ja i ovu emisiju konspirati na isti način, da ne pomenem tu predstavu.
0: Ja sam ti rekao da ne možeš komentar sa tu predstavu, jer je izgledao. A kada pogledaš, ja ću doći ponovo.
1: Prilazi meni glumac

0: u sportskom sektoru. Ali, ne možda vjeruješ kako se pisalo, kako se govorilo, kako je... Čak smo i to pokušavali, kako vrijeme prolazi u predstavi i to negdje. Pa je prvo je loptanje, pa je futbal, onda nastaje futbal, pa onda u jednom trenutku kada dođe popularna nakon drugog svjetskog rata, onda u jednom trenutku postaje nogomet, pa opet futbal, tako da smo i to probali negdje u predstavu da provedemo, znaš, i kako sam rekao na početku, pa smo otišli u neku našu tisto, kad skontaš da je u gradu u te 104 godine bila dva rata, pa, a samim tim bili i predratni i postratni periodi koji su uvijek podugi,
1: teški same.
0: Pa teški i podugi, što je najgore. I uvijek je neka, nešto kažem muka, ali uvijek borba. To je činjenica. Znači, u Sarajevu uvijek borba. Nekoga za nešto.
1: Neko nešto
0: se bori. I to je dosta potentno u pozorištu. Jer pozorište jeste, znači, ne može biti bez problema pozorište. Tako da, i ovo je, zato je,
1: dobro, znači,
0: zato je Sarajevo potentno kao tema za umjetnost stvari. I zato jesu
1: na kažu društveno angažovana, govori se sad o raznoraznim tipovima društveno angažovane umjetnosti, koliko bi ovo bilo? Ne samo sportska, nego i socijalna.
0: Nemam pojma, ja, ovo je, mislim, dolazili su na predstavu ljudi, dolaze, mi je bilo važno da pogledaju. Ja kao i Scream, ovo sam pravio ljudima, ja sam ovo pravio idejno, pozorišno ovo što sam htio da izađe. Ja sam to pravio za ljude koji ne znaju šta je FKH Željezničar ili Sarajevo. Želio sam da takvi ljudi koji nemaju pojma ni o čemu, da osjete to nešto što osjetimo mi i osjete svi drugi u Sarajevu, voljeli ili ne voljeli klub, osjete, znaju da to postoji, da ta privrženost postoji, da ta ljubav, strast i taj odnos da postoje. Tako da dolazili su na predstavu ljudi, moje kolege, prijatelji koji ne da ne vole naš fudbal, nego ne vole fudbal. Čak ima ljudi koji preziru fudbal. I kao fascinantna im je ta istorija kroz što se sve prošlo, nisu znali da je, evo, na primjer, kao moram ići kući da istražujem protest željezničara 2020. To je onaj poznati transparent živio 15. april, dan željezničara. Znači, ljudi, jednostavno ne bude bitno, pa prođe neka informacija.
1: Zašto
0: 15. april? 15. april, a onda je na 15. april 41. je ušao njemački oficir u željezničku stanicu, ne znam, to znao, isti dan se potrefio, nismo ni mi znali. To su nekoj probskom.
1: Ja sam u osnovnoj školi koja je na Grbavci za informaciju.
0: Pa kao, šta tebi bi
1: odrastao na Grbavci? Vodili su nas u one izlete takozvane na pomoćni stadion Želje, onaj beton gdje je pruga sad, gdje je ova lokomotiva bila. Tu smo se igrali kao djeca. Ali eto,
0: ne znam šta ti bi stvarno, onda nije mi jasno, ne razumijem.
1: Koliko su shvatili ili nisu shvatili ljudi, imali smo problem nedavno u Zenici, nadam se da je riješen, da će biti riješen. Koliko ljudi koji su van Sarajeva shvataju ili ne shvataju neke stvari?
0: Mislim, to u Zenici ne bi stvarno širio, jer tu se desilo nešto, čini mi se više neki nesporazum da se dogodio. Da,
1: vidim euforiju, evo, navijači smo dva sarajevska kluba, vidim euforiju i drago nam je svima zbog povratka Čelka u Premier ligu, zato što je, eto, izdešavalo se bez Čelka, nije isto kao sa Čelkom ni liga, ali taj odnos nekako...
0: Ma ja, samo da ne ode naš ono nešto od fudbal, nego ja neki dan razgovaram kao...
1: Više govorim o
0: odnosu ljudi koji želi da, kao, koji želi da željezničar ispadne iz lige. Ja kontam, znam, okej, ali nema derbija onda. Ne znam o čemu se radi, ne znam šta onda radimo. Bez Sarajeva nema željezničara i obratno. I stvarno ova liga je puno siromašnija bez Čelka i Zenice. Kao što je bila siromašnija i bez željezničara, Sarajeva, mislim, Veleža. Možemo se ne voljeti, možemo biti ozbiljani.
1: Ali biti kreativni.
0: Ali nekako, možemo li ti i ja zajedno sjeti na tribini i gledati derbi? Ja mislim da možemo. Ja vjerujem da možemo. Ja apsolutno u to vjerujem. ne zato što ja manje volim svoj klub ili ti,
1: živio sam nego to jednom na Trgovcu.
0: To je moguće. Moguće. Ne kaže da to tako
1: naravno,
0: treba,
1: naravno da
0: je ali je moguće.
1: Ako ništa ono prije...
0: Pa sjeti se Derbija, čovječe, nije bilo... Možda je bila policija između, ali nisam siguran da je bila tampon zona, nije nikad.
1: Nije, nema šanse.
0: A sad su već te neke tampon zone, pa su... Ne znam.
1: Vratit će se ona kreativna...
0: Hoće kad se fudbal vrati, raj.
1: Ona kreativna...

0: obzirom da je naš večerašnji gost muzički urednik, ovu pjesmu stvari nije bila prva, nego sam ja inicirao, ali na me česa. I mislim nekako da evo 26. emisija je i do sad nije bila ni jedna stranjska pjesma.
1: Nikad
0: stranjska pjesma. Bila jedna ili dvije narodne, ali
1: stranjska
0: nikad nije bila jedna stranjsku učinu.

0: tebi nego tvom drugu. Ja sam ubijeđen da se desilo meni, kako da kažem. 100% se desilo meni. A kao mama, ne, ne, 100%, kaže, ja sam gledao. I onda malo kreneš roviti to psiha kako radi i tu je apsolutno legitimno da neko osjećanje koje, kojem si prisustvovao nije direktno tvoje, postane jednostavno tvoje osjećanje. I kao nema tu ništa loše, to je tako, tako ljudski mozak radi. I ovaj, meni je stvarno bilo važno da taj film, i kao što smo ovo za Scream, za život cijeli, što sam govorio za ljude koji ne vole fudbal, ubrzo se uključio Adnan Čuhara, producent filma, ispred prime time-a unutra, i sjećam se da on rekao, ljudi, moramo napraviti film koji će Šved shvatiti. Kao Šved, kao neko ko nema veze nikakve baš s nama, a posebno kaže i Šved koji ne voli
1: metal. Šved reper.
0: Šved reper, jes, koji je rođen 2000-te. Znaš, no, kao nema nikakve veze.
1: Mnogo je nivoa u stvari kod ovog sjećanja, svi se nekako sjećaju da je to neko rekao da dođite tu.
0: Jest, tako.
1: Biće možda, možda neće taj, ja se nemog sad sjetiti imena Majora Brkatoga.
0: Major Morse.
1: Major Morse, jest.
0: Jest, Major Morse.
1: Koji u stvari i smislio kompletnu priču, naravno Chris Dale je tu koji redovno dolazi, Alex Selena.
0: Jest, Chris Dale je više u Sarajevu nego u Londonu. Alex sad malo rijeđe, i on je dolazi jedno vrijeme često dok je bio u Rimu, sad je u LA-u, pa mu je malo daleko. Trevor isto, Trevor je recimo isto bio, svima u stvari njima je bio prvi povratak ta 2014. kad sam ja njih doveo da ih snimam. Kad smo ih doveli da ih snimamo, to je bio njihov prvi povratak u Sarajevo. Oni imaju, oni su imali svoje, kao što svi mi imamo traume, imaju oni svoje. Za Trevora, ne, ja pretpostavljam da je većina ljudi koja nas sluša ili gledala film ili zna za film, mislim, stvarno toliko je sad nekako opšte mjesto postao. Sreću.
1: Ko nije mora, evo da...
0: Ako nije, ne ga nađe večeras.
1: Nek
0: ugasi sad odmah.
1: Odmah ne gasi. Ovaj,
0: Trevor je prisustvovao tom činu ubistva dječaka ispred Zemaljskog muzeja, malog Divovića, tako je, Nermina. On ga je podigao.
1: Da, da.
0: Prvi put i stavio u ta kola ambulantna i to. I recimo, ovaj, on kaže da je u prvi moment kad je osjetio da je negdje shvatio šta se desilo, moment kad je u kameru ispričao to za film.
1: I to je ta vrsta traume, naravno.
0: Mislim, to njima, mislim, pazi, mi smo negdje navikli na tu traumu u Sarajevu. Nekako se desila nama i onda si ti tu i onda je tebi, kako da kažemo, nije ti okej, nego je, to je dio života. A ovim ljudima je to stvarno isto ostavilo neku drugu vrstu, ne manje ili više traume, ali ti vidiš da su oni oštećeni potpuno. Mislim, Chris je ovdje bio 4 dana. On mogao tomove napisati o tome što je osjećao, mislio, koliko 3-4 dana je bio. O onome što je vidio, osjetio, čuo, a nije ni vidio, ni osjetio, ni čuo, realno ništa. I onda skontaš stvari šta u našim glavama ima, šta u našim svim glavama ima, neispričano.
1: Ova priča koja se pročitala na početku emisije u subotu nastala, zato što su te gusenice ispred nas, evo svaki dan ih možemo vidjeti, ali ih vidiš ili ne vidiš.
0: Yes.
1: Pa se onda javi Sarajevo Safari, priča o Safariju, yes, kako su gađali dijete kroz stomak trudne majke.
0: Ja sam odmah pomislio da, znači, da je možda Divovića bio neki
1: priča,
0: Francuz koji je bio na safari.
1: Tako da...
0: I bio pravo happy.
1: Da je u stvari nešto što smo živjeli. Jako interesantno kako su oni to živjeli. Evo kako reče Chris Dale, tu bio 4 dana. Bruce Dickinson je čovjek koji je u metalu, osim metalke, Iron Maiden je bio taj neko koji je punio stadion je prije rata, metalcu, tako, nacija, religije, tako dalje. Iron Maiden je bio stvarno.
0: Ako nije najveći, onda jedan od tri najveća vokala, tako je.
1: I jedan od tih ljudi, bez obzira slušao neko metal, ne dolazi u Sarajevo 24. u decembru, što je, jel, nemoguće nad nemogućim. Posebno interesantno.
0: Ali ima i tu, izvini što te prekidam, ima i tu nešto sarajevsko. Kaže, pričam s jednim momkom, sad već čovjekom odraslim, koji živi preko puta BKC-a gdje se održao taj koncert.

0: pokazalo koliko nas stvari zanima to, jel, na tom nivou, kad je Skenderija bila
1: puna, nemoj zazati.
0: Pa, mogla i bolje.
1: Mogla je biti punija, ali je bila dosta.
0: Punija, ali je bila, bila ne baš puna. I
1: dobro, došao u nekoj formi, nešto di part, ljudima nije jasno bilo šta se dešava, šta je ovo, ko je ovo, ali dobro.
0: Ali došao je. I sjeti se sad, evo, kad smo spominjali tu neku priču ljubovnika, kultne predstave kamernog teatra,
1: tako je,
0: koju sam ja gledao dva ili tri puta sa svijećama. Jer nam je prva gimnazija bila tu, odmah uz kamerni teatar, i onda smo išli, jel, gledali, i prvi put kad sam je vidio stvar normalno kako bi trebalo da izgleda bez svijeća,
1: nije, nego se rasvjetom,
0: potpuno drugi osjećaj, da se razmišlja o sceni. Koliko je tih svijeća bilo u kamernom teatru i kako su ti ljudi odigrali predstavu bez ičega u stvari, i onda kako to izgleda, naravno, uz normalne uslove. Evo, ja, pričali smo o Sarajevo feelingu, evo, da ne prekidam nešto.
1: Ne, nego sam samo htio da kažem, to je ta neka rečenica kada se upisivalo u knjigu Tisaka. Neka je žena napisala: hvala sarajevskim glumcima što su nam pomogli da ne poludimo. I to je, čini mi se da je ta mahala, pa pozorište, pa muzika, pa filmovi su se pravili nekakvi. Ima filmova sad imaš ova Djeca kao i svaka druga, pa Palio sam noge Srđana Vuletića, pa pusti neki film, znaš, čini mi se da je to dosta pomoglo Raj da ne polude potpuno u tim situacijama. Mislim, ljudi su ludili za vrijeme COVID-a, to znamo, jel, pa kao, a psiha,
0: a soft varijanta,
1: ne može biti soft varijanta, sjediš kući, imaš Netflix,
0: soft komparacija glagola na engleskom, o Sarajevo feelingu pričamo i Sarajevo feeling slušamo.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Imali smo prvu stranjsku pjesmu Brucea Dickinsona Tears of the Dragon, da Tears of the Dragons budu samo suze radosnice od petka

0: pa nadalje, da zmajevi samo plaču od sreće.
1: Sada prvo nisam povezan.
0: Mi sreće.
1: Dobro,
0: to je na čast. Nameće se,
1: svaka čast. Da zmajevi plaču od sreće, ti je za Dragan.
0: Ako Bog da, jel, od petka krećemo u pohod na američki kontinent.
1: Vidiš ti kako to, sekundarni iPad.
0: Tears of the Dragon, Sarajevo Feeling, Damir Nevesinjac. Nisam, ne slažem samo s ovom, nikada se ne kupamo i ne peremo kosu. To ne
1: baš bilo. Čime.
0: Nis, pa ja dobro, bilo je to. Vode, bilo je kišnice, bilo je pralo se i kupalo se.
1: Neću komentarisati, reću nešto zbog čega.
0: Kažu, vrlo brzo vrijeme prolazi u mahalskom noćnom programu.
1: Vidim, konto sam da negdje 11.
0: To dobro. Je, tako to ide kod
1: i
0: nas.
1: I zato kafe traju po 4 sata.
0: Ako se ne dogovore, nego budu spontano.
1: Tako je.
0: 15 minuta do 12 sati, da završimo s djecom, sa mladima u ovom gradu, u ovoj državi, može se vidjeti jedan naboj, povećanje naboja i na utakmicama reprezentacije, povećanje nekog patriotskog, lijepog naboja. Mislim da u regiji imamo najljepši taj, najsubtilniji odnos sami sa sobom, sa svojom ljubav, bez ikakvog odnosa negativnog prema bilo kome drugom. I da je sve više ljiljana, da se stvarno poljem širi miris ljiljana.
1: Jest. Mislim, ta zastava je neprežaljena, to je činjenica. Meni dan danas nije jasno što ona gurnu u neki kontekst koji je pogrešan potpuno. Nažalost, kako su nam ti Evropljani sve zakomplikovali, i to su. Puno ja volim tu, lijepa je ta zastava, pravo.
0: Mislim, i osjećaj djece, osjećaj prema državi, govorimo o mlađim ljudima od 5 do 25, 30 godina, malo smo se bili poljuljali u svemu tome.
1: Jasno. Čekaj, raj malo treba. Sekunda
0: i lijepi pozitivni stvari.
1: Nekih 11 ljudi, 20 ljudi, koliko njih ima u reprezentaciji, daju neki go i onda ti prođeš neko svjetsko prvenstvo i sve odjednom super čoveč. Barem ono jedan taj dan, dva
0: bijelo.
1: Koševo bijelo od zastava.
0: Bijelo od zastava. Znači, kad pitaju zašto je dres bijel, zato što je Koševo bijelo od zastava. E sad,
1: šta se bijeli?
0: Šta se bijeli na Koševu zelenom, a Koševo je zeleno. Nešto me krenula ova inspiracija već oči.
1: Nastavi.
0: Ovo dok je ponedeljka, prije utorka. Šta preporučiti djeci? Evo, i u struci, da li da se bave glumom, režijom, da ulaze u kulturu. Neću pitati malo para u kulturi, jer pare u kulturi nisu bitne u ovom kontekstu, ali šta se to nudi, šta preporučiti?
1: Vidi, pare nisu bitne, ali se bez para ne može, mislim, mora živjeti, kako da kažem. Ja od glume živim. Ja sam zaposlen u Sarajevskom ratnom teatru, imam svoju platu, tu platu zaradim i to je to. Ja fakat mislim da svi trebaju raditi ono što vole, samo nisam siguran da se treba biti u tome tvrdoglav do te mjere da nisi baš siguran u to što voliš, pa onda kasnije bude kasno.
0: Što preko šerif, kasno će biti kasnije.
1: Kasno će biti kasnije, ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem da sam i ja kao i ti primijetio da su Raja malo nasmijanija, a možda zato što je ovo ljeto došlo ovako iznenada, pa odjednom svima vruće, pa znaš, ono sve. Ja vjerujem da se ljudi moraju baviti onim što vole, stvarno. Ako znaju šta vole, ako ne znaju, saznaće, nek rade ono što im je blisko, što žele, a kasnije stvarno, to malo kod nas nema u kulturi našoj. I nikad mi nije bilo jasno zašto, ono, promijeniš, brate, profesiju. 5 godina radiš nešto, pa onda radiš nešto drugo. To kod nas malo, jel da nema?
0: Nema, ja to ja sam jedan od rijetkih.
1: Fakat malo raje.
0: Ne samo, sa studentima govorim o tome, ne samo posao, nego karijeru potpuno.
1: Skroz, okreniš.
0: U Americi sasvim normalno.
1: Znaš, budeš jedno 5-6 godina glumac i vidiš da ti to ili ne ide, ili ne funkcioniš, ili nešto, i onda odeš i postaneš...
0: U marketing.
1: Tako, postaneš market, radiš u marketingu za farmaceutsku firmu. Nemoj u politiku, joj.

0: ovo je sad.
1: Pa dok mislim, pominjem karijeru jedno.
0: Onaj, između mislim da smo tu u najvećem problemu, objektivno. To sad se spomenuo politika, mislim da Raja idu to vrlo često i glavom u jagode, jer najlakše je, a mislim da nas to baš upropasti. Kad bi to ovi stranci mogli skontati kako da nam srežu, realno nas ne treba ih ovoliko da nas vode, a ne vode nas dobro ni ovoliki.
1: Zato je nema u Mahalskom noćnom programu. Po pravilima
0: i... Uvijek sam govorio i stojim pri tome da sve što se loše desi na svijetu je indirektno ili direktno kriva politika. Nema ništa, ništa se ne desi loše što je kao slučajno.
1: Zato pričamo pozitivne priče.
0: Tako je.
1: I znači, preporuka djeci da se bave i ovim poslom koji obično kod nas još uvijek smo mi nekako to društvo koje...
0: Super je posao, jako je težak posao, naporan, vrlo često je nehuman u smislu da jako umoran radiš nešto za što bi trebao raditi kad si baš odmoran. U tom smislu, da nekako izvlači iz tebe zadnje atome snage, ali postoje gori poslovi, postoje bolji poslovi, kao i za svaki, jel? Ne postoji najbolji posao na svijetu, kao ni najgori, možda postoji najgori, ne znam. Ali, stvarno vjerujem u to da ga se ne može raditi bez stvarno istinske ljubavi i odluke nekako da će se sa tome posvetiti, da sve drugo postaje malo manje važno. I ja ću sad baviti, na primjer, glumom. Ista je priča i sa režijom i s dramaturgijom, jer i to su noći i noći u poslu, počitave dane, jer to je jedan od rijetkih poslova koji ne ostavljaš na poslu, ne možeš ga ostaviti. Ja kad radim predstavu, nerijetko mi se desi ono u WC-u u 11 na večer, da sklama, mogu sam nešto probati.
1: To mi?
0: Ne možeš ga ostaviti na poslu. Nije varijanta ono, trebaš poslati 56 mailova, danas pošalješ 56, ugasiš i odeš. Jednostavno, stalno je negdje tu, razmišljaš, vrtiš, ja sam dobro, nisam dobro, mogao sam ovo, razmišljaš o drugim kolegama, predložiti nešto, na kraju krajeva i reditelj, da li se možda zaljubio neku ideju koja nije dovoljno dobra, pa kako ću da vidim, da li možda tu treba... Hiljadu je stvari o kojima se treba i razmišlja dok se radi jedna pozorišna predstava, tako da je to jedan od... Stvarno postaneš ti malo mrvicu opsjednu time. Posebno ako je ovo što sam rekao na početku, ako je lijep proces, ako je kreativan i ako se samim tim daš ti 100%, onda da, postaje na trenutke malo onako da mi je ne razmišljati o ovome.
1: I djeca koja razmišlja se više o filmu, rijetki su kod nas, jel, koji zamišljaju to što će rade u teatru i režu glumu, a u stvari taj odnos traje, jel, kroz istoriju i ne mijenja.
0: Ja stvarno, mislim, ja jako cijenim film, volim filmove, gledam filmove, igrao sam u filmovima, ali ja volim pozorište. Film mi je drag, sve u redu, ali kad govorim onome gdje našlo zadnja kap znoja, je ipak pozorište, stvarno, jer i ta direktna komunikacija s publikom gdje ti njih vidiš direktno, oni tebe gledaju i ti osjetiš ako nisi dobar, da oni znaju da nisi dobar, ili ako si dobar, oni to cijene u tom trenutku. Jednostavno je to mnogo više od, znaš, snimiš film i onda film ode na festivale, gledaju ga neki, ti nemaš ništa, otišao, to sam vidio kada je Scream nastao, daš, kao otišao u svijet. Nemaš ti više, nemaš nikakvu kontrolu, ne mogu izbaciti scenu koja mi se ne sviđa, gotovo. Ne mogu promijeniti repliku, ne mogu ništa. Zato pozorište mi je, imamo mi ono Sarajevski ratni teatar, dobrodošli u pozorište duše. E tako nekako. Ja stvarno mislim da su sva naša pozorišta duše, i kamerni, i narodno, i pozorište mladih. Jer su, evo, znači, ratovi, problemi s parama, nikad, ali pazi, nikad nisi rahat do kraja.
1: Ima jedna fraza koju često pominjem, govori se za on je frajer iz mira, to onako mi je jako interesantno, nije ono od prije rata, nego iz mira.
0: Iz mira, ja.
1: I kao da, jel, traje još uvijek.
0: Ja, on iz mira, pa tu je, znaš, ono kaže, nakon rata je bilo ono prije rata i posle rata, to su bile vremenske odrednice.
1: A sad iz mira, ja.
0: Ja, sad je došla ova, jedno vrijeme je bilo, mislim da se malo gasi, što mi je drago, ima

0: prije korone i posle korone. Majta,
1: to smo vam se zaboravili.
0: Ali mislim da smo to potisnuli. To mi je super da smo potisnuli.
1: Kraj, osjećaj svega. Kraja predstave, slušam, odnosno gledam Elif Šafa, kaže kad se taj upravo ovom porađanju tom, žao mi je kad upadnem u depresiju neku kad se završi roman, kad završite predstavu, recimo premijer, taj osjećaj...
0: Uvijek je praznina, uvijek, ali uvijek, na najlošijoj predstave, kad se završi, nije varijanta jasno da se završilo, nego je, šta ću sad, znaš kao, prestalo. Jer bude jako intenzivno pred samom premijeru, to su probe po 10-12 sati dnevno, a posebno proces koji je lijep, koji je negdje u kojem se uživa u svakom trenutku, i onda kao, aha, to ću ponovo igrat za mjesec dana. Tako neka, neću reći da je depresija, jer je
1: tako
0: to...
1: Tako meni ovaj, svake sedmice kad završi emisija do sljedeće emisije, yes. Onda prema,
0: ali onaj... Ali recimo, čak i nakon igranja ima uvijek je specifična fizička reakcija, znači, nakon igranja svake predstave sam ja jako gladan i nisam pospan. To je uvijek, ne mogu zaspati do neke doba. A glad je nemoguća, znači, da mi bilo šta da jedem, poješću.
1: Vola pečenog. Večera smo sa Jasenkom Pašićem govorili o tome šta Sarajevo dijelom krije ispod pozorišne zavise. Ispod, iza ili ispred.
0: Mi nemamo zavis nikako, to ja volim.
1: Shvaćena i neshvaćena umjetnost, i o tome smo malo govorili. Govorili smo o nebu iznad Sarajeva koje je poput kapućina.
0: Sarajevsko ratno.
1: Nema šta nismo. Svašta smo nešto. Uglavnom...
0: Mislim da je suma sumarum da 21. juna dolaziš na predstavu.
1: U Jajce.
0: Nije nego
1: u Sarajevo. Ako brate vozačku da... U Sarajevo ću doći.
0: 21. juni dođeš, gledaš predstav.
1: Obećujem.
0: Obećavaš.
1: Dragi, slušao... Prvo hvala na
0: hvala te, fakat na poziv, stvarno.
1: Malo smo se opustili previše.
0: Hvala te, stvarno puno.
1: Pratili ste 26. izdanje Mahovskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Leila Gabela i Maja Kebat. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22:15. Ugodna noći, do slušanja.
2: Noćni program Federalnog radija.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešom.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Federalni zastupnici usvojili prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Iz uprave tvrde da se radi o otimačini privatne svojine. Potpisan novi ugovor o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predsjednici BH stranaka koje pripadaju Europskoj narodnoj stranci potpisali deklaraciju o europskom putu naše zemlje. Izrael potvrdio obustavu borbi sa Iranom. Porodica, prijatelji i veliki broj poznatih ličnosti oprostili se od sportskog komentatora i kolege Edina Aptića. Zastupnički dom Federalnog parlamenta usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Nakon višesatne rasprave zakon je usvojen tek nakon pojedinačnog glasanja. Ako bi ovaj zakon bio usvojen i u Domu naroda, vlada bi rješenje mogla preuzeti upravljanje Novom Željezarom, koje je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HPDO Zvornik. Iz vlade poručuju da se ovim zakonskim rješenjem pokušava spriječiti otvaranje stečaja i gašenje kompanije.
4: Resorni ministar Vedran Lakić poručio je da Nova Željezara Zenica nije obična kompanija, nego dio industrijskog lanca, čije bi gašenje ugrozilo hiljade porodica i javne prihode. Umjesto nekontrolisanog stečaja i rasprodaje, Lakić naglašava da vlada traži kontrolisan postupak i pravni okvir za pokretanje proizvodnje.
5: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
4: Iz opozicijskih klupa odmah su stigle zamjerke, pa je tako Adnan Efendić iz SDA nakon izlaganja resornog ministra prigovorio da se u predloženom tekstu nigdje precizno ne navodi kako će proizvodnja zapravo biti pokrenuta.
6: Da li mi transferiramo radnike ukoliko ne pokrenemo proizvodnju o kojoj vi ne govorite apsolutno ništa, ni način na koji ćemo je pokrenuti, pred vladu i parlament, a ne pred Željezaru? Da li ste se u samom tekstu zakona brinuli o radnicima? Mi to nismo prepoznali, ministre.
4: Prethodno su početak sjednice obilježile oštre reakcije opozicijskih zastupnika zbog odsustva ključnih ljudi izvršne vlasti. Alma Kratina iz DF-a nazvala je skandaloznim odsustvo premijera Nermina Nikšića, dok je Mario Karamatić iz HSS-a problematizovao donošenje lex specialisa za firmu u kojoj federacija ima samo 8% vlasništva.
7: Ovo što nema premijera Nikšića zaista je sramotno, skandalozno, rekla bi. I to je u stvari nastavak politike vlade federacije koja najvažnija pitanja tretira na ovakav način.
8: Zbog čega se nije organizirala lex specialis sjednica o rudnicima Bogstar Široki Brijeg? Koliko sam upoznat, ni rudnici Banovići ne stoje. Posebno ono što me zanima, a to ću ja vrlo precizno postaviti pitanje, zbog čega se donosi lex specialis zakon tek kada je Pajdo Milorada Dodika ušao u neku tvrtku u federaciji, kupio je i sada ćemo mi donositi posebni zakon.
4: Ovaj lex specialis, rađen po regionalnom uzoru, omogućava vladi federacije BiH da privremeno preuzme kontrolu, postavi vanrednog upravnika i zamrzne dugove kako bi spriječila brzi stečaj i sačuvala radna mjesta. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Iz uprave Nove Željezare tvrde da je u pitanju otimačina privatne imovine koja će posljedično dovesti federaciju do još većeg kreditnog

0: kreditnog zaduženja.
1: U saopćenju navode da je ovaj prijedlog zakona zapravo prikrivena nacionalizacija prava većinskog vlasnika bez presedana. Sva šteta od primjene zakona bit će potraživana od federacije, a tužbeni zahtjev će se mjeriti u stotinama miliona konvertibilnih maraka, poručeno je iz uprave ove kompanije.
0: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima koji će olakšati prelazak zajedničke granice i osigurati efikasniji sistem kontrole. Ovim ugovorom status granične inspekcijske stanice nakon Bijače i Gradiške dobili su i granični prijelazi Svilaj, Izvečić i Kamensko. Krišto i Plenković istakli su da je za potpuno funkcioniranje ovog sistema neophodno unaprijediti kapacitete s obje strane granice.
2: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo pet graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima i Stara Gradiška. Kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima. Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko. Postoje u ovom sporazumu definirani granični prijelazi za međunarodni cestovni, željezni promet.
3: Dakle, ovo je jedan sveobuhvatan sporazum koji je u konačnici i na tragu recentnog usvajanja zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji je, kao što znate, olakšao državljanima Bosne i Hercegovine izdavanje dugotrajnih viza.
0: Hrvatski premijer u intervju za federalnu televiziju kazao i da su priče o posebnim izbornim jedinicama, odnosno trećem entitetu, politički populizam.
4: Pa da bi se bilo što u smislu ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine promijenilo, potreban je konsenzus političkih stranaka institucija u Bosni i Hercegovini. Ja iskreno ne vidim kako bi se to moglo dogoditi iznutra. Ono što smo mi uvijek govorili, dakle, postoje dva načina. Jedan je da se stvori konsenzus, da se kaže u redu, možda ovo kako je nije najbolje, idemo učiniti ustavnu arhitekturu pravednijom, funkcionalnijom i boljom. Da li će danas iz ovog što ja slušam netko pristati da se mijenja ono što se dogovorilo prije 31 godinu u Daytonu, što bi onda možda uključivalo ne samo mehanizme izbora, nego možda i veličine entiteta, to je sad dosta teško za pretpostaviti. Druga opcija je da se pronađu načini kako da se riješi izbornim zakonom i malim izmjenama ustavama model da svi budu zastupljeni.
0: U Sarajevu je otvorena dvodnevna konferencija koju organizuje Evropska narodna stranka, učestvuju najviši politički zvaničnici iz cijele Europe i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednici stranaka u Bosni i Hercegovini koji pripadaju Evropskoj narodnoj stranci potpisali su zajedničku deklaraciju u kojoj se naglašava put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji. Potpisnici deklaracije su predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjednik SDA Bakir Izetbegović, HDZ-a Dragan Čović, PDP-a Branislav Borenović i HDZ-a za 90 Ilija Cvitanović.
5: Današnjim okupljanjem idemo korak dalje i poslije samita u Crnoj Gori možemo da vidimo kakve su nam zajedničke perspektive.
6: Stranke EPP su politička snaga koja može i možda jedina može ojačati koheziju Evropske unije, ostvariti neophodno liderstvo i vratiti snagu koje pripada starom kontinentu. Može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa na Balkanu i može pomoći u saniranju i popravljanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
7: Ne sam uvjeren da ćemo mi svi osobno dati, iako je sad izborna kampanja i učemo jedan proces od nekoliko mjeseci do okončanja tog čina izbora, da vrlo jasno sve naše razlike, sve netrpeljivosti, sva sukobljavanja koja vremenom izađu ispred nas kao jedne klice ili sjeme razdora, mi sami riješimo.
8: Vidimo Bosnu i Hercegovinu, ali i Republiku Srpsku i Federaciju sve njene dijelove kao dio Europske unije. Vjerujem da ste pročitali dokument i vjerujem da ćete biti uspješni od bivšeg predsjednika Dola i da ćete sve ove točke koje su potpisane svojim autoritetom utjecati da se realiziraju. Govorimo o pravnoj državi, govorimo o poštenim izborima, govorimo o socijalnom statusu, govorimo o borbi protiv klijentelizma.
0: Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju dobre odnose, ali postoji prostor za njihovo dodatno unapređenje u oblasti ekonomije, trgovine, saobraćajnog povezivanja i zajedničkog nastupa prema Evropskoj uniji, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje, nakon sastanka sa šefom diplomatije Republike Sjeverne Makedonije Timčom Mucunskim u Sarajevu.
9: Naše evropske integracije i prilike koje se pružaju na ovom putu rješavaju ono što su naši najveći

0: Bosnu i Hercegovinu.
1: Svijet.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je obustavu borbi sa Iranom, ali obećao da će njegova zemlja odgovoriti na buduće napade. On je rekao da Izrael nastavlja djelovati protiv iranskog saveznika libanskog pokreta Hezbollah. Iranske oružane snage saopćile su ranije danas da je okončana vojna operacija protiv Izraela, ali su upozorile na još žešće napade ako Izrael nastavi udare na Liban. Rusija je optužila Ukrajinu da je izvela napad dronom na putnički voz na Krimu, koji je Moskva anektirala 2014. tvrdeći da je u napadu poginula jedna osoba, a druga povrijeđena. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija ostaje otvorena za mirno rješavanje sukoba, istovremeno tvrdeći da Ukrajina čini sve da uspori taj proces. Najmanje 32 osobe su poginule, a 134 povrijeđene nakon zemljotresa magnitude 7,8 koji je pogodio područje uz obalu otoka Mindanao na jugu Filipina, saopćile su vlasti.
3: Na Sarajevskom groblju Bare obavljeni su dženaze i ukop legendarnog BH komentatora i sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini. Prethodno je održana komemorativna sjednica u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Uz članove porodice i prijatelje prisustvovale su brojne poznate ličnosti i sportski asovi s prostora bivše Jugoslavije. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i kolega novina Radis Hadžić o Edinu Avdiću su kazali:
4: "Živio je Edin novinarstvo, svoju prvu i veliku ljubav. Vjeran svojoj profesiji do posljednjeg trenutka, posebno je živio sportsko novinarstvo, ono što je najviše volio i najbolje radio. Oduševljavao je znanjem, prepoznatljivim stilom i rijetkim darom da prenosom svake košarkaške utakmice prenese ljepotu i dramatiku igre pod obručem. To je činio samo njemu svojstvenim zanosom i majstorstvom."
5: Iako možda igra je za suprotni tabor, jel, u drugoj ekipi, ali ti mu se diviš i pitaš kako je moguće da pogađa svaki put. Isporučuje svoj triple-double u svakoj mogućoj utakmici, baš svakoj. Jednostavno bio je igrač koji ne promašuje, paklen igrač. U zadnje vrijeme zakucao i u odbrani, rekli bi košarkaškim rječnikom. Počeo je raditi podcaste, intervjue, sve ono što je nekad nama smor bio da radimo, jer samo smo željeli raditi utakmice, samo nam je to bio izazov. Ali i tu je nastao igrati bez greške, bez promašaja. Jednostavno, kažem, bio je šuter sa 100%-nim učinkom.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslije podne u većini dijelova Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Maida Alić.
6: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Pouzmite na App Store i Google Play. Federalna.bar.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti.

0: Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.